آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سن رہے ہیں. آج منگلوار ہے. شک سمت 1948 کے جسٹ مہینے کی 11 تاریخ، مطابق 2 جون 2026 عیسوی، صبح کے 6:31 ہوئے ہیں. آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان روف علی.

0: بھی ڈگری سے جو ہیں ہزار گنا زیادہ قیمتی ہے.
1: بالکل صحیح.
0: تو آگے
1: آگے اور بھی بہت کچھ ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. روف صاحب نے اور ایک خوبصورت سا نغمہ شاید کیوں کر کے رکھا ہوا ہے. جی ضرور, پیارا سا نغمہ یہ ساتھ مل کے سنیں گے, انجوائے کریں گے اور پھر پیام صبح کے آگے کی نشریات ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں گے.

0: بھارتس عمان کین ٹیرف خطوطن ہندس 90% تام ڈیوٹی فری رسائی حاصل تو یم عمان باپت بھارت کین 90% برآمداتن ہند احاط کران رات سپز قسم واد سامان ہیت واریا لاکھ ممبئی کولکتہ تو چنئی پیٹھ سمندری وتہ عمان کن روانہ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت اس پزی جموں کشمیر نشہ نش پاک بناونے باپت منظم تو متحد سپدت کام کرن تو بی پزی نوجوان پوئی ہنز حوصلہ افزائی کرن یت تم امی یش عادت نش دور روزن رات ون کولگامی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکس پد یاترائی جنڈ ہاوت روانہ کرنے برو تقریر کران لیفٹنٹ گورنرن یہ مہم چھ لکن ہنز مہم تو والدینو وستادو مذہبی لیڈرو تو رضاکارو چھ پتمن 51 دہن دوران انتظامیہ ست فیکس ست فیوک رلوت کام کرمچ
1: دھیرے دھیرے جموں کشمیر کے عام ناگرکوں کے سہیوگ سے ایک ایسا جن آندولن بنتا جا رہا ہے جس نے جموں کشمیر کی ہر گلی ہر پریوار اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا ہے عوام کے ہر پریوار کا آج ایک ہی سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے میں آپ کے سامنے آپ کے پریوار کے ایک سدسیہ کے روپ میں کھڑا میں بڑے اعتماد سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زنجیریں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگ کے اندھے جال میں باندھ رکھا تھا وہ اب کڑی در کڑی دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہیں
0: سعودی عربس مز حجک فریض ادا کرنے پتہ چھ جموں کشمیر کین حج صاحبن ہند وطن واپسی ہند سلسلہ ازکہ پٹھ شروع سپدن وول ات بارس مز وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین زی سفر محمود پیٹ ین والن جموں کشمیر کین حج صاحبن ہند واپسی ہند سلسلس مز تمام تیاری تو انتظام مکمل کرنا آمت
2: ہماری جو فلائٹ ہیں پہلے کچھ دن ایک فلائٹ رہے گی 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے تقریباً 12:30 کے قریب پہلی فلائٹ انشاءاللہ لینڈ کرے گی سری نگر ایئرپورٹ جو حجاج کرام کا سامان ہے اس کا زیادہ تر حصہ 30 kg جو ہے وہ بائی روڈ آئے گا یعنی تیسرے یا چوتھے دن وہ سری نگر حج ہاؤس پہنچے گا جو حجاج کرام یہاں سے گئے تھے ایک کو چھوڑ کے سبوں نے حج کیا ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے عرفے کے دن ہی ان کی سرجری تھی تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا باقی سب عازمین الحمدللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے
0: درست ملکس میں سپد رات پیٹھ کھیت بچاؤ ابھیان شروع زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن تل مدھیہ پردیش مز اکس ریتس جاری روزن ولس ات ابھیانس دس ات بارس مز ون پنس پیغامس مز شیوراج سنگھ چوہانن
3: 1 جون سے 30 جون تک کھیت بچاؤ ابھیان پورے دیس میں چلے گا اس ابھیان کے تحت آپ کے گاؤں میں کرشی ویگیانک ایگریکلچر یونیورسٹیز کے ودوان کے وی کے لوگ کیندر اور راج سرکار کے ادھیکاری جن پرتھی جن نیتا اور پرگتیشیل کسان گاؤں گاؤں جائیں گے اور ہمارے کھیت کی آوشیکتا کے حساب سے سنتولت کتنا کھاد ڈالنا چاہیے اس کی چرچا کریں گے نکلی پیسٹیسائڈ کے بارے میں بتائیں گے کیسے پہچانے آپ سب سے میری اپیل ہے اس ابھیان میں بھاگ لیجیے اور ویگیانک جو کہیں ان کی صلاح مان کر کھاد کا سنتولت اپیوگ کیجیے ہم کھیت بچائیں تبھی کھیتی بچے گی اور آنے والی پیڑھیوں کا بھوشیہ بچے گا
0: یہ میں خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان ملائیشیا چھ بچو دس سوشل میڈیا کس استعمالس پہ ٹھاک لاگن وول بیاک اخ ملک بنیومت رات نافذ سپدن والو نیو ضابطوں مطابق آسن ملائیشیا من 16 ویری وانس کھت کم بچن سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنانک اجازت تو ملکس اندر چھ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمن ون آمت زم کرن وانس ہندس تصدیق متعلق نظام تو بچن تحفظ فراہم کرنے کن قائدن پہ عمل ان اقدامات ہند مقصد چھ بچہ سائبر بلینگ نش بچاون تو تم آن لائن ڈیزائنچ صاف اچن نش بچاو ملائیشیک حکومتن وونمت زمہ قانون خلاف ورزی کرن واجن کمپنین پی 1 کروڑ رنگت تام جرمانہ برن ونس تام آسٹریلیا انڈونیشیا تو ملائیشیا بچن ہندس سوشل میڈیا استعمالس پہ پابندی لجمچ جموں کشمیر سے تعلق تاون والن وستادن مز ٹیچرس ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹی ای ٹی ایس متعلق سٹھا تشویش لبنے जम्मू कश्मीर टीचर्स

0: فورمن وونمت زت مرحلس پہ ٹی ای ٹی منعقد کرنے ست وات وستاد ہند مفاد زخ ات معاملس مز وون جموں کشمیر ٹیچرس فورمک چیئرمین شوکت علی بیگن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل سٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے. جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی, تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ.
0: بے ایک سینئر تو سٹیٹ ایوارڈ یافت وستاد جاوید جوادن ون پنن توسرات باوان,
2: کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں. ٹیٹ کے ذریعے جو ٹیچر ہیں ان کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہمارے پاس اس وقت ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیچر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اگر ٹیچر اس پہ محنت کریں, اس پہ اس کو سنجیدگی سے لیں تو امپرومنٹ آنے کے بہت سارے چانسز ہے. ایک کمپیٹیٹو ذہن تیار ہوگا جس سے بچوں کو فائدہ ملے گا.
0: حکومتن بے اک پھر یت کت پھر دتمت ملکس اندر پیٹرول تو ڈیزل وافر سٹاک دستیاب تو امہ حوالہ چھ بامبرن کان ضرورت. مغربی ایشیا کس موجود صورتحالس متعلق نئی دلی من بین وزارتی بریفنگ خطاب کران وون پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزارت من جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرماہن سارنی پرچون آؤٹ لیٹن پہ پیٹرول تو ڈیزل فراہمی یقینی بناونے باپت سارے تیل مارکیٹنگ کمپنی سرگرم طریقہ پیٹرول تو ڈیزل ذخیر برقرار تھوت. ات سی ووت خبر ہند یہ بلٹن اند قشر خبر ہند بیاہ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر. از دیو اجازت, خدا حافظ.

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم اف 268.8 یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ایک نظر اب کے بعد ہمارے یہاں سے ناشر ہونے والے پروگراموں پر.

استاد محمد عبداللہ طبت بقال اور ساتھی صوفیانہ موسیقی پیش کریں گے دن کے 11:30 پر اور پھر دوپہر 2:30 ان سے آپ مقامی حسینی اور مقامی نوا سنیں گے۔ بزم نسوار آستہ ہوگی دوپہر 12:40 پر۔ دن کے 1:10 پر این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا امنگ۔ پہاڑی پروگرام سہ پہر 4:00۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اخ شمار ہے تہس خدمت مز حاضر، بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض تہذب دستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روحی رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب، جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکراً جزیل۔
1: حضرت پتمس پروگرامس مز کرو تہ وضاحت انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجا کر پز پار ازیک پروگرام پکنت بروہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ، اکھ مرد درو گرے با طہارت با وضو کوت درو مسجد شریفس مز نماز جماعت پرنہ خاطر، یتھے اور یہ ووت یہ آو اندر ات وچھن امام صبن پھرم سلام جماعت سپدے مسن امس اتی پرن انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا پران چھ مردس یہ سات تم کن سات جماعت ات گسانس کہ اتن اس جماعت سپدے یمو پور تم مرحبا شاباش تم بوزن ات کوتا انعام ات پرنس یہ مصیبت کہ امس لوگنا دلس ہائے مے گئی جماعت ات اچھک پرم جماعت اتھے پہ تم یم گسان کن جائے یم ات درس اچھ دینی کلاس آسان پہ تم کن سات دوری پہ تر کلاس مجھ گر وت گاڑی وول ثیر کر ٹرینہ مز ریل گاڑی مز ثیر گسان مجھ سومو وول ثیر واتان تور۔

یہِ حظ چھُ آسان تَتہِ دَرٕس سَپدیومُت، نَتہٕ چھُ آسان دَرٕس شروٗع گوٚمُت، یِم چھِ نٮ۪صفٕے دَرٕس پَتہٕ رَٹان، یِمَن چھِ دِلَس پٮ۪ٹھ بار یِوان، کانٛہہ حظ چھِ دَپان اَفسوٗس ہَے یہِ کیٛاہ گوٚو، اَتٮ۪ن اوسُے نہ ژےٚ پَرُن، اگر ژٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آکھ، اَسہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ طلبا واریاہ دوٗریو علاقو پٮ۪ٹھ یِوان حظ، یِم اَسہِ کَلاس آسان چھِ دَرسہٕ کٮ۪ن اِدارے شریٖفَس پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز شِرکَت کَرنہٕ خٲطرٕ، اگر تِمَن کُنہِ ساتہٕ ژیر گژھِ، کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان وَتہِ ٹرٛیفِک دَباو تہِ زیادٕ، مِثال دِمہٕ حظ بہٕ، اَسہِ چھِ اَکھ طالبہِ علم یِم پنٛزوٗ ویری ناگ کَشمیٖر پٮ۪ٹھ یِوان چھِ حظ، محترم ہِلال احمد وگے صٲب، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ اَسہِ چَکہِ بُدوٕنی کٲج گٔنٛڈِ پٮ۪ٹھ محترم محمد یعقوٗب مٔلِک صٲبَس، یِم چھِ یِوان حظ ٹرٛینہِ منٛز یِوان حظ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ اَسہِ گُلشَن کالنی کھنمو سرینگرٕکۍ محترم پیٖر ریاض احمد شاہ صٲب، یِمَن لقب چھِ حظ محترم رشدان صٲب، بیٚیہِ چھِ یِمَن فرزنٛد آسان پیٖر حازِم شاہ صٲب، یِم چھِ یِوان حظ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ سٔدرکوٗٹ پایین بانڈی پورہ کشمیٖر محترم الطاف نصیٖر ڈار صٲب حظ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ نیٖگوٗ برٛنوار ژوڈُر محترم عبدالرشیٖد میٖر صٲب حظ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ دِوَر لولاب کۄپوارہ محترم فاروق احمد چوپان صٲب، بیٚیہِ تہِ باقٕے حضرات، کُنہِ ساتہٕ گوٚو ژیر حظ وٲتۍ، اَتہِ چھُ کلاس سَپدیومُت یا کلاس چھُ شروٗع گوٚمُت، اے ایمان والے پَر حظ، اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون، پَتہٕ وٕچھ اَتھ بابرکت کلمَس منٛز کوتاہ خیر چھُ آمُت تھاونہٕ، گۄڈنٮ۪تھ گژھِ ہے پنٛنِس دِلسٕے محسوٗس أتی کہِ ژٕ وٕچھ دِلَس منٛز کُس سکوٗن، کَم نوٗرٲنی انواراتَن ہِنٛز زٕژٕ واتنٲے ژےٚ کُنتھَن پھیرنٲے، أتی وَنَے ژےٚ ملایکا فرشتہٕ یِم ژےٚ سۭتۍ چھی، دَپنَے مرحبا شاباش، ژےٚ گوٚو وٕنۍکٮ۪ن دِلَس لوٚگُے، ژےٚ کیٛازِ گوٚو یہِ اَتھٕ، سبق چھُ سَپدیومُت یا ژیر چھُ گوٚمُت، یا أسۍ آے دوٗرِ پٮ۪ٹھ مُلاقاتَسَن مولی صٲبَس، أسۍ آے لولاب پٮ۪ٹھ، أسۍ آے کۄپوارِ پٮ۪ٹھ، اَتہِ ووٚنُکھ نہٕ حظ آز چھِ بٔدوار، تِم چھِ مُلاقات آتھوار دِوان، تۄہہِ پیٚیو واپَس نیرُن، ہا یہِ کیٛاہ گوٚو اَسہِ، اَدٕ أتی پَر حظ گۄڈٕ ژٕ اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون، پَتہٕ وٕچھ ژےٚ کوتاہ سکوٗن مِلی، نہ کھَسی ژکھ، نہ کھَسی شرارت، نہ گژھکھ ناراض بہٕ کیٛازِ گوٚڑہوس واپَس، بٔلکہِ وٕچھ ژٕ اَتھ کوتاہ ینامی ژےٚ دِنہٕ، سُہ کَرَے بہٕ عرضہٕ، اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن تہِ خیال کَرُن یِم آسان چھِ کُنہِ ساتَن ٹٮ۪کنالجی پٮ۪ٹھ، کُنہِ مِشیٖن پٮ۪ٹھ چھِ حظ، موبایلَس پٮ۪ٹھ چھِ حظ، رِکاڈِنٛگ پٮ۪ٹھ چھِ حظ، یا مُختلِف مِشیٖنٔری چھِ وٕنۍکٮ۪ن آسان حظ، کُنہِ ساتہٕ چھِ مِشیٖن تِمَن حظ کٲم نہٕ مانان کِہیٖنۍ کَرُن، بَٹُن گوٚو خراب، پاوَر گوٚو، تار ژھیٚنۍ، فیوٗز سَڑیو، بیٚیہِ کانٛہہ، بَس اگر یہِ ایٖمان وول چھُ، ایٖمان واجٮ۪ن چھِ، أمِس نیرِ یِہوٚے گۄڈٕ ٲس منٛز، کیٚنٛہہ چھِ اَمہِ ساتہٕ دٔگۍ ژھٕنان مِشیٖنہِ، پَتھَر دِوان دٲرِتھ، کیٛاہ تام لفظ کَڑان ٲس منٛز، گوٚو یہِ ہسا کوٚل ڈاک گوٚو یَتھ، وٕنۍکٮ۪نَس گٔے یہِ بِہِتھ، اَہم کٲم ٲس یَتھ رُکیو، یَتھ کیٛاہ گوٚو، نہ ایٖمان وول کیٛاہ وَنہِ، اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون، سُہ وَنہِ یِہوٚے کلمہ شریٖفَن، نہ سُہ سُہ دوٚگ اَتھ سامانَس، نہ نیرِ بدل لفظ ٲس منٛز، نہ گژھِ ٹٮ۪نشَن، نہ پیٚیہِ دَوا پھوٚل پَتہٕ کھیوٚن، نہ پیٚیہِ ترٛیش پَتہٕ چیٚنۍ، نہ فوراً یی أمِس انٛگریٖزی پٮ۪ٹھ رِلیٖف، أمِس یہِ سکوٗن اَکھ عطا کَرنہٕ، یہِ چھِ کلمہ شریٖفٕے تیُتھُے حظ، یِتھَے پٲٹھۍ آو کٲنٛسہِ حظ، أمِس چھُ حظ رِزَلٹ یِنہٕ وول، ٹٮ۪سٹُک رِپوٹ چھُ یِنہٕ وول، أمِس چھِ اُمید رِزَلٹ یی ٹھیٖک، مارکٕس آسَن ٹھیٖک، ٹٮ۪سٹ نیرِ ٹھیٖک، مگر یُتھُے أمۍ کاکُد اَتھَس پٮ۪ٹھ روٚٹ، ٹٮ۪سٹ رِپوٹ روٚٹُن یا مارکٕس شیٖٹ روٚٹُن، اَتہِ چھِنہٕ تیٖتۍ مارکٕس کِہیٖنۍ ییٖتیٛاہ أمِس اُمید ٲس، اَسہِ ٹٮ۪سٹ آو تیُتھ، تَتھ منٛز چھُنہٕ تِژھ کانٛہہ کَتھاہ لیٚکھِتھ کینٛہہ ییٚمہِ سٕنٛدِس دِل گژھِ ہے خۄش، أمِس پیوٚو غم دِلَس، ٹٮ۪سٹَس منٛز درٛاو یُس اَسہِ شُگر لٮ۪وٕل چھَنہٕ گٔمٕژ کَم وٕنۍ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ ہاوان بیٚیہِ تی، اَکھتُے چھُ ہُریومتُے اَکھ زٕ چیٖز، بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر ہووُن یوٗر، خوٗنَس چھُ کیٛاہ تانٮ۪تھ، اچھا اگر أمِس آسہِ فِکرِ آخرَت، گۄڈنِچ کَتھ أمِس ٲس منٛز نیرِ، اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون، اَدٕ حظ ژٕ وٕچھ حظ پَتہٕ چٲنِس دِلَس کۄس حالت گژھِ یہِ کلمہ شریٖف پَرٕ، ژےٚ کوتاہ سکوٗن یی، ژےٚ کوتاہ نٮ۪صف غم گژھِ أتی کَم، نَتہٕ لَگَکھ پَتہٕ پریشٲن تہٕ مُشکِلاتَن، اور مٔزیٖد ہُری دود، بیٚیہِ گژھکھ محروٗم اَمہِ رحمت نِش، کیٛاہ چھُ کیٛاہ اِنسان غافِل گوٚمُت آخرَت کہِ یاد نِش، کیٛاہ دِنَے یہِ مِشیٖنٔری تہِ یہِ ٹٮ۪کنالجی کیٛاہ دِیہِ یَتھ نہٕ شریعت سۭتۍ آسہِ، وَلہٕ وٕچھ پَتھ کُن آز تام یہِ گوٚمُت چھُے سُہ پھیر واپَس، وۄنۍ وَنَن تِم لوٗکھ
اگر حظ اسہ آسان زندگی منز یتھ واقع گمت چھ

0: اَسہِ فوٚر نہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ پیوٚو اَسہِ آز یاد, آز ہیوٚچھ اَسہِ بوٗز ریڈیوَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان پَرُن اَمہِ ساتہٕ, آز ہٮ۪کو أسۍ تِمَن کامٮ۪ن پٔرِتھ یِم اَسہِ پَتھ کُن گٔے. آ, اِجازت چھُ دِنہٕ آمُت, بِلکُل چھُ اَتھ رِوایت آمٕژ حظ. تفسیٖر چھِ عبدُر المنصوٗر شیخ الحدیٖث حد علامہ جلال الدیٖن سویتی صٲب اَشافی علیہ رحمٰ, تِمو چھِ یِم رِوایت اَنِمَژ أتھۍ آیت کٔرِم کِس شرحس منٛز. یہِ آیت کٔرِم چھِ سورہ البقرہ, یِم چھِ وَنان مُصیٖبتٕنۍ وِزِ اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون. اَتھ چھِ آمُت تَتہِ ژَتجی ؤری, کہِ اگر کٲنٛسہِ ژَتجی ؤری برونٛٹھ یُتھ کانٛہہ واقعہ پیش آمُت, آز چھُ تٔمِس یاد وۄنۍ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوزنہٕ سۭتۍ, بہٕ ہٮ۪کہٕ حظ آز پٔرِتھ پَر کیٛاہ حظ پَر اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون. اچھا, اَتھ مِلہِ حظ سُے ثواب یُس تَمہِ ساتہٕ میلہِ ہے مےٚ. آ برابر, کٕہٕنۍ کٔمی نہٕ کَرنہٕ پَر آز. ہے مےٚ حظ چھُ آز برونٛہہ 10 ؤری دَنٛد پیوٚمُت, وۄنۍ ٲسۍ مےٚ درٛاو دَنٛدٕے, تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پوٚرُن؟ ہے کِہیٖنۍ حظ, ٲے کوٚرُم, بیٚیہِ گوٚژھ ڈاکٹر یہِ پوٚر نہ یہِ پوٚرُم نہٕ کِہیٖنۍ, مگر آز پیوٚم یاد ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دَنٛد پیوٚو ؤسۍ, دَنٛد درٛاے, أچھ گوٚو کیٛاہ تانٮ۪تھ, کَنَس کٔرٕن دَگ, کَلہٕ دود کوٚرُن, باقٕے چیٖز درٛاے, مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُتٕے. بہٕ حظ پاوَے اَکھ اَکھ یاد, مےٚ کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ نۄقصان چھُ گوٚمُت, کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ غم چھُ گوٚمُت, کَمہِ ساتہٕ کوٚت ٹۄپھ چھِ لٔجمٕژ, کَمہِ ساتہٕ چھِ رِکِنۍ گٔمٕژ, کَمہِ ساتہٕ آو سکوٗٹرَس ٹاس, کَمہِ ساتہٕ آو گاڑِ ٹاس, کیٛاہ کیٛاہ چھُ گوٚمُت. یا بہٕ گوس کُنہِ جایہِ, مےٚ ٲس پَے تَتہِ سَمکھیو سُہ اَفسَر, تَتہِ سَمکھیو نہٕ کِہیٖنۍ, مےٚ لوٚگ دِلَس, ہے اَفسَر سَمکھیو نہٕ کِہیٖنۍ, مُلاقات گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ. ژےٚ اوسُے تَمہِ ساتہٕ تہِ پَرُن اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون. أمۍ حظ چھِ واریاہ چیٖز, دوستو سوٚمبرٲو کٔرۍتو نۄقصان چھُے پانَس کُن تہٕ ٲخرَت لُکَن, کَر جلدی. یہِ چھُنہٕ ژَتجی ؤری مُراد یا کانٛہہ رۄپیہِ, اہن حظ وۄنۍ چھُ 50 ؤری برونٛٹھ کانٛہہ واقعہٕ, تہٕ سُہ تہِ چھُ اَتھ منٛز شٲمِل. یہِ چھُ کثرت خٲطرٕ لفظ آمُت, 40 سنا, ژَتجی ؤری برونٛٹھ اگر کانٛہہ چیٖز گوٚمُت چھُ ایٖمان وٲلِس مَردَس یا زَنانہِ, آز پیوٚس مےٚ سبق بوٗزِتھ یاد, سُہ پٔرِن 60 ؤری برونٛٹھ حظ چھُ گوٚمُت, پَر ژٕ تہِ پَر, اَتھ چھُ وعدٕ آمُت کہِ آز تہِ یی ژےٚ سُے اَتھ اَجر ساو تِمَے برکاتَے عطا کَرنہٕ یِم ژےٚ تَمہِ ساتہٕ یِنَے عطا کَرنہٕ. اَچھا, گوٚو یہِ رِعایت چھِ آمٕژ دِنہٕ. آ بِلکُل چھِ آمٕژ رِعایت دِنۍ, ٹھیٖک چھُ حظ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اِنامت, وۄنۍ کَرٕ بہٕ اِنامُک عرض حظ.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب, سٮ۪ٹھاہ أکِس خاص موضوٗوَس کوٚڑوٕ تۄہہِ واش, ؤلِو یُس تۄہہِ أزکِس یَتھ ریڈیو کلاس پروگرامس منٛز درس دِتو زِ ہرگاہ اَسہِ پنٛنہِ وٲنٛسہِ دوران اَمہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کوتٲہی گٔمٕژ آسہِ, اَسہِ آسہِ نہٕ استِرجا پوٚرمُت, ؤلِو پَرو ییٚمی پروگرام کہِ وساتت, ییٚمی بدولت آز استِرجا. گۄڈٕ پَرو أسۍ تہٕ تَمہِ پتہٕ پَرن سمعیٖن اَسہِ سۭتۍ. اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجعون. اَتھ کَمہِ قٕسمُک یَنامہٕ چھُ؟ وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکٮ۪س ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. اَلسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعیٖن, تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندر بالا, چھژبل, سرینگرن, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: Пеями суб.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات۔

0: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح.
2: ایڈیو میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہیں. آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح. اب پیش ہیں

0: 11.
1: غلطی بورڈ کی سزا بچوں کو اور کمائی حکومت کی. سی بی ایس ای امتحان تنازع پر راہل گاندھی کا تلخ تبصرہ.
0: جی لکھتے ہیں کشمیر ٹو ہیو ٹیک ڈریون ریسکیو مشن ٹو پریونٹ ڈراؤننگ انسیڈنٹس اسمارٹ ریسکیو ویکلز واٹر اسکوٹرز ڈرون بیسڈ سرچ سسٹمز ان پائپ لائن ایس ایس پی ایس ڈی آر ایف.
1: قاضی گنڈ کے متعدد دیہات پینے کے پانی کی شدید بحران سے دوچار.
0: جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اور یہ بات سب نے سنی ہے اس حوالے سے یہ اپ ڈیٹ کہ بیٹے کی جان بچانے والے محمد اشرف میر کی تلاش جاری. پہلگام میں یہ واقعہ پیش آیا تھا روف صاحب. جی اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کے دوران جو ہے دریائے لیدر میں لاپتہ ہونے والے باپ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے.
1: جی گاندربل ضلع کے 4 تحصیلوں میں تحصیلدار نہیں, اضافی چارجوں کے چلن نے لوگ عوام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں.
0: کشمیر یونیورسٹی میں واکتھون اور لیکچر سیریز کا انعقاد.
1: لوگ گیتوں اور نون چائے کی چسکیوں کے ساتھ دھان کی پنیری لگانے کا کام عروج پر. کشمیر میں اجتماعی کاشتکاری کی روایت پھر زندہ.
0: تنویر صادق کی آستان عالیہ خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحم اللہ پر حاضری, عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے کیے جا رہے ہیں انتظامات.
1: کستوری ہرن کی ہلاکت, گریز میں دو شکاری گرفتار.
0: جی امرناتھ یاترا 2026 کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا بھرپور جائزہ لیا گیا, بھگوتی نگر میں تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں.
1: سمین سرخیاں ابھی اور بھی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ہے لون صاحب
3: ہے حکم کر سا یار
2: ہے ون چکا ات اکسی ڈورس گور گور کران بس اس وٹر پیٹ کے زمین کھاتا سگ نایو
3: ان سا وے کیا کر یا سا چم پرون اب موٹر ا چھ ٹائم لگے نی سگ ونس
2: دچا چچ ما چھ تا گئی تم ساتن کچھ پھر ونے مے مسا ان بے کون کمپنی ہند اب موٹر زمین دار اس ہسا چھ پت گین ڈوک صرف ہونڈا وت پخت میس جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر تا چھ ون کرس ایکشن سکیم چلا
3: تا سا گئیو ٹھیک مگر یا پرون سا اب موٹر اس کیا سا کر
2: ہے یا سا نیمو تو تم دن ام بدل اس بدل نو اب موٹر باقی پونس دموک اتس کیا.
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
5: شبیر صبح کیسا زوال لگا سن
6: کارا گوم گام ایالو کا چھم گام
5: وات لگا اس میں سید اس گچھو کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سرینگر تاتی دانا ویب پیا جو الیکٹرک آٹو سجی ساشی کیش بیک آفر ستا وے ڈاؤن پیمنٹ 60 کلو میٹر چھ ایک چارجز پر دیوان.
7: سالوں کا تجربہ, معیاری نشریات کی روایت
8: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر,
7: اب ایک نئے انداز میں.
9: باغ لگے اس آنگن کو
8: ہر صبح معلومات, رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
7: پیام صبح. مارننگ لائیو شو
8: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
7: پیام صبح.

0: کی ہاؤسنگ لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری مرحلے کا کیا آغاز.
1: آذربائیجان گیس سپلائی لائن. ترکیہ آذربائیجان گیس سپلائی منصوبہ شام کی ترقی میں مدد کرے گا. اردگان.
0: بارہملہ قصبے میں روزمرہ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات. 11.90 کروڑ روپے لاگت والی کئی اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کو منظوری. اور جولا پل کی تعمیر, ریڈی لگانے کی جگہ کی ترقی اور پارکنگ کی سہولیت کو بہتر بنانا ہے شامل.
1: ایران امریکہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے. ایران
0: ریاستی درجے کی بحالی وقت کی اہم ضرورت. این سی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی. ایڈوکیٹ شوکت میر.
1: امریکہ جنگ بندی پر عمل نہیں کر رہا ہے. باقر کالین باغ.
0: جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ ہے اور لکھتے ہیں, انتظامیہ میں پھر بدلو تبادلے. جموں کشمیر انتظامی افسر کے تبادلے کا حکم جاری.
1: جنوبی کوریا میں دفاعی کمپنی میں دھماکہ اور آتش زدگی, 5 ہلاک.
0: لکھتے ہیں, بحری سلامتی اور دفاعی صنعت کے تعاون پر نئے اقدامات پر اتفاق. ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہند بحر جو ہے اس خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے عزم کا کیا گیا اعادہ.
1: کھیت بچاؤ ابھیان کے فروغ کے لیے ڈویژنل سطح کی کمیٹیاں تشکیل.
0: جی اور لکھتے ہیں, اٹاوا میں آندھی اور طوفان کا قہر. دیوار اور مکان گرنے سے 2 افراد ہلاک.
1: مسلسل جلا باری سے باری تباہی. باغبانی شعبہ بحران کا شکار. فصل بیمہ اور معاوضے کا مطالبہ.
0: جی امریکہ کے ایرانی فوجی ٹھکانوں پر حملے. جواب میں امریکی فضائی اڈا نشانہ. کویت میں میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاع متحرک. اور اسی اخبار سے اور ایک سرخی, بلکہ چند سرخیاں اسی حوالے سے. لکھتے ہیں, ایران نے حق دفاع پر یورپی یونین کے اعتراض کو منافقانہ قرار دے دیا. ساتھ میں لکھتے ہیں, ایران 37 برس میں پہلی بار جوہری پروگرام چھوڑنے کے لیے تیار ہوا. امریکہ, ایٹمی پروگرام سے متعلق ہم نے امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا. ایران, امریکی میڈیا کا ایرانی صدر کے مستعفی ہونے کا بھی دعویٰ. ایران کی تردید.
1: سپیکر کی اسمبلی کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے ساتھ اعلی سطح میٹنگ. پارلیمانی نگرانی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم ہدایات جاری.
0: میرے پاس آخری روزنامہ اور اس سے جو ہے کھیل شائقین کے لیے کچھ خبریں. لکھتے ہیں, ویمنز انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی. بھارت نے کوریا کو 3-1 سے شکست دے کر فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا. اور ایک سرخی سی اخبار سے لکھتے ہیں, وزیر اعظم نے ایشین انڈر 20 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی ٹیم کو دی مبارکباد. آخری سرخی سی اخبار سے, فرانس میں چیمپئنز لیگ کے بعد ہنگامے. 97 پولیس اہلکار زخمی. 780 افراد گرفتار.
1: اور آخر پر یہ خبر, خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے عمر حکومت پرعزم. شمیمہ فردوس. سمین, یہ تھی مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر. کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

سراج الدین کھانڈے تہٕ شبیر احمد کھانڈے ناو کین تمن دون ملزمن تہٕ تمہِ وقتہٕ کِس پٹھوٲرِس خلاف چھُ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگرٕچ عدالت منٛز چارج شیٹ دٲخل کرنہٕ آمُت. سری نگرٕکۍ ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون ہیوٚت مال محکم کین سینئر افسرن زِ جٲیزٕ میٹنگ ہنٛز صدارت کران ریونیو معاملن تہٕ خدمتن ہنٛزِ فراہمی منٛز پیش رفت جٲیزٕ. اخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت. سری نگر آو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 13.2 ڈگری سیلشیس، ییٚلہِ زن جیٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17 ڈگری سیلشیس رِکارڈ کرنہٕ آو. أسۍ سۭتۍ ووت کٔشیٖر خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن. خدا حافظ.

0: തേശു ശിലമ ദേവനെ ഹറ്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല ദേവനെ രീം സബുനിയ കലാം ഭോസാൻ
1: جی اور ہم بات کر رہے تھے آج کے دن یعنی 2 جون کو دنیا بھر میں کیا کچھ اہم واقعات پیش آئے.
0: جی بالکل.
1: 455 عیسوی کی بات کی جائے تو 455 عیسوی میں آج ہی کے دن جرمنی قبیلے وینڈ لینڈس نے روم پر حملہ کیا اور شہر کو لوٹ لیا. یہ وقت تاریخ میں سیک آف روم کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. 1953 میں الیزابتھ سیکنڈ کی تاج پوشی کی گئی آج ہی کے دن, اور یہ تقریب جو ہے دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی اور ایک تاریخی لمحہ بن گئی. 1946 میں جو ہے اٹلی میں آج ہی کے دن عوام نے ووٹ کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کیا اور ملک کو باقاعدہ جمہوریہ قرار دیا. 1966 میں ناسا کے خلائی مشن سرویئر 1 نے پہلی بار کامیابی کے ساتھ چاند پر نرم لینڈنگ کی. اور آج ہی کے دن انڈیا میں بھی ایک خاص چیز ہوئی ہے, یعنی 2014 میں تلنگانہ آج آفیشلی انڈیا کی 29th اسٹیٹ بنی ہے. آج جنم دن بھی ہے, آج سوناکشی سنہا جو کہ بالی ووڈ ایکٹر ہے ان کا جنم دن ہے, اور آج ساتھ میں منی رتنم کا بھی جنم دن ہے. اور منی رتنم کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں, بھارتی فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, ایک معتبر اور نمایاں نام. منی رتنم نے اپنی فلموں کے ذریعے محبت, سماجی مسائل اور انسانی جذبات کو نہایت خوبصورتی سے جو ہے اپنے سامعین تک یا ناظرین تک پہنچایا. بہت پیارے پیارے نغمے بھی دیے اور بہت پیاری پیاری فلمیں بھی دی, جس میں روجا, بامبے, دل سے, گرو, یہ کچھ ایسی فلمیں ہیں جو منظر عام پہ آئیں. منی رتنم کا آج جنم دن. جی روف.
0: جی بالکل, اور شکریہ جانکاری کے لیے. ایک نغمہ سنتے ہیں.

ہیں تو رابطہ کریں، فون نمبر 01942480364، نمبر پھر سے نوٹ کریں 01942480364۔ ریکارڈنگ کا وقت رہے گا آج 3 بجے سے 4 بجے تک۔ یہ تھی ہمارے پروگرام سے متعلق ایک اطلاع۔

عام طور چھِ نفسٕکۍ ترٛےٚ قٕسٕم بیان کرنہٕ آمٕتۍ، نفسہِ اَمارہ، نفسہِ لوامہ تہٕ نفسہِ مُطمعینہ. نفسہِ اَمارہ چھُ اِنسانَس ہمیشہٕ گۄناہ کرنَس پٮ۪ٹھ آمادٕ کران تہٕ بُرٕ کامہِ کرنہٕ خٲطرٕ اُکساوان، یہِ چھُ عامن ہُنٛد نفس. نفسہِ اَمارہس چھُ یہِ عادت زِ یہِ چھُ اِنسانَس گۄنہن ہِنٛدِس دلدلس کُن کھکھرِ نِوان تہٕ شرافتٕکۍ جامہٕ تار تار کران. یہِ چھُ سرکش نفس تہٕ امہِ کہِ شرنِش گژھِ پناہ منٛگُن. اگر کانٛہہ اِنسان نفسہِ اَمارٕ چو کٔنۍ دار وتو کامیٲبی سان پوٚک، اتھ منٛز چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ کمال، بٔلکہِ چھُ خٲلقہِ کایِنات سُنٛد فضل شٲمِل. بنٛدٕ چھُ صرف کوٗشِش کران. بُرٲیی تہٕ گۄنہن ہِنٛدِس دلدلس منٛز پھساوَن وول چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بٔلکہِ صرف اِنسان سُنٛد نفس. شیطان سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ دُشمن چھُ اِنسان سُنٛد تسُنٛد نفسہِ اَمارہ. نفسہِ اَمارُک

دراصل چھُ نفس اکُے مگر امیِکۍ اوصاف چھِ مختلف، یِم اتھ نفسس بیوٚن بیوٚن جامہٕ لٲگِتھ مختلف شکلہٕ بناوان چھِ، کینٛہہ چھِ خۄش کران تہٕ کینٛہہ چھِ کھران۔ نفس ییٚلہِ بُرٕ خصلتو نِش پاک چھُ سپدان، اطمینان چھُ پانے حٲصل گژھان، یہِ گوٚو نفسہِ مطمعینہ۔ ییٚلہِ نفس سکوٗن کِس تلاشس منٛز چھُ آسان تہٕ نٲدِم بٔنِتھ پشتاوان چھُ، یہِ گوٚو نفسہِ لوامہ۔ تہٕ ییٚلہِ نفس امہِ بۄن چھُ وسان، یعنی ندامت چھس نہٕ یِوان تہٕ بد عمل کٔرِتھ شرمنٛدٕ چھُنہٕ گژھان، یہِ نفس چھُ نفسہِ اَمارہ۔ اتھ حالتس منٛز چھُ انسان بُرٲیی تہٕ گۄناہ کرنہٕ باپتھ آمادٕ سپدان۔ صوفیاء کرام چھِ انسان سُنٛد اندروٗنی نظام بدلاوان تہٕ پاک و صاف کٔرِتھ تس نفسہِ مطمعینہ کہِ مقامُک سٲر کرناوان۔ آدم چھُ جسم تہٕ روح پیکر، خٲلقہِ کایناتن بنوو آدم تہٕ أمِس منٛز تھٲوِن مختلف اوصاف، تہٕ یِمن عناصرن آدم تخلیق کرنہٕ آو تِم عناصر تہِ چھِ خٲلقہِ کایناتن پٲدٕ کٔرمٕتۍ۔ خٲلقہِ کایناتن تھوٚو انسانس منٛز نفس آزمٲیشہِ باپتھ۔ نفس چھُ انسانس کل کڑان تہٕ ہوش منٛد چھُ اتھ کاچہِ رٔٹِتھ نفسٲنی خٲہِشاتن نِش پتھ روزان تہٕ سۄ وتھ اختیار کران یتھ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ دُنہِچ تہٕ ٲخرتٕچ کامیٲبی حٲصِل چھِ سپدان۔ نفس چھُ حدٕ رٹُن، اتھ ہیٚکو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ملامت کٔرِتھ مگر بدرد ہیٚکوس نہٕ ؤنِتھ، تِکیازِ آدمس منٛز تھوٚو یہِ نفس خٲلقہِ کایناتن۔ انسانس پزِ پنُن نفس پرزناوُن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کنٹرول حٲصِل کرُن۔ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوان، نفسس مودب بدے، نفسس سۭتۍ سودا چھُے، نفس پنُن رٹُن حدے، نفسٕے پرزنِتھ خۄدا چھُے۔ نٮ۪ماز چھے زٔمیٖنس پھل زن وَوُن، ادبٕچہِ نیندٕ کرُس لسیو توے، نفس چھُے لال اتھمو تراوُن، صاحب چھُ معشوق توشیو توے۔

سمن محترم تو اس و صوفی تو رشی وچار پٹ مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا تحریر و پیشکش غلام رسول آخون یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم وے 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر اور FM 103.5 MHz پر پیام سب پروگرام جاری ہے. اگلی سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں ہماری ساتھی انوسر ناظمہ کے ساتھ.

0: ٲسِن، ہاٹ کِس معاملَس منٛز چھُ سِکریٖنِنٛگ ہُنٛد بَڑٕ اَہم رول آسان.
1: صحیح. اَسہِ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز اَکھ چیٖز کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ اَسہِ ڈاکٹر صٲب وَنہِ کہِ تۄہہِ حظ چھِ یِم یِم چیٖز تُہۍ کٔرِو ٹیسٹ، تیٖتِس کالَس کَرو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ ڈاکٹر صٲب ٹیسٹ تہِ چھِ تھاوان، أسۍ چھِ نَس کھَسان کہِ وۄنۍ دِتِم واریاہ زیٖٹھ لِسٹ ٹیسٹَن ہِنٛدۍ. یا پھر بعض اوقات چھُ یہِ تہِ گژھان کہِ أسۍ چھِنہٕ سُہ ڈاکٹرسٕے گژھان تٔمِس کہِ یہِ ڈاکٹر چھُ زیادٕ ٹیسٹ تھاوان، جبکہِ ٹیسٹ کَرانا یا سِکریٖنِنٛگ کَرانا بہت زیادٕ ضروٗری ہے. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وجہ فرمو کہِ سِٹیپ باے سِٹیپ چھُ پَکُن. اَسہِ چھُ اَکھ چیٖز یہِ تہِ کہِ اَسہِ گژھِ اِنسٹنٹلی وٕنکیٚن سورُے بَنُن، اِنسٹنٹ فیم ہونی چاہیے، آپ کو رِزَلٹٕس بہت جلدی مِلنے چاہیے. تو جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں. اچھی چیزیں وقت ضرور لیتی ہے. تو یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک پیارے سے ٹریک کا، ٹریک سنیں گے، فٹافٹ سے لوٹ کے آئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے.

0: شاش کھسان پکنہ وز
1: بالکل ٹھیک
0: تو یم سمٹمز یم سائنز یم ہیکن ہارٹ ڈزیز ٲسِتھ تو امیک ایویلویٹ کرن ضروری کھانے سمٹم چھ لکٹ یا بوڑ آسان کی بوڑ آ سو تیلی پتہ سو میجر گھس گھٹ تمے سمٹمز یہ تھی ووو نظر انداز کر نظر انداز کہین تہ سمٹم کر اگر ونکس ایکسس ڈاکٹر ماشاء اللہ مز اویلیبل چاہے تم ہارٹک ڈاکٹر یا بدل کن سپیشلٹی ہند ساری اویلیبل تو مگر پن ٹائم کڑن پنس صحتس پنس دلس پن آرگنن تھون خیال
1: بالکل وجہ فرمو تہ حالانکہ یہاں پہ ہم ذاتی تجربات تو نہیں شیئر کرتے مگر ونو تو بڑے خوبصورت اقات اور یت کن تھی آغاز مز ونو کہ نر مثال داغ آسان اور میری والدہ کا بھی ایسا معاملہ ہے اور یل تم نر داغ

0: تِمے سِمٹمز یِم أسۍ یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ نظر انداز چھِ کران. نظر انداز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سِمٹم کرُن. اگر چھُ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس ایٚکسیٚس, اَسہِ چھِ ڈاکٹر چھِ اَسہِ ماشاء اللہ کٔشیٖر منٛز ایٚویلیبٕل, چاہے تِم ہاٹٕکۍ ڈاکٹر چھا یا بدل کُنہِ سپیشلٹی ہِنٛدۍ چھِ, سٲری چھِ ایٚویلیبٕل. تہٕ مگر اَسہِ چھُ پَنُن ٹایم کَڑُن, اَسہِ چھُ پَنٕنِس صحتَس, پَنٕنِس دِلَس, پَنٕنٮ۪ن آرگَنَن تھاوُن خیال.
1: بِلکُل وجہ فرمووُ تۄہہِ. حالانٛکہِ یہاں پہ ہم ذاتی تجرُبات تہِ نہیں شیر کرتے, مگر یہِ ؤنِو تُہۍ بَڑٕ خوٗبصوٗرت اکھ کَتھ. اور یِتھ کٔنۍ تۄہہِ آغازَس منٛز تہِ ووٚنوُ کہِ نَرِ چھےٚ مِثال داغ آسان, اور میری والِدا کا بھی ایسا معاملہٕ ہے, اور ییٚلہِ تِمن نَرِ داغ ٲس آسان تِم ٲسۍ وَنان شاید چھُ مےٚ شۄنٛگنَس منٛز گوٚمُت شانٛدٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ, وَلہٕ بہٕ تھاوٕ آب بوتل گژھِ ٹھیٖک. اور یہِ صرف ایک شخص کا مسالہ نہیں, ییٚتہِ چھُ یہِ واریاہن مسلہٕ, اور یہِ دیکھنے کی بہت زیادہ ضروٗرت ہے. اچھا چلے, یہ تو اب بڑے کا مسالہ ہو گیا جو شخص بتا سکتا ہے کہ مےٚ چھِ یِم چیٖز یِمن اوس واریاہ کال گژھان, شاید مےٚ ہیٚکہِ یہِ معاملہٕ ٲسِتھ. وۄنۍ یُس یہِ لۄکُٹ بچہٕ آسہِ, ییٚمِس نہٕ شاید زبان تہِ پوٗرٕ صحیح آسہِ کیٚنٛہہ, یا ییٚمِس نہٕ تگان آسہِ وَنُن تہِ کیٚنٛہہ کہِ مےٚ کَم معاملہٕ چھِ, تِہنٛدۍ یِم مسلہٕ کِتھ کٔنیتھ چھِو تُہۍ وٕچھان؟
0: بِلکُل, اَتھ چھُ بَڑٕ اَصٕل. یُس میڈِکل ساینس چھُ ایٚکچُؤلی واریاہ اِوالوِنٛگ, تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تَران تِتھٕے کٔنۍ چھِ ٹرٛیٖٹمینٛٹ تہِ وۄنۍ اِوالو گٔمٕتۍ. یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ بیٹر انڈرسٹینڈِنٛگ, بیٚیہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ سَمجھو یِمن بَچن ہُنٛد کیاہ چھُ, اگر یِمن ہاٹُک کیٚنٛہہ پرابلِم آسہِ, ہاٹُک کانٛہہ امراض آسہِ, پٔٹِکیوٗلرلی یِمن چھُ ماجنٕے تَران فِکرِ. ماجن کِتھ کٔنۍ چھُ تَران فِکرِ کہِ ییٚلہِ یِم دۄد چھِ چیٚوان یِمن ماجن, یِم چھِ تھکان, یِم چھِ بار بار تھکھ کَڑان. یِم بَچہِ یُس نِو بورن بیبی آسہِ, نوٚو زاد بَچہٕ آسہِ, نمبر اکھ, یہِ چھُ تھکھ کَڑان بار بار, یہِ چھُنہٕ اصٕل پٲٹھۍ دۄد ہیٚکان چیٚتھ کیٚنٛہہ یُتھ نارمل بَچہٕ چھُ چیٚوان. بیٚیہِ کَتھ, دوٚیِم سِمٹَم چھُ أمِس آسان, أمِس چھُ دۄد چیٚوان چیٚوان یا وَدان وَدان, یا کیٚنٛہہ سٹرین کَران کَران, یا کیٚنٛہہ زور لاگان ییٚمہِ ساتہٕ چھُ یہِ بَچہٕ, چاہے یہِ پِشاب چھا کَران, چاہے یہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھا کَران زور لاگنہٕ وِزِ, تَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس نیٖجَر گژھان.
1: اچھا,
0: نیوٗل چھُ گژھان, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان بِلیوٗ, اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ وَنان بِلیوٗ, نیوٗل چھُ گژھان کٲشِر پٲٹھۍ. تَمہِ سۭتۍ أمِس چھِ نیلٕز نیوٗل گژھان, أمِس چھِ زیو نیج گژھان, أمِس چھِ یِم سِکِن چھُ أمِس, اَتھ چھِ وَنان ساینوسِس. تہٕ بیاکھ یُس اِمپاٹَنٛٹ یُس سِمٹَم چھُ آسان بَچَن, سُہ گوٚو بار بار چھُ یِمن ریسپِریٹری ٹریکٹ اِنفیکشن گژھان, چھاتہِ اِنفیکشن گژھان. ہاٹُک چھُ مسلہٕ, مگر چھاتہِ چھُ گژھان اِنفیکشن, مگر یہِ چھُ بار بار گژھان, ؤریَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ, ترٛیٚیہِ لَٹہِ, ژورِ لَٹہِ. یِمن چھُ بَڑٕ پَریشٲنی گژھان پیرنٹسن کہِ وۄنۍ یِمہٕ ہو ڈاکٹرس, دِتُس وۄنۍ دوا, پَتہٕ گوٚوُس بیٚیہِ, گوٚو ٹھیٖک, پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ, یِتھٕے کٔنۍ. تہٕ یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ اِمپارٹنٹ. اکھ گوٚو یہِ تھکُن بار بار, یۄس نہٕ نارملی چھُنہٕ بَچہٕ تھکان کیٚنٛہہ, بیٚیہِ گوٚو یہِ نیٖجر گژھُن, تہٕ بیٚیہِ گوٚو یُس مےٚ تۄہہِ ووٚنوٕ یِہے
1: میجر گژھُن, تھکان, تہٕ بیٚیہِ یِم چھاتہِ ہِنٛدۍ امراض مسلہٕ گژھان
0: رِکرنٹ بار بار, ؤریَس منٛز گوٚو ژورِ لَٹہِ, ؤریَس منٛز گوٚو پانٛژھِ لَٹہِ, یِم چھِ آسان. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان, بَچَس چھُنہٕ وَزن تہِ ہُران کیٚنٛہہ, بَچہٕ چھُنہٕ سُہ مایِل سٹونز أچیٖو کران کیٚنٛہہ یِم أمِس پَنٕنِس ایج رِلیٹِڈ, یِتھ کٲٹھۍ مطلب شیٚن رٮ۪تن ہُنٛد بَچہٕ, تٔمِس آو نہٕ دَنٛدٕے, شیٚن رٮ۪تن ہُنٛد بَچہٕ کٔر نہٕ کھۄکجی کٔرٕن نہٕ, أکۍ وُہرِکۍ بَچہٕ پوٚکھُے نہٕ. یِتھٕے کٲٹھۍ یِمن چھِ یِم مایِل سٹون ڈِلے گژھان ییٚلہِ یِمن بار بار یِم چیٖز وٲتۍ, کیازِ کہِ نٔرِشمینٹ وٲژ نہٕ یِمن پراپرلی اَصٕل پٲٹھۍ پَنُن غذا کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل ٹھیٖک. اور اللہ تعالیٰ ہن چھُ ماجن یہِ دِژمٕژ آسان, یہِ حِصہٕ آسان دِژمٕژ کہِ اُنہیں سَمجھ مےٚ آ جاتا ہے کہِ میون اولاد کُچھ تہِ ہے, کیٛاہ تھامَتھ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ.
0: چھُنہٕ اِگنور کَرُن کیٚنٛہہ, تی اوس وَنان, نظر انداز چھُنہٕ کَرُن,
1: چاہے لۄکُٹ ٲسِن بوٚڑ ٲسِن, کیٚنٛہہ معاملہٕ باسیو ڈاکٹر صٲب چھُ موٗجوٗد, کَنسَلٹ گژھِ کَرُن. أسۍ کَرو اَمہِ پَتہٕ واریاہ بیٚیہِ کَتھ. اَسہِ چھُ یہِ تہِ وٕچھُن کہِ وۄنۍ اگر یُتھ معاملہٕ کیٚنٛہہ درٛاو تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ اَسہِ گۄڈنیُک سِٹیپ آسُن. لیکِن ییٚتٮ۪ن رُکو أسۍ بیٚیہِ اَکہِ خوٗبصوٗرت ٹرٛیک خٲطرٕ. یہِ ٹرٛیک ہم نے کیوں کر کے رکھا ہوا ہے ٹرٛیک سُنیں گے, اور ٹرٛیک کے اس پر باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ڈاکٹر زبیر کے ساتھ.

0: سیلف میڈِکیشن ہُنٛد چھُ ییٚتہِ واریاہ، اَتھ مُتعلِق کیاہ چھُ تُہُنٛد خیال، یہِ چھا کیٚنٛہہ اَثر ترٛاوان؟
1: یہِ چھُ بَڑٕ میجر فیکٹر یُس یہِ سیلف میڈِکیشن چھُ. بیٚیہِ یِم اَتھ چھِ وَنان أسۍ ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ، اَسہِ چھُ کَلَس دود یا سیٖنَس چھِ دَگ یا ژاس چھِ کَران، أسۍ چھِ گژھان فارمیسی وٲلِس نِش، تٔمِس چھِ دَپان دَوا بوتل دِ، سُہ چھُ تُلان تہٕ دِوان دَوا بوتل. تَتھ چھِ وَنان اوٚوَر دَ کاوُنٹَر ڈرٛگ میڈِکیشَن،
0: او
1: ٹی سی. تہٕ یِم چھِ بَڑٕ آمٕتۍ ڈینجرَس وٕچھنہٕ اِنڈیاہَس نٮ۪بَر تہِ، تہٕ وۄنۍ چھِ سلولی گژھان یِم وارٕ وارٕ اِنڈیاہَس منٛز تہِ لاگوٗ، کہِ یِتھ کٔنۍ دِن نہٕ فارمیسی وٲلۍ یا دَوا وٲلۍ ڈرٛگ کیٚنٛہہ وِد آوُٹ پرٛسکرٛپشَن. یہِ چھُ بَڑٕ میجَر ہیٚلتھ اِشوٗ تہٕ میجَر فارماسیوٗٹِکَل اِشوٗ یُس اَسہِ اوٚوَر دَ کاوُنٹَر ڈرٛگٕز چھِ نِوان. یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚن، اَسہِ چھَنہٕ پَے کُس ڈرٛگ کِتھ کٔنۍ کَرِ اِنٹرٛیکٹ سانہِ باڈی منٛز.
0: ایٚگزیکٹلی ماے پویِنٛٹ.
1: تہٕ اِس لیے اَمہِ خٲطرٕ چھُ ڈاکٹر سٕنٛز پرٛسکرٛپشَن واریاہ تہٕ واریاہ ضروٗری. کانٛہہ تہِ اوٚوَر دَ ڈرٛگ اوٚوَر دَ کاوُنٹَر ڈرٛگ نیُن اِز ویری ہارمفُل فار اَس.
0: بِلکُل ٹھیٖک. وٕچھِو، مِثال زَن ییٚکیٛاہ گَردَنۍ نَرِ دَگ ٲس، اَسہِ دوٚپ کہِ نٮ۪بٕر کَنۍ کَرناوو اِنجَکشَن، اوس سُہ خۄدا نخواستہٕ ہاٹُک مَسلہٕ. یعنی کہِ یِم چیٖز چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ پَتہٕ معاملہٕ ہٮ۪کان حظ کٔرِتھ. اچھا، یِم گٔے یِم معاملہٕ. وۄنۍ چھُ مےٚ تۄہہِ نِش یہِ زانُن کہِ ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ سُے سوال کَرو أسۍ واپَس دۄہراوو، یہِ کَرو رِپیٖٹ، ییٚلہِ وۄنۍ یِتھ کیٚنٛہہ معاملہٕ ٲسۍ، تُہۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِو پیشَنٹَس تام یہِ کَتھ واتناوان؟ تَمہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس آلریڈی آسان ہاٹ کَمزور گوٚمُت، یہِ سونٛچتھٕے کہِ مےٚ چھُ یُتھ کیٚنٛہہ مَسلہٕ، یِتھ کٔنۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ سورُے ہینڈٕل کَران، یہِ ؤنۍتو اَسہِ.
1: بِلکُل، یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ اِشوٗ سانہِ خٲطرٕ آسان. یُس یہِ پیشَنٹٕس ایجوکیشَن اینٛڈ کَوسِلِنٛگ چھِ، یہِ چھِ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ. تہٕ بیٚیہِ ہاٹ کِس معاملَس منٛز چھُ یہِ زیادٕ ضروٗری، کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ آسان اِن دَ سیم ٹایم جلدی تہِ ٹرٛیٖٹ کَرُن، کیٛازِکہِ یہِ چھُ ہاٹُک مَسلہٕ، اَتھ ہٮ۪کو نہٕ پرٛٲرِتھ زیادٕ کیٚنٛہہ. اَتھ ہٮ۪کو نہٕ باقٕے، اگر میٛادُک مَسلہٕ چھُ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چھُ دود، زَنٛگہِ چھِ دود یا جویِنٛٹَن چھِ پرٛابلِم، تَتھ ہٮ۪کو أسۍ تھوڑا سا پیشَنٹَس ؤنِتھ تہِ، ژےٚ حظ چھی ؤری وُہٕرۍ پَتہٕ آپریشَن کَرُن، یا تۄہہِ چھی وُہٕرۍ پَتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن، یا تۄہہِ چھُو دَوا دیُن. سُہ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ ٹالریٹ یا برداشت تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. مگر ہاٹُک چھُ اَسہِ مَسلہٕ آسان یُتھ کہِ أمِس چھُ پیشَنٹَس آسان ٹرٛیٖٹ تہِ کَرُن جلدی تہٕ بیٚیہِ وَنُن تہِ جلدی، تہٕ ایٹ دَ سیم ٹایم چھُ آسان أمِس پَتہٕ سٹرٛس تہِ، ہے نہ حظ مےٚ حظ چھُ وۄنۍ ہاٹَس کیٛاہ تھام پرٛابلِم، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ. مگر سُہ چھُ تِتھَے کٔنۍ اَسہِ ہینڈٕل تہِ پٮ۪وان کَرُن کہِ
0: مٮ۪نٹٔلی پٮ۪وان تیار
1: تہِ پٮ۪وان کَرُن. مگر ضٔروٗری تہِ چھُ، سُہ چھُ پیشَنٹ سٕنٛدۍ بیٚنِفِٹ خٲطرٕ، تِمَن وَنُن تہِ، تِمَن ایجوکیٹ تہِ کَرُن، تِمَن کَوسِل تہِ کَرُن، تِمَن گایِڈ تہِ کَرُن.
0: صحیح کَتھ. اَکھ اَکھ ذٲتی سوال پرٛژھ ہا بہٕ تۄہہِ. ماشاء اللہ تُہۍ چھِو ییٖژاہ مطلب کٲم کَران، تُہۍ چھِو سٔرجٔریٖز کَران، اور یِتھ کٔنٮ۪تھ تۄہہِ پانہٕ تہِ ووٚنوُ کہِ تُہۍ چھِو لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن وٕچھان، سُہ چھُ اَکھ بَڑٕ اَکھ اِموشنَل موٗمٮ۪نٛٹ آسان والِدین کے لیے بھی، ییٚلہِ تِم وٕچھان چھِ میون بَچہٕ ژاو اَتھ حالتَس منٛز، اللہ تعالیٰ دِژے نعمت، مگر یہِ معاملہٕ چھُ سورُے. ییٚلہِ تُہۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ؤنی تہِ ووٚنوُ کہِ بہٕ چھُس پَتہٕ راتَس تِمنٕے سۭتۍ روزان تاکہِ ضٔروٗرت ما پیٚیہِ، یُس یہِ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ سورُے وٕچھان، اَمہِ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ پَنُن ذہن کَڑان، یہِ مےٚ ذاتی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے سنتے ہوئے بہت مشکل لگ رہی ہے.
1: یہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، تم آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور یم چھ آسان بڑ موسم، یم چھن پیی کیٚنٛہہ آسان، تہٕ یہند سورُے چھُ ڈِسایڈ کران یہند پیرنٹس. سو یم یُس یہِ پیشنٹ چھُ آسان، یم چھ آسان پیرنٹسی پیشنٹ ایکچولی.
0: بالکل،
1: یہِ چھُ پیشنٹ پیرنٹسنٕے پیٚوان ونُن کہِ تۄہہِ چھُو یہِ ٹریٖٹمنٹ کرٕنۍ، أمِس چھِ یِم خطرات، أمِس چھِ یِم بیٚنِفِٹٕس یا أمِس چھِ یِم فٲیدٕ. بَچَس چھِنہٕ کِہیٖنۍ پاے آسان، تِم چھِ بَچہٕ سانہِ حوالہٕ کران، پَتہٕ تِہُنٛد بَروسہٕ چھُ آسان، اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ چھُکھ آسان یقیٖن، یا تِہُنٛد کیاہ چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ مینٹل سٹیٹس، سُہ چھُ آسان بَڑٕ فریجایل، سُہ چھُ آسان بَڑٕ نوزُک. تہٕ یہِ بَچہٕ سُنٛد ڈِسایڈ چھِ کَران پیرنٹس، گوٚو پیرنٹسٕے چھِ سانہِ خٲطرٕ پیشنٹس آسان. سو تِم کَوسل کَرٕنۍ، تِم گایڈ کَرٕنۍ، تِم ایجوکیٹ کَرٕنۍ، تہٕ تِم پَتہٕ ڈِسایڈ کَرٕنۍ تِتھِس شاٹ پیٖریڈ آف ٹایمَس منٛز، اگر رٮ۪تھ آسہِ زٕ رٮ۪تھ آسہِ، اَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس تیار گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ چَلینجِنٛگ آسان. بِلکُل
0: بِلکُل صحیح. اللہ تعالیٰ تھٲوِن اَسہِ سارنٕے یِمو آزمٲیشو نِش محفوٗظ. اچھا، چوٗنٛکہِ اَسہِ کٔر واریاہ کَتھ، لیکِن آپ ماہِر ہے اپنے فیٖلڈ میں، تو ظاہر سی بات ہے بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو چھوٹ گئی ہوں گی، ایک گھنٹہ ہے ہمارے پاس. ہم آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ مطلب أکِس ہارٹ پیشنٹس کیاہ پَزِ کَرُن، کیاہ نہٕ پَزِ کَرُن، یہ آپ ہمیں کچھ اگر پوائنٹس میں بتا سکے، اور جاتے جاتے ایک پیغام بھی رہے گا ہمارے سننے والوں کے لیے، جو ایک میسج بھی ہوگا، یا یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ

مگر ہم نے کوشش کی پوری کوشش کی کہ یم تہ اسہ ذہنس من سوال چھ یم عام انسانس اکہ سوال ین تم واتناو اس تہن جواب واتناو اس تہ تامت تو جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ اور چیزوں کو نظر انداز نہ کریں جو کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے ہے فی الحال آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی حالانکہ ہمارے پاس ابھی 4 منٹ بچے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ایک پیارے سے ٹریک کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ ٹریک آپ سنیں گے ٹریک کے اس پار آپ جڑیں گے ہماری ساتھی سہیلا کے ساتھ

0: سوسائٹی ممبر، تاجر، مذہبی سکالر تو عام شہری علاوہ زندگی ہند دم طبقن سی تعلق تھون والے نفرن ہز شرکت کرنچ امید۔ گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہز ضلع افسرن ہز اک میٹنگ طلب کرت پد یاترائے باپت کرنے وان انتظام سام، تمو کر لکن اپیل زم نین ات مز بڑت بڑت حصہ تو بوین نشاور چیزن خلاف پن رد عمل۔ سعودی عرب پہ فریض حج ادا کرنے پتہ سپود جموں کشمیر کن حجاج کرامن ہند واپس ین سلسلہ ازک پہ شروع، ات متعلق ون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر شجاعت احمد قریشین زفر محمود پہ ین والن جموں کشمیر کن حجاج کرامن ہز واپسی ہندس سلسلس من تمام تیاری مکمل کرنا آمت۔
1: ہماری جو فلائٹ ہیں، پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، اس کے بعد دو فلائٹیں یا تین فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ تقریباً 12:30 کے قریب پہلی فلائٹ انشاءاللہ لینڈ کرے گی سری نگر ایئرپورٹ۔ جو حجاج کرام کا سامان ہے اس کا زیادہ تر حصہ 30 kg جو ہے وہ بائی روڈ آئے گا، یعنی تیسرے یا چوتھے دن وہ سری نگر حج ہاؤس پہنچے گا۔
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن جموں کشمیر سے تعلق تھون والن حجاج کرامن ہند سعودی عرب پہ واپس ینس دوران تہند سامان تمن پانس ستی عمل من دشواری ہند معاملہ شہری ہوا بازی ہندس مرکزی وزیر کنجا راپو رام موہن نائڈو سے تلمت۔ وزیر اعلیٰ حجاج کرامن ہند سامان تھی وڑمے من سری نگر واتن ضرورت وطلمز یت مز حج صب پان سری نگر تام واتن، ات متعلق عمر عبداللہن شہری ہوا بازی ہندس مرکزی وزیرس اخ خط لیوکھمت۔ لداخی پارلیمنٹ ممبر حاجی محمد حنیف ہن سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کورمت، تمن ست لداخس من کام کران ملازمن ہند نمائندن ہند اخ وفد تو کرگل پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہند کی ممبر تہ، تمو کر وزیر اعلیٰ تعلیمی شعبہ تو ملازمن بتھ معاملن متعلق زینیاب۔ ات دوران کور ریاسی ہند ایم ایل اے کلدیپ راج دوبے ان تہ آج سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام آج آکاشوانی سری نگر کس آڈیٹوریم مز دوپہر 2 بجے آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو تو نامور قلمکار ڈاکٹر ستیش ویمل ست ملاقات اخ نشست منعقد سپدان، ات پروگرامس من زندگی ہند مختلف طبقن سی تعلق تھون والن شخصیت ہز شرکت کرنچ امید۔ مرکزس من این ڈی اے سرکارک 2 ویری مکمل سپدمت، مرکزی سرکارن ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لوکن ہز پاپرجی باپت واریہ سکیمیں شروع کرمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تامل درس ملکس من بارہ پیمانس پہ لوک ام سکیم نش فائدہ حاصل کرگاشت میری سہولت حاصل کر۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولون سرکاری محکمہ ہزن عمارتن تو دمن سرکاری تنصیبات ہند چھتن پہ سولر روپ ٹاپ لگان عمل مز وسن ہدایت دمت، تمو ہوت سری نگر اکس میٹنگ دوران ات سلسلس مز ونس تام چن حصولی ابھی جائزہ۔ چیف سیکرٹرین دیت سائنس ٹیکنالوجی تو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس درمیان پانی ون اتواس کس ضرورتس پہ زور۔ جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ چیف جسٹس جسٹس ارون پلی آج سپریم کورٹ کس جج سند حیثیت حلف تلان، عدالت عظمہ چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت تلنان تم پنہ عہد حلف، امہ علاوہ سپریم کورٹ جج مقرر کرنا آمت جسٹس شیر ناگو، جسٹس شری چندر شیکھر، جسٹس سنجیو سچدیوا تو سینئر وکیل ونکتا سبرامنی موہنا تہ آج پنہ عہد حلف تلان۔ ات سو خبرن ہند بلٹن آن آکاشوانی سری نگر پہ سپد بیاکھ خبر نامہ دگرس 10:15 اردو زبان مز نشر۔ خدا حافظ۔

0: یا یہِ تہِ وَنو مول موجی چھُ سُہ اَکھ چیٖز دُنیاہَس منٛز سُہ اَکھ نعمت یُس پانَس خوٗنہِ جِگر خوٗن پٔسیٖنہٕ اَکھ کٔرِتھ پنٛنِس بَچَس چھُ تَمام فیسَلٹی تھاوان آیتَن دَپان واے میون بَچہِ گوٚژھ نہٕ کُنہِ خٲطرٕ کرٛیشُن
1: محتاج روزُن. بِلکُل شاہ گُپتا جی، والدینَن ہُنٛد محبت چھُ دُنیُہُک اَکھ بوٚڑ خزانہٕ، اَکھ بٔڑ نعمت، تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ اَتھ متعلق؟
0: بے شَک والدینَن ہِنٛز شفقت، والدینَن ہُنٛد خلوٗص چھُ بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ مۄلُل خزانہٕ، مطلب ییٚمیُک میٖزان نہٕ آز تانۍ کٲنٛسہِ ہیوٚک کٔرِتھ یا ییٚمیُک راد آز تانۍ کٲنٛسہِ ہیوٚک میٖنِتھ. یِم دۄشوَے منصب چھِ آز تانٮ۪تھ راز، توٚرا کٲنٛسہِ فِکرِ زِ کَرا کٲنٛسہِ ہٮ۪مَتھ زِ کیٛاہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد محبت.
1: بِلکُل
0: اَتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ یہِ چھُ نامُمکِن اَمِچ وٲڈ گٔنٛزرِنۍ، اَمِچ وضاحت کَرٕنۍ، اَتھ ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ، یہِ چھُ راز پٲٹھی. شُرۍ سٕنٛز خۄشخٲلی خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اَکھ مول موج کَران؟
1: بِلکُل
0: اَمِچ مِثال دِنۍ تہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ نامُمکِن. یعنی بَچہِ سٕنٛدِ خۄشنویٖدی خٲطرٕ چھُ مول موج سۄ کَشمَکَش، سۄ سٹرٛگٕل کَران یَتھ اَندَر تٔمۍ سُنٛد خوٗن پٔسیٖنہٕ شٲمِل چھُ آسان، مطلب تٔمۍ سٕنٛدِ دِلٕچ چاہت چھِ آسان زِ میٛٲنِس محبتَس اَندَر گٔژھ نہٕ کانٛہہ تہِ کوتٲہی گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ میٛٲنِس بَچَس سوسایٹی اَندَر نِچہِ نظرِ وٕچھان. یعنی سُہ چھُ پنٛنِس پانَس خۄد دُشمَنَن مُسلہٕ والان، چاہے سُہ لِباس کِرٕنۍ کَرٮ۪س، چاہے سُہ فرمٲیشہِ، تۄہہِ چھو خبرٕے آز کیٛاہ کیٛاہ چھِ بَچَن ہِنٛز فرمٲیش، تیٚلہِ اوس بَچَن اَندَر صبرٕ، تحمُل اوسُکھ، پنٛنٮ۪ن والدینَن ٲسۍ نہٕ کانٛہہ فرمٲیِش کَران، مطلب تَمہِ وقتہٕ اوس زَڑِ ہُنٛد مُقام تہٕ آز چھُنہٕ سُہ زَڑِ ہُنٛد مُقام کینٛہہ. پنٛنٮ۪ن بَچَن مُتعلِق چھِ تِہِنٛدۍ جذبات آسان بِلکُل فخرَس لایق، کیٛازِ یہِ تِہُنٛد سونٛچ چھُ آسان زِ میٛٲنِس اولاد سٕنٛز کارکردی گٔژھ سماجَس اَندَر بہتر کھۄتہٕ بہتر تہٕ بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کٕنۍ لایق بَنٕنۍ، ییٚمہِ سٕنٛدۍ مےٚ عزتَس ہُرٮ۪ر سَپدِ ہا، ییٚمہِ سۭتۍ میون قد بُلنٛد سَپدِ ہا، یعنی تٔمۍ سُنٛد زوٚن تہٕ تٔمۍ سٕنٛز چاہت چھِ ہمیشہٕ ییٚمہِ آیہِ آسان زِ میٛانہِ دٔسۍ گوٚژھ میٛٲنِس بَچَس خۄشگوار ماحول پرٛووایڈ سَپدُن. اگر میون بَچہِ کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ کرٛیشہِ یعنی تَمنا کَرِ، سُہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ اگر نہٕ مےٚ آیہِ تَن ہیوٚک تھٲوِتھ، اگر نہٕ مےٚ اوس سُہ حِساب کِتاب، سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ آسان واریاہ تکلیٖف دِتھ. یہِ چھُ صِرف اَکھ مول موج یُس بَچَس پٔزۍ پٲٹھۍ چھُنہ وَنان دِلہٕ جانہٕ کیٛاہ چھُے ضوٚرَتھ، یہِ کَمہِ سۭتۍ روزٮ۪م خۄش، یہِ کَمہِ سۭتۍ روزٮ۪م ہُہ، یہِ کَمہِ سۭتۍ
1: روزٮ۪م.
0: مگر وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز تہِ واریاہ چیٖز اَسہِ تھاوٕنۍ مَتہِ نظر. بَچَس چھِ اَسہِ خوشی دِنۍ، بَچہِ سٕنٛز فرمٲیشہِ چھِ اَسہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ، ییٚلہِ نہٕ أسۍ کَرو تہٕ تیٚلہِ کُس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ما چھِ مِنت، اگر بیٛاکھ کَرِ یہِ چھُ عُمراتَن آسان بوزُن. مگر أتھۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ مول موج چھُ سانہِ خٲطرٕ حقیٖقتَن بوٚڑ بارٕ خزانہٕ، مگر اَسہِ چھُ بَچَس تہِ تھاوٕنۍ نظر کُس، وۄتھُن بِہُن کَمہِ سۭتۍ چھُس لاڈ پیارٕ یوت چھُنہٕ اَسہِ چھُ یہِ
1: خزانہٕ
0: شاوَر کَرُن تہٕ أسۍ کَرو أمِس، اَتھ لاڈ پیارَس سۭتۍ چھِ اَسہِ
1: تھاوٕنۍ
0: تربیت، رٕژ تربیت دِنۍ، بیٚیہِ وٕچھُن وۄتھُن بِہُن کٔمِس سۭتۍ چھُ. یہِ دٔپۍ زِ ژےٚ أزچہِ ماجہِ چھِ بَنیمژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ بِچارِ، أزکٮ۪ن ماجَن سۭتۍ کَرِ نہٕ کانٛہہ مان، تِم چھِ برابر بِچارِ بَنیمژٕ ژیاڑِ.
1: بِلکُل
0: بَچَن پَتہٕ اگر میٛٲنِس بَچَس ہُمِس بَچَس سۭتۍ چھِ فرٛٮ۪نٛڈ چھِ، بہٕ گژھٕ توتہِ وٕچھنہِ أمۍ سٕنٛدۍ گَرُک ماحول کیُتھ چھُ، أمِس بَچَس کٔمِس سۭتۍ چھُ وۄتھُن بِہُن. یہِ چھُ صِرف یہِ ذِمہٕ وٲری چھِ صِرف والِدین نِباوان.
1: شاہ گُپتا جی، بَچہِ کِتھ ہٮ۪کَن پَنٕنٮ۪ن والِدینَن خۄش تھٲوِتھ؟ کیونکہِ آز کَل چھُ مُقابل آرٲیی ہُنٛد وقت چھُنہٕ کٲنٛسی نِش، ڈِجِٹَل وٲلڈ
0: چھُ،
1: فون ہُنٛد چھُ سارنٕے پانَس اَتھَس کٮ۪تھ،
0: کَتھ کَرنَس یہِ چھَنہٕ خبرٕے. وٕچھ والدین خۄش تہٕ خۄشحال تھاوٕنۍ یہِ منصب اَپناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یِم چیٖز لٲزمی. گۄڈٕ چھُ أکِس اولادَس پٮ۪ٹھ یہِ ذِمہٕ وٲری عٲید سَپدان زِ تِم کَرَن والدینَن ہِنٛدِ رایہِ سۭتۍ اِتفاق، وَژھِ دِلہٕ تہٕ حُسنہِ سلوٗک سان، کیٛاہ چھُ مےٚ مول موج وَنان، کیٛاہ چھُنہٕ، بوزُن پنٛنٮ۪ن والدینَن ہِنٛدۍ، بیٚیہِ بَنَن تِم پنٛنٮ۪ن والدینَن ہِنٛدۍ فرما بردار، ییٚمہِ سۭتۍ گَرٕ خۄش تہٕ خۄشحال روزِ. نافرمٲنی کَرَن پنٛنہِ زۄنہٕ نِش نظر انداز خٲرِج. یہِ چھُ اولادَس پٮ۪ٹھ حق بَنان زِ تِم کَرَن ہر کُنہِ مرحلہٕ وِزِ پنٛنٮ۪ن والدین سۭتۍ شایستگی ہُنٛد مُظاہرٕ، ییٚمہِ شایستگی سۭتۍ تِم عقل منٛد دانا ثٲبِت سَپدَن ہر مرحلَس پٮ۪ٹھ. نَدا

0: آمد سان کَرَن پنٛنٮ۪ن والدینَن ہِنٛز خدمت گُزٲری، تِکیٛازِ والدین چھِ پَتہٕ ییٚلہِ بُزرگی کُن چھُ، یِہُنٛد طبیعت چھُ تھوڑا حساس بَنان،
1: بے شک
0: یِمَن چھُ گژھان پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ
1: ہَتَکھ
0: یا پی تہٕ گۄناہ تہِ چھُنہٕ. اگر نیرن وِزِ والدینن رۄخصت ہیٚو تہٕ کُس گۄناہ
1: مِلہِ؟
0: دعا میلہِ. اگر وُنہِ چھِ یِم آسان شُرۍ چھِ آسان، نانہِ بٕڈبَبَس چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہِنٛدۍ شُرۍ آسان، کیٚنٛہہ ماجہِ تہِ تہِ چھِ آسان دَنجِتھ، ہَتام وۄنۍ کوٚتُک کھَسَکھ اور ژٕ أمِس پرٛژھنہِ، نیر خۄدایَس حوال، ژیر گوٚو. مگر سۄ موج گژھِ سَمجھِنۍ أمۍ سٕنٛدِ چانٹہِ کۭتیٛاہ
1: نیرن،
0: یہِ کۭتیٛاہ مَن تہٕ میٖٹھ کَرِ، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس فضلَس پٮ۪ٹھ صُبحس یہِ بَچہِ نیران.
1: بِلکُل،
0: ہو سختا أمِس بُزرگ سُنٛد دۄیہِ خٲر ما گژھِ سیوٚد ما گژھِ.
1: بِلکُل،
0: بیٚیہِ پَزِ والدینن احترام سان پَنٕنٮ۪ن اولادن سۭتۍ پیش یُن، یِہنٛدٮ۪ن خوٲہِشاتن تہٕ جذباتن ہِنٛز قدر کَرٕنۍ.
1: والدین، تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنۍ کہِ کیٚنٛہہ والدین چھِ اکثر عُمرِ ہِنٛدِس أکِس پڑاوَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ، چاہے صحتہٕ کِنۍ باقٕے معاملاتو کِنۍ، تھوڑا حساسی بَنان، چِڑچِڑا پَنان تِمن کہِ طبیعت
0: میں. بِلکُل،
1: مگر پَتہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکن والدین تہِ گَرُک ماحول خۄشحال بَنٲوِتھ؟ واریاہن بَچن ہُنٛد چھُ یہِ تہِ گِلہٕ آسان، ہَتہٕ سا وۄنۍ گوٚوُس بہٕ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کُن، یِمن چھُ چِڑچِڑا پَن، یِم چھِ حساس، چوٗنٛکہِ تِمو چھُ زِندگی ہِنٛدۍ تِم ژوکہِ مٔدٕرۍ آسان وٕچھمٕتۍ، واریاہ تَلخ تجرُبات چھِکھ آسان وٕچھمٕتۍ.
0: یہِ چھُنہ أکِس بوتھ، یہِ چھُ أکِس، یہِ چھُ والدینن تربیت آسان بَچَس کَرٕنۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے. مےٚ ووٚن مےٚ گۄڈٕنیٚتھٕے، اگر ہیٚرِ کَنٮ۪تھ بُزرگ چھُ، ماسی آیہِ، پُفی آیہِ، ماسی نِش دَپٮ۪س موج یکدم ماسی آیہِ ہیٚجاو. وٕنکٮ۪ن چھُ فیس بُکَن پٮ۪ٹھ تہِ کھسان پُفو فساد کی جڑ
1: ہے،
0: چھایہِ لٲزِم،
1: چھایہِ غلط،
0: یہِ چھُ غلط.
1: غلط
0: یُس یہِ غلط چھُ، یِہوے غلط زوٚن چھُ اَژان بَچَس شُرِس کٲٹِس منٛز. اَسہِ چھُنہٕ یہِ غلط زوٚن ترٛاوُن، چاہے زٲم کاکنٮ۪ن اَسہِ تہِ پانہٕ ؤنۍ،
1: بَچَن تانۍ چھُنہٕ،
0: مگر بَچَن تانۍ چھَنہٕ یہِ شیٚچھ واتناوٕنۍ. پُپھو آیہِ ہے تُم اُپر بیٹھو یا باہر بیٹھو، خۄد بہٕ ذات گژھِ بَچہِ وَسُن پانَے. یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲسۍ بَچَس، خبر حظ تۄہہِ آسہِ وَرُو بیٚجہِ یاد، أسۍ کیٛاہ ٲسۍ پۄپھَن کَران، أسۍ کیٛاہ ٲسۍ کَران. برابر ٲسِکھ، مےٚ آسہٕ پنٛنہِ پُفی یِوان، بہٕ ٲسٕس تھاوان تِمَن خبر کٔژَن دۄہَن چَپنی ژوٗرِ
1: گَلَب
0: کٔرِتھ. مطلب أزیُک یہِ چھُ وَق، اَمیُک چھُنہٕ بَچہِ ذِمہٕ وار، اَمیُک چھُنہٕ بَچہِ
1: زِٹھی ذِمہٕ وار.
0: یہِ چھِ تربیتَس منٛز آسان گٔمٕژ کوتٲہی، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کَران چھُ. یا أمِس بَچَس، أسۍ ترٛٲے تو بَچہِ سٕنٛدِس بَچَس، گۄڈٕ پنٛنِس بَچَس، یُس زَن شُرۍ وول مُرۍ وول آسہِ، أمِس چھُ کَرُن ییٚمہِ ساتَن یہِ پنٛنِس مٲلِس ماجَس سۭتۍ کَرِ کَلام، أمِس چھُ تَوازُن بَرابَر.
1: بِلکُل،
0: سُہ کٔرۍتَن مول موج کٔرۍتَن غلط،
1: بَچہِ تہِ چھُ تٔتھۍ نقٕل کَران،
0: بَچہِ چھُ تی وٕچھان، بَچہِ چھُ تہِ. یا چھِ آسان وٕنہِ خۄدایَس حوالہٕ بٲژ زٕ چھِ آسان، یِم چھِ کَران ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ زِگ زِگ کَران، کیٚنٛہہ کَران، یا یہِ چھُ گژھوٲنی، مگر کٔرِو ٲش کٔرِتھ،
1: بَچہِ سٕنٛز ایبسَنسہِ منٛز کٔرِو،
0: آ تٔمِس تھیٖمہٕ کٔرِو. اَکھ چھُ بَچہِ دۄہَس سکوٗلَس منٛز ایبسٮ۪نٛٹ یہِ روزان، بیٚیہِ آسان یہِ پَرنَس کُن چھُس نہٕ
1: دِوان روزان،
0: تہٕ کیٛازِ بَچَس أکِس پِرٛژھُکھ وارٕ بوٗزِو، وۄنۍ چاہے ہَش موج آسہِ، ہیٚہربَب آسہِ، تِمَن سۭتۍ گژھِ کَتھ کَلٲمی، تہٕ أتھۍ منٛز پِرٛژھُکھ أکِس بَچَس، دوٚپہَس مےٚ وَن تہٕ ژٕ کَتہِ چھُکھ زیادٕ خۄش روزان، دوٚپنَکھ بہٕ چھُس زیادٕ ماتامال خۄش روزان. دوٚپہَس کیٛازِ؟ دوٚپنَس تَتہِ وہاں پَر میری مما کی مُخالفت کویی نہیں کرتا ہے. وۄنۍ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُ اَسہِ زِٹھٮ۪ن، بہٕ چھَس زِٹھٮ۪ن وَنان،
1: بِلکُل
0: بَچَس تھی، أمِس ماجہِ ہُنٛد، واریاہَن چھُے مےٚ وٕچھمُت، واریاہَن، یہِ چھَس نہٕ بہٕ غلط وَنان کیٚنٛہہ،
1: نہ صحیح کَتھ چھِ،
0: مول موج درٛاوا ڈِوٹی، بَچہٕ اوس سا گَرَس منٛز،
1: تِمو لوگ شروٗع کَرُن وَنُن،
0: تِمو لوگ تٔمِس شروٗع کَرُن، اَدٕ کوٚر ماجہِ چانہِ یِتھ کٔنۍ، اَدٕ چھِ موج چٲنۍ یِتھ، تَلہٕ حظ مےٚ وَن بَچَس گژھیٛا برداش؟
1: نہ بِلکُل، کِتھ پٲٹھۍ گژھِ برداش؟
0: اَمہِ سۭتۍ بَنہِ بَچہِ زِدی، بَچَس
1: نافرمان بَنہِ سُہ،
0: سُہ بَنن مکمن چھِ أمِس چھِ یہِ
1: چھُ بُزرگن، بَڑٮ۪ن بُزرگن سونٛچُن،
0: یہِ چھُ والدینن، یہِ چھُ بَڑٮ۪ن بُزرگن.
1: بِلکُل،
0: اگر گَرَس منٛز چھُ بٕڈبَب چھُ، سُہ چھُ ناشٲیِستہٕ کلام کَران، یہِ چھُ کَران، یہِ چھُ کَران، تَتھ چھُنہٕ بہٕ وَنان کٲشِر کَتھ، دَل چھُنہٕ تَتھ دیُن بَچَس.
1: بِلکُل،
0: طبیعتٕے
1: آز کَلٕکۍ اکثر والدین چھِ واریاہن مُشکِلاتَن ہِنٛدۍ شِکار، اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو. کیاز کہ سانہ سوسائٹی من اس نے شیلٹر ہومز کی مگر
0: ون
1: ہتن بڑھن دہ کھو دہ ٹھانڈن ساری
0: بالکل
1: اکثر والدین ٹھانڈن

0: معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے موقع حاصل ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
1: بھارت سرکار جنجاتیوں سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں۔ چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے۔ یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے، پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا۔ لیکن مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن
0: صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے آج تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تلنگانہ اپنی ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے اور وہاں کے عوام بہت محنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے گزشتہ سالوں کے دوران بہت ترقی کی ہے اور جدت ترازی کے شعبے میں بھی زبردست پیش رفت کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ تلنگانہ ثقافتی وراثت اور درخشاں روایتوں سے مالا مال ہے اور اس نے ملک کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ترقیاتی سفر میں مکمل تعاون فراہم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے تلنگانہ کے عوام کی اچھی صحت، خوشحالی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امور داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا۔ ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے ججز کو عہدے کا حلف دلایا ہے۔ جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا۔ مرکز نے کل سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تقرر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی کے پورٹل پر آج سے کام کاج شروع ہو گیا ہے، جو 6 جون تک جاری رہے گا۔ یہ پورٹل فراہم کی گئی جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی میں کسی طرح کے اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق ہے۔ سی بی ایس سی نے کہا کہ یہ سہولت محض ان طلبہ کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے جانچ کیے ہوئے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کر لی ہے۔ بورڈ نے یہ بھی کہا کہ حفاظتی وجوہات سے آدھار کے ذریعے تصدیق بھی کی جائے گی۔ جن بچوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، وہ اپنے والدین، رشتہ داروں یا سرپرستوں کی آدھار تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نمبروں کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے کس طرح درخواست دی جائے۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے مدھیہ پردیش کے چیف سیکرٹری کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس ریاست کے سدھی ضلع میں 1 سال کے اندر 53 ایسی ماؤں کی اموات کی خبر پر جاری کیا گیا ہے جو زچگی سے پہلے یا بعد میں فوت ہو گئیں۔ کمیشن نے میڈیا کی ایک رپورٹ پر از خود کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں 2 ہفتے کے اندر تفصیلات طلب کی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اگر خبر کا یہ مواد سچ پر مبنی ہے تو اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایک تشویشناک معاملہ سامنے آتا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ وزارت نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ 21 دن میں ایبولا سے متاثرہ ملک کا سفر کیا ہے اور اس میں بخار، سردرد، بدن

سمن محترم تس و صوفیان موسیقی بوزان صداکارس وستاد محمد عبداللہ تبت بکال تہن ستھی یمنج بوزو تی مقام نوا یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کی میڈیم وی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سفر کے 3 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

0: मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं।
1: جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے تعلق سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے سے اساتذہ کے مفادات کو زخ پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو، تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا 2019 میں۔ پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس ایکٹ کو اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب سے جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ
1: جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے اہتمام سے آج آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو اور نامور قلمکار ڈاکٹر ستیش ویمل کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست منعقد ہوئی جس میں پدم شری ایوارڈ یافتہ قلمکار اور ادیب پروفیسر شفیع شوق، آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گربندر سنگھ، کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات اور زندگی کے مختلف طبقے ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سپہر کے 4:00 ایک وقفے کے بعد پیش آج کا پہاڑی پروگرام۔
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

سامعین، گوجری زبان تے آل انڈیا ریڈیو سری نگر نا اس گل پر فخر ہے کہ اس ادارہ نا جتنی بھی شخصیات جڑی ہوئی ساری جہاندیدہ شخصیات تھی۔ شروعات اقبال عظیم چودھری تھے، چودھری نسیم پونچھی صاحب نے کی، بعد کا قافلہ ماں فیض کسانہ صاحب، غلام حسین ضیاء صاحب، اے کے سہراب صاحب، سید الطاف بخاری صاحب، سلام الدین بجار صاحب، جیت کسانہ صاحب تے کچھ دوجی شخصیات نے اس نشریاتی ادارہ ماں کئی دہائیاں تک گوجری زبان کی ترقی واسطے بہترین کام کیو۔ ان شخصیات نے اس دور ماں خاموشی نہ گوجری کی پنیری لائی، جس کے تفیل آج سونی پھل کھیلی دیکھا لگا۔ ان شخصیات نے اس دور ماں کام کیو جد سوشل میڈیا تے ذرائع ابلاغ کا دوجا ذریعہ نہیں تھا یا مجکار تھا، ان نے اپنی سرگرمیاں کی تشہیر نہیں کی۔ سامین 2009 ماں اپریل ماں برادری نہ تعلق رکھنے والا آخر گجر آفیسر کسانہ صاحب ریٹائر ہو گیا آل انڈیا ریڈیو تے۔ اس کے بعد کیجول کمپیراں تے غیر گجر پروڈیوسراں کے نال رہ کے پروگرام نہ صرف بحال رہیو بلکہ اس میں مجھ سارا نوا سلسلہ بھی شامل ہوا۔ گوجری پروگرام نہ موجودہ مقام تک پہنچان ماں کیجول کمپیراں کو بھی بڑو اہم رول ہے۔ سری نگر کا گوجری پروگرام واسطے عارضی براڈکاسٹراں کی خدمات کو سلسلہ باضابطہ طور مارچ 1990 تے شروع ہوا۔ اس سلسلہ ماں پہلا کمپیئر مارچ 1990 ماں رفاقت چودھری صاحب کو پروگرام تھو، کچھ مہینہ بعد باضابطہ آڈیشن ہوا تو گوجری کمپیراں کی ایک ٹیم سامنے آ گئی۔ اس ماں رفاقت چودھری کے علاوہ عارف عرفان، لطیف پسوال، ڈاکٹر عبد الغنی پسوال، غلام حیدر دلبر، محمد اکرم سود، ریاض آوان، علی محمد نازکی مرحوم، اقبال ظفر، امینہ جان شامل تھیں۔ کچھ سال بعد کچھ سنگی سرکاری تے ذاتی مصروفیات کی وجہ نال کنارے ہو گیا۔ اس بچکار کٹ کٹ مدد واسطے کچھ اور سنگی بھی پروگرام کو ایسو بنتا تے آتا جاتا رہا۔ نویں صدی ماں کچھ اور سنگی آ گیا جن میں ریاض کسانہ تے یونس کالو کھیل شامل ہیں۔ سال 2010 ماں ایک اور آڈیشن ہوا جس میں کچھ نو سنگی شامل ہوا، جن ماں شبیر احمد پسوال، شاہد نسیم، منظور کھٹانا شامل ہو گیا۔ آخری بار 2015 ماں آڈیشن ہوا جس میں کچھ پرانا سنگی ودیا ہو گیا تو کچھ نوا شامل ہو گیا، جن ماں ڈاکٹر مصطفیٰ بجران، ذاکر حسین چودھری، شوکت صابر، الطاف نظامی، ادریس کلگان، نزاکت جنجوا بھی اس ٹیم نہ شامل ہو گیا۔ اس ٹیم نے ایسا وقت میں کام کیا جد ریڈیو کو سارو کام کاج خاص طور پر ریکارڈنگ تے صوتی سرمایو مینول تے کمپیوٹر پر منتقل تے محفوظ کیا جا رہے تھو۔ گوجری میوزک کو ایک بڑو حصہ کمپیوٹر لائبریری ماں محفوظ کرایا گیا۔ اس مدت ماں نہ صرف گوجری پروگرام کی مقبولیت بدھی بلکہ اس نہ عام سننے والا تک پہنچان واسطے جی توڑ کوشش بھی کی گئی۔ زندگی کا مختلف شعبہ ماں قابل تعریف کم کرن والا شخصیات نہ ریڈیو کا اسٹوڈیو ماں آنند میں کامیاب رہے ہیں۔ اس دور ماں حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب، میاں الطاف صاحب، مسعود چودھری صاحب، امین قمر صاحب، گلزار کھٹانا صاحب، عبد الرحمٰن بڈانا صاحب، نسیم پنچھی صاحب، اقبال عظیم صاحب، منظور گلشن صاحب، مختار الدین تبسم صاحب تشریف لے آئے۔ یہ سب برادری کی نایاب شخصیات ہیں۔

سامعین اس کے علاوہ شاعر، ادیب، فنکار تے مختلف شعبہ کا ماہر آ کے انہوں نے اپنا فن نوازتا رہا، گھر گھر گراں گراں جا کے ریکارڈنگ آنتا رہا۔ اس مدت میں کشمیر میں جتنی بھی ادبی تے تمدنی تقریب منعقد ہوئیں ان کی ریڈیو رپورٹ نشر ہوتی رہی۔ کچھ چونوی شخصیات کی وفات پر براہ راست خصوصی پروگرام بھی نشر ہوا۔ وزیر اعظم کی ماہانہ من کی بات کو گوجری ترجموں اس وقت تک باقاعدگی نال نشر ہو رہی ہے۔ کمپیران کی اس ٹیم نے ہر مشکل حالات تے ذاتی مصروفیات نال ایک پاسے رکھ کے گوجری پروگرام کی سوچ برقرار رکھی۔ گراں گراں ریکارڈنگ لیان ماں یونس کالوخیل صاحب مورے تھا۔ مختلف موضوعات پر تحقیقی مضامین تے تازہ ترین جائزہ پیش کرن ماں ذاکر چودھری خاص مہارت دستا رہا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ادبی پروگرام پیش کریں تھا، نالے کچھ سال انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجموں پیش کرن کو مقبول عام پروگرام ہفتہوار پیش کیو۔ من کی بات کا ترجموں شبیر احمد پسوال پیش کرتا رہا۔ نالے سائنس اور ٹیکنالوجی کا موضوعات پہلی پسند وہ تھی۔ اسی طرح باقی سنگی بھی بہترین کام کرتا رہا۔ رفاقت چودھری صاحب شخصیات نال ملاقات پروگرام میں خاص رول نبھائیں تھا اور انہوں نے گل بات کریں تھا۔ لوگ اس ٹیم بارے کے وہ وے جانے، مگر اس ادارہ نال جڑی یا ادیباں تے براڈ کاسٹراں کی ایک کہکشاں تھی جڑا مچی کاٹ معاوضہ ماں زبان و ادب تاریخ تے سماجی بیداری کا کم ماں لگا تھا۔ سال 2021 ماں کچھ سرکاری ضابطوں کی وجہ نہ یہ سارا کیجول اس گوجری پروگرام نہ چھوڑ گیا، جس نہ ات تک پہنچان ماں ان نے خون جگر ایک کیو تھو۔ سامین آگے نغمہ سن لیا۔

0: ؤلِو ؤلِو مُشتاق صٲب، دوٗرِ دوٗرِ کیٛاہ چھُو وٕچھان؟
1: السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. کیٛاہ حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو؟
1: شُکُر الحمدُاللہ.
0: آ، ہر حالس منٛز خۄدا بندی کٔرِو یاد کَرُن.
1: بِلکُل، پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھُ سُہ یاد کَرُن.
0: کوٚر مُلاقات ییٚلہِ خۄدا بندی کٔریمَس مرضی ٲس، ییٚلہِ خۄدا بندی کٔریمَن اَسہِ اوس تھوومُت یہِ مُلاقات پانہٕ ؤنۍ، دَپان خۄدا صٲبنہِ اِجازتہٕ وَرٲے ژھیٚنہِ نہٕ مَچھِ پَکھ، پَن تُل ہیٚلہِ نہٕ. یہِ گژھِ آسُن مُکمل ایٖمان، یہِ اِنسان بوزان چھُ کالہٕ فیل گژھِ کُنُے آسُن.
1: یہِ چھُ اُمید آسان کہِ بہٕ ہسا کرٕ أمِس سۭتۍ مُلاقات، مےٚ ہسا چھُ توٚتَتھ واتُن حظ.
0: اِنسان گژھِ روزُن پُرومید، تِکیازِ خۄدا بندی کٔریم سٕنٛدِ دربار منٛز چھُنہٕ خٲلی یِوان کیٚنٛہہ، مگر اَمہِ خٲطرٕ گژھِ منٛگُن تَگُن، عٲجزی انکِسٲری سان، تہٕ اَسہِ گژھِ اَتٮ۪ن پَتہٕ تعلیٖم پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ بکار یِنۍ، سُہ تعلیٖم ییٚمہِ تعلیٖم ہُنٛد اَسہِ فرمان کوٚر پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ سو پَنٕنۍ کُنہِ لایق، اَسہِ گژھِ دوٗرِ وَنُن کانٛہہ یہِ چھُ پوٚرمُت،
1: بِلکُل
0: تعلیٖم یافتہٕ.
1: پَتہٕ ییٚلہِ سُہ کٲم چھُ اِنسان کَران، تَتھ منٛز چھُ کامیاب گژھان. گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚلہِ سُہ پوٗرٕ اِرادٕ تھٲے اَتھ منٛز،
0: اِرادٕ گژھِ مُسمم آسُن، تہٕ پُشراوو خۄدا بندِ کٔریٖمَس، کَرو أسۍ گۄڈٕ بابرکت مجلِس،
1: بوزو تِلاوتِ کلامِ پاک، اَمہِ پَتہٕ بوزو
0: حدیٖث نعت بحضوٗر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ
1: جزاک اللہ.
0: تو مشتاق صاحب آز الحمدللہ پریت کن گرس مزن تعلیم کارڈ کوڑمت
1: صحیح
0: تعلیم پنہ پکھ وہرائے مزن آز تم گھر یمن گھر مز دپان اچھے ان پڑھ ہن جماعت آز فی کن گرس مزن جان جان ڈگری ہولڈر ہاں وچ پہ دم صورت یہ پہ تگان درخواست لکھن کن کہین مگر بظاہر سکول گھن ول کالج گھن ول یونیورسٹی مز پڑھن ول الحمد للہ تم تھی پریم لکھم یم سن نوجوان نو پوی یم زن معمولی کان زیر دیوان چھ کن جائے کن از یہ محفل مزن وسان تھود یہ ات مختلف چیز باوان ات محفل مزن گو یم چھ واقعی پریم لکھم یم کی پل پیمت یم حاصل گومت کی مگر کن کن محفل مز وچ تم تہ پریم لکھم تم سنان کل بون کن
1: دپ فاروق صاحب صبح گو یل ڈاک وول چٹھیا تس گرس مز پتہ دپان نسا ثی چٹھی پڑت ونکس ترقی ہند زمان پریت گرس مز ونکس گریجویٹ گھن نظر حض
0: گریجویٹ
1: تعلیم تپر
0: تھی وچو پریت کن علاقس مز برہ سن واریاہ کروہ طے کرن ات بو کن جائے ہائی سکولا ات بو کن جائے مڈل سکولا ونکس سویز کی ونکس اس بالکل آسان طریقوں یہ تعلیم حاصل کرنے خاطر اگر بچہ کوشش کرے یم چیز سے مہیا مگر المیا واریاہ جائن آئی یم چیز تہ لبن گھر حض درو سون یہ لڑکہ پڑھنے خاطر مالس سن کرائے بیس پہ خرچ مگر پہ اس گاڑی مز دہس اور سفر کر پہ اس پارکہ مز اور دربار کر
1: فاروق صاحب تہد کت روزن موجود ات کوتا کیئر کرن پیرنٹس امس مل نظر دن ات سکولس من میون یہ بچے درایو صبح کتاب بیگے تلن اما یہ سکول یہ بدل کن جائے گوت یہ کن پارکہ من بہت تتھی پن قیمتی وقت ضائع کران اوے آسان پیرنٹس میٹنگ یو تر من گھن امس استاد ست کت کریں یہ نی کہ مسا ترو سکول بچہ ول بہ دراس پنہ کامہ خواہش تک پڑھن اکن توجہ دن
0: اگر ون یہ مول یہ سون غمین امس اکن زمیندری ہند چار یا گریک چار یا اکین ویتو یہ دپان مے گھس نہ دہ پھٹن کہین ون آو نا امس ٹائم کہین سکولس مزہ یہ ڈسپلن یہ انتظام کہین کچا اینٹری گئی دہس گیٹس پہ گھسا نفر آسن سکول ما آو کھ پتہ درو دستی واپس یہ حاضر چھا گھسان کن کہین تہوا کر اٹینڈنس چیک کن کہین تہوا یمن کاپی کر چیک کن کہین تہوا یمن پرسگر کر کن کہین اد کیا ٹیچر دپان دپان یہ کھا تو ہت رزا نہ یہ کھا تو ساس رزا
1: بالکل اتنے اٹینڈنس چیک کر
0: یہ کر سکول انتظامیہ

0: ہیڈ ماسٹر، سُہ پرنسپل، سُہ یہِ حظ یہِ ٹیٖچر یُس زَن واقعی أمِس بَچَس ژھانٛڈِ، ییٚمۍ نہٕ یہِ ژھونٛڈٕے، ییٚمۍ دوٚپ مےٚ حظ ووٚتھ کَلہٕ پٮ۪ٹھٕ بور، اگر بَچہٕ دَہ کَم گٔے مےٚ پیٚیہِ نہٕ پَرناونُے
1: کِہیٖنۍ.
0: آمہٕ سات واریاہ جایَن شِکایت کَران یِہِنٛدۍ، ہے کٔژو بَچہِ چھُو آمٕتۍ آز حظ سَرکَمٕے آمٕتۍ، تھٲیِو پَرنہٕ آز کِہیٖنۍ. یہِ گژھِ آسٕنۍ ڈیڈِکیشَن، یہِ گژھِ سُہ ژُکھ پنٛنہِ قومُک، ہنٛگ تہٕ منٛگ آو نہٕ وَننہٕ وَس ٲسۍ مےٚ اوترٕ کَران کَتھ یِہٕے، ہنٛگ تہٕ منٛگ آو نہٕ وَننہٕ وَس حظ چھُکھ مےٚ مارِ قوم.
1: بِلکُل،
0: یہِ کیٛازِ نہٕ اَتھ ژَنان؟ اَسہِ کیٛازِ چھِنہٕ یِم بَچہِ یٲگی گٔمٕتۍ مُختلِف پارکَن منٛز بیٚہوان دۄہ کٮ۪ن ژور پَہرَن موبایل وٕچھان، یا یہِ حظ یہِ یُس زَن اَسہِ شرم تہٕ حیا برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز اوس، یُس اَکھ رِشتہٕ اوس وَسادَس تہٕ أمِس طٲلبہِ علمَس، یہِ کیٛازِ روو؟
1: اَہن حظ، مطلب گوٚو أمِس پیرَنٹَس تہِ چھُ خاص توجہ دیُن اُکُن حظ، تہٕ یہِ سکوٗل گوٚوا کِنہٕ نہ، اَتٮ۪تھ چھُ ضروٗری ہُمِس تہِ چھُ وٕچھُن تہٕ ییٚمِس تہِ چھُ وٕچھُن حظ، بیٚیہِ چھِ أمِس وٕچھُن تہٕ میٲنۍ پراگرٮ۪س کیٛاہ کٔر أمۍ.
0: ہیڈ ماسٹر چھُنہٕ یِوان ہنٛگ تہٕ منٛگ ہیڈ ماسٹر بَناونہٕ کیٚنٛہہ.
1: اَہن حظ،
0: اَدٕ یہِ برونٛٹھ أمِس گٔے بٔڑ کُرسی، یہِ گوٚو ہیڈ ماسٹر، أمِس چھِ یِم پہلو تہِ وٕچھِنۍ.
1: بِلکُل،
0: أمِس چھُ وٕچھُن زِ مےٚ کوتاہ رول چھُ یَتھ سکوٗلَس منٛز، یہِ رول چھا مےٚ فی دۄہ سکوٗلَس منٛز حٲضِر دِوان تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، پَتہٕ چھا یِم چھُٹی وِز سٲری نیران تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، کِنہٕ اَدٕ کیٛاہ أسۍ بیٚیہِ عٲدی کَتھ کَران زِ صُبحٲے حٲضِری کٔرِتھ پَتہٕ ژٔلۍ مَنٛزٕ دۄہَس اَڑوَتہِ. گوٚو اَسہِ گژھن آسٕنۍ یِم سٲری چیٖز، اَدٕ چھُ شوٗبان کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ زُٹھ وَنُن. سکوٗلَس منٛز یہِ معیٲری تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن معیٲری اِنتِظام تہِ. یہِ بَچَس تعلیٖم أزِچ یُس اَسہِ الحمدُاللہ وٕنکیٚس وۄنۍ آسان تہِ بَنے، تِکیازِ موبایل فون ییٚلہِ آے، ییٚلہِ یِم زَن سُماٹ فون آے، اگر أمِس بَچَس برونٛہہ ٲس کانٛہہ کِتاب ژھانٛڈٕنۍ، آز چھُ أمِس نیٚٹ ایویلیبٕل، یہِ ہیٚکہِ آز اَمہِ نیٚٹ پٮ۪ٹھ مُختلِف لایبرٔرین ہٕنٛز کِتاب ژھانٛڈِتھ.
1: یکدم، بِلکُل،
0: أمِس ما آز مُشکِل؟
1: بِلکُل،
0: اگر أمِس کانٛہہ سوال باسان چھُ مُشکِل، سوال توٚر نہٕ فِکرِ کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ آز موبایلَس پٮ۪ٹھ یِمَن سوالَن حل ژھٲنٛڈِتھ.
1: صحیح صحیح، دَپ حظ فاروق صٲب، یہِ گٔے ترقی، ترقی آیہِ اَمہِ موبایلہِ فون سۭتۍ آیہِ ترقی، مگر اَتٮ۪تھ چھُ ذِمہٕ وار اُہُنٛد پیرَنٛٹ، أمِس چھُ تَمے ساتہٕ یہِ استعمال کَرُن أہٕنٛدِس بَچَس ییٚلہِ یہِ أمِس فٲیدٕ خٲطرٕ آسہِ کَتھ حظ، اَتٮ۪تھ چھُ پیرَنٛٹَس وٕچھُن یہِ ما چھُ بَدَل چیٖز پٲٹھی اِستعمال کَران کینٛہہ، تَتٮ۪تھ چھُ أمِس واچ کَرُن حظ.
0: وٕچھو مُشتاق صٲب، یہِ چھُنہٕ مُمکِن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج کیٛاہ آسہِ بَچَس بَہَن پَہرَن سۭتۍ، کَتہِ روزِ؟ یَپٲرۍ گوٚو یہِ موبایل عام، وۄنۍ اگر یہِ موبایل عام گوٚو، أسۍ دَپان چھِ آز چھُ عام یہِ کَہاوَت بَنان، یہِ ہَسا برٛونٛہمِس زَمانَس منٛز پٕنٛژٕہ وٕہٕرۍ ترٕٛہ وٕہٕرۍ اوس ہٮ۪کان اَکھ نوجوان ہر کَس کٔرِتھ، تِم چھِ آز یہِ 10 وُہَر 12 وُہَر بَچہٕ کَران، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟
1: اَتٮ۪تھ چھُ مطلب پیرَنٛٹٕس بیٚیہِ ذِمہٕ وار، کیٛازِ لۄکُٹ بَچہِ چھِ أمِس چھُ ژھۄپہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ أمِس موبایل اَتھَس منٛز دِوان، مگر یہِ ساینسَن دیُت ہٲیِتھ یَپٲرۍ، یہِ چھِ أمِس لۄکٹِس بَچَس اٮ۪فٮ۪کٹ کَران زیادٕ ییٚلہِ یہِ نزدیٖک یہِ موبایل رَٹان چھُ.
0: اَسہِ چھُ وَننُک غرض یہِ أزیُک بَچہِ چھُنہٕ وۄنۍ پرٛانہِ عیامَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ڈٔڈٕ بَچہٕ کینٛہہ، أمِس چھُ وۄنۍ آی کیو اَمہِ موبایلَن اگر صحیح اِستعمال کوٚرمُت، فاسٹ کوٚرمُت،
1: صحیح،
0: یہِ چھُ بَڑٕ شارٕپ تیز بَنیومُت أمِس اگر أمۍ صحیح اِستعمال کوٚرمُت چھُ، اگر أمۍ غلط اِستعمال کوٚر، أمِس چھِ پَنٕنہِ دٮ۪ماغچہِ تِم صلٲحیت ختم گٔمژٕ،
1: بِلکُل،
0: مےٚ چھِ منفی خیالات یِوان، یۄس یِم مُثبت خیالات یِوان چھِ، تٔمِس آسان موبایل صحیح اِستعمال کوٚرمُت، گوٚو یِہوے بَچہِ چھُ پَگاہ تعلیٖم مٲدانَس منٛز پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ کارکردگی ہاوان. أسۍ کَران چھِ یِمَن بَچَن عرض، ییٚلہِ تُہۍ موبایلہٕ پٮ۪ٹھ توٚگ مُختلِف وٮ۪بسایٹہٕ وٕچھنہِ، تۄہہِ کیٛازِ تَگہِ نہٕ یہِ پانَس دٮ۪ماغَس کٲم ہیٚنۍ زِ صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ، یہِ کٔرۍتو صحیح اِستعمال، یِتھ کٔنۍ زَن ساینَس دانَن صحیح پٲٹھۍ اَسہِ خٲطرٕ یہِ تَیار کوٚر، تہٕ أسۍ چھِ ہٮ۪کان آز دۄہَن ہٕنٛز کٲم سٮ۪کَنڈَن منٛز کٔرِتھ.
1: اَتٮ۪تھ چھُنہ مطلب پیرَنٛٹ تہِ چھُ ذِمہٕ وار تہٕ اُستاد تہِ چھُ ذِمہٕ وار، اَتٮ۪تھ چھُ وٕچھُن حظ سۭتۍ سۭتۍ یہِ موبایل فون چھُ ترقی، مطلب ترقی گٔے اَمہِ سۭتۍ، اِنسانَن کٔر ترقی، مگر اَتٮ۪تھ چھُ وٕچھُن یہِ گوٚژھ صحیح طور اِستعمال یُن کَرنہٕ، اَتھ گوٚژھ نہٕ خۄدا نہ خاصہٕ ناکار اَثر پیوٚن سماجَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ.
0: ییٚلہِ اِنسانَس ذہن آسہِ زرخیز بَناونہٕ آمُت، یہِ بَناوَن وول بیٚیہِ یِوان کَس وۄستاد سٕنٛز،
1: بیٚیہِ یِوان وۄستاد سٕنٛز،
0: تِکیٛازِ زیادٕ پَہمَتھ چھاپ پٮ۪وان چھُ أمِس وۄستاد سٕنٛز یہِ کَتھ، اگر أمِس مول موج وَنہِ سوال چھِ یِتھ کٔنۍ کَرُن، تٔمِس تَس بیٚہی نہٕ یہِ کَتھ اگر سُہ صحیح تہِ آسہِ،
1: بِلکُل،
0: اگر تٔمِس وۄستاد وَنہِ غلط طٔریٖقہٕ، حالانٛکہِ غلط ما چھِ وَنان وۄستاد، وۄستاد چھُ ہر وِزِ رہبٔری کَران، تہٕ أمِس چھُ پٮ۪وان وۄستاد سٕنٛز یہِ کَتھ زیادٕ پَلہِ، تَمے کِنۍ چھُ یہِ حظ یہِ أمِس وۄستادَس تہٕ أمِس طٲلبہِ علمَس یُس یہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے رِشتہٕ چھُ حظ، یہِ چھُ بہتریٖن رِشتہٕ ماننہٕ یِوان، آز کَل چھِ وۄنۍ اَتھ رِشتَس موبایل اِستعمال کٔرِتھ زیادٕ یہِ حظ یہِ اہمیت دِنٕچ ضوٚرَتھ، زیادٕ پرٛژھ گٲر کَرنٕچ ضوٚرَتھ، زیادٕ پٲروی کَرنٕچ ضوٚرَتھ، تِکیٛازِ کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ یہِ رِشتہٕ دوٗرِتھ تہِ اگر موبایل غلط طٔریٖقو اِستعمال کَرنہٕ آو، تہٕ بہتر گوٚو زِ أسۍ پَرو تعلیٖم تہِ، برونٛہہ تہِ پَکو، موبایل چَلاوو مگر مُثبت طٔریٖقو.
1: اَوَے چھُنہٕ واو صُبحُک تہٕ مَدرَسُک اُستاد دۄشوَے کٲرۍگَر، واو پھٕلراوان گُلَن اُستاد وُزناوان
0: دِلَن. وۄنۍ ووت وا خبرٕ بوزنہٕ،
1: بوزو آکاشوانی پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ، پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھا.
0: اَدٕ حظ.
2: آداب۔

0: बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: سمجی سترس پیٹ منشیاتس خلاف درکار اقدام نسبت ون وادی ہند ایک گلوکار اعجاز احمد خان آکاشوانی سیت کت کران
2: کوشش کرن چھ یمن کہ اف بالا نش روزن دور ات پٹ انسان بجلی کرنٹ نش رو دو روزان چھ یہ تم کو بلائی اگر بجلی کرنٹ انسان اتھ لائگ نی کہ ڈرگس کیس لگے ڈرگ کو صاحب اچ کران گوٹ تم سن جوان خراب ام سن عزت خراب پت گو سن گریک پت گو ام محل نش روزان گھر کتن سٹ یہ خطر گو یہ اک بوڑ بار لانت یوس اس اس پجو ام پج ہمیش کرن کوشش کہ مطلب یو چھل پور پج من اسن تر
1: اتھ دوران یہ یم ریتن پانچم تاریخ گاندربلس من منشیات مخالف پد یاترا منعقد کرنے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت من منعقد سپدن واجن پد یاترا مز کر سول سوسائٹی ہند ممبر تاجرن مذہبی اسکالرن تو عام لکن علاوہ زندگی ہند مختلف شعبن سی تعلق تھون ول لکھ شرکت ات سلسلس من ہس گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن اک میٹنگ بلوت پد یاترا باپت کرنے وال انتظام سام تمو کر لکن اپیل زم کر ات پد یاترا مز بڑت بولت شرکت تو خوین منشیاتس خلاف پن رد عمل جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ ورمت موجودہ سرکار چھ ترقیتی عمل وتبو دنس تو لکن آسائش واتنام کس وعدس پہ قائم تمو کر ان کتن ہز باوت تم سمکھنے آمتن کہن ام شخصیتن تو وبدن ست خیال باوت کران وزیر اعلی ست ملاقات کرن والن مز ریاسی حلقہ کے اسمبلی ممبر کلدیپ راج دوبے تمل یمو پنس حلقس سی جڑت ترقیتی معاملہ تو لکن درپیش مسلہ تہذ نوٹس مز ان وزیر اعلی ہن دن یقین زہد معاملہ ان ترجیح بنیادن پہ انزرونہ ات دوران کور پروفیشنل گاف ٹور آف انڈیا اک وبدن تہ چیف بزنس افسر وکاس سنگھ سندس قیادت مز وزیر اعلی ست ملاقات مرکزس من قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اک بہوری مکمل سپد مت مرکزی سرکارن کر ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لکن ہز بجائی تو خوشحالی باپت کئی سکیم شروع یمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ درست ملکس من لک بڑس پیمانس پہ امس سکیم ہند فائدہ تلت علاج چہ معیاری سہولت حاصل کران ات سلسلس مز وون اک عام شہرین آکاشوانی سیت کت کران
3: میرا نام سید تنیب گلانی ہے میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے خاص کر مودی صاحب کا جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا خاص کر غریب طبقے کا جو بلو پیرامیٹری کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے بہت کچھ اچھا سوچا ہے جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر
1: یم خبر تہ آکاشوانی پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوری کانتن تلنو سپریم کورٹک پانچ نو جج عہد خلف یمن ججن مز جسٹس شیل ناگو جسٹس شری چندر شیکھر جسٹس سنجیو سچدیوا جسٹس ارون پلت سینئر ایڈوکیٹ وی موہنا شامل مرکزن رات سپریم کورٹ کولیجم چہ سفارش پہ تہذ تقرری منظوری دزم یم تقرری آئی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سند دس ججن ہندس تعداد متعلق آرڈیننس زا شتوہ نافذ گھنہ پتہ کی ہفتہ گھت کر جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند صدر تو سابقہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی وزیر اعلی عمر عبداللہ سند ناو اکس مکتوبس مز وونمت جموں کشمیر تاریخ کس اکس نازک مرحلس مز داخل سپودمت تو وقت ضرورت جموں کشمیر سری لیڈر گھن پارٹی وابستگی طرف ترویت یکرائے سپدت جموں کشمیر بتھ چیلنجن اند بور دن باپت یم معاملہ مرکزی سرکار سی تلن تمو ون اگر لداخ لیڈر یو ٹی ہند مسلہ وتلوت مرکزی سرکارس ات حل کرنوت ہیکن جموں کشمیر لیڈر کیاز ہیکن نت محبوبہ مفتی یتھی ہی مکتوب کانفرنس اسمبلی مز مخالف درکس لیڈر سنیل شرما تو پردیش کانگریس کمیٹی ہندس صدر طارق حمید کرہ سند ناو تیکھمت جموں کشمیر سی تعلق تھون والن خاص صبن ہند سعودی عرب پہ واپسی ہند سلسلہ سپود ازک پہ شروع آز ووت اک ہتھ ژتجن خاص صبن ہند گڈن قافلہ اکس جہازس کت سری نگر کس ہوائی اڈس پہ وزیر اعلی عمر عبداللہ تو تہد مشیر ناصر اسلم وانین کور ایئرپورٹس پہ خاص صبن ہند استقبال تمو کر خاص صبن ست کت کران حج بیت اللہ کس سفرس دوران تہندین تجربن نسبت زانکاری حاصل جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن ون آکاشوانی

0: سۭتۍ کتھ کران زِ پگاہ تہِ واتہِ 135 ہن خٲج صٲبن ہُند بیاکھ قٲفلہٕ بیٚیِس جہازس کیتھ سری نگر. انتظامیہ چھِ خٲج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہٕنٛدِس سلسلس منٛز تمام انتظام کٔرمٕتۍ. یِہُس چھُ حج کمیٹی ذٔریعہٕ الہٕ پلہٕ 400 خٲج صٲبو حجُک فریضہٕ انجام دیُتمُت. ایمبولینس گاڑٮ۪ن چھِ طبی نگہداشت کِس شعبس منٛز تھٔر کنڈِچ حیثیت حٲصِل. وقتٕچ ضروٗرت چھِ زِ جموں کشمیٖرس منٛز یی اکھ ایمبولینس کاریڈور قٲیِم کرنہٕ تہٕ ایمبولینس گاڑٮ۪ن یِن پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچو جدید سہوٗلژو سۭتۍ لیس کرنہٕ. اتھ سلسلس منٛز ووٚن کینسر سوسایٹی آف کشمیر سرینگرٕکۍ میڈیکل سپر انٹینڈنٹ تہٕ سیٖنیر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خانن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران.
1: ضروری ہے ایک تو لوگوں میں بیداری ہونا چاہیے, جب بھی ایمبولینس چلے جہاں سے بھی چلے چاہے وہ سائن بجائے یا نہ بجائے اس کو جگہ دینی چاہیے, کیونکہ کبھی خالی ایمبولینس بھی جاتی ہے اس کو پیشنٹ کہیں سے کہیں لانا ہوتا ہے تو کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ایمرجنسی نہیں ہے نہیں جگہ دیتے ہیں, تو اس کے لیے ایک بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کے دھیان میں آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ بھی ایک ایسی پالیسی بنائے جب روڈز بنتے ہیں تو اس روڈ پہ ایک لائن ہونی چاہیے, جس طرح سے ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے ان کو جگہ ہر جگہ دیتے ہیں, اسی طرح سے ایک ایمبولینس کو بھی ہر جگہ جگہ دینا چاہیے, کہیں ٹریفک جاموں میں پھنسنا نہیں چاہیے. تو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ ایمبولینس کی موومنٹ بہت ایزی بنائی جائے.
0: ملک کین مختلف حصن منز گریشم ٹھنڈ چلان, ات دوران بھارتک موسمیات محکمن ملکس اندر یہس جون پیٹھ ستمبرس درمیان معمول کھت کم رود پینچ پیش گوئی کرمت. جموں کشمیر خاص پاٹ جم خط کین بیشتر ضلع مز گرمی ہن شدت دہ کھتو بڑان. گرمی اندر اضافہ نظر تل تھوت عام لکن احتیاطی تدبیر عملاون ضرورت, یت تم گرمی ہندو مضر اثراتو نش محفوظ روزت ہیکن. ات سلسلس مز وون جموں میونسپل کارپوریشن ہند ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حسینن آکاش وانی سیت کت کران.
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسے بزرگ لوگ ہوں گے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہوں گی, تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے, جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے. کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں, اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ, پپیتا ہے, واٹر میلن ہے, کوکمبر ہے, جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں, ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے, لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے, تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں, سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں.
0: جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی دسہ آواز آکاش وانی سری نگر کس آڈیٹوریمس مز معروف قلم کار, براڈ کاسٹر, شاعر تو تحقیق کار ڈاکٹر ستیش ومل ست اخ ملاقات سیشن منعقد کر نشست صدارت کر پدم شری ایوارڈ یافتہ معروف قلم کار تو ادیب پروفیسر شفیع شوقن, یل زن آکاش وانی سری نگر سربراہ گربندر سنگھ ات موقع پہ خاص مہمان اس. ایوان صدارتس مز جموں کشمیر وقف بورڈک ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم, کلچرل اکیڈمی ہند ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم تو انگریزی شعبک ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد تہ موجود. ڈاکٹر غلام نبی حلیمن کور ستیش ومل سنز ذاتی تو ادبی زندگی پیٹھ اک جامع مقال پیش. صحت چہ مرکزی وزارت ووت زِ ملکس مزھن ونیک تام ایبولا وائرس ست متاثر کن تہ معاملش کان خبر آمت. وزارت مشورہ دیتمت اگر کنس نفرن پتمین 3 ہفتن دوران ایبولا وائرس ست متاثر ملکک سفر کورمت آسہ تہ تس مز آسن تپ, کل دود, نرین زنگن دگ بیتر علامت نظر گسان, سہ گھ پن پان بیوم تھاون تو مقامی صحت حاکمن امیک اطلاع دین. زنانن ہندس کرکٹس مز یہ بھارت انگلینڈس درمیان تریم تو آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آز روتلی انگلینڈس مز گندہ. یہ میچ گھہ بھارتی وقت مطابق رات سنزی کہہ بجے شروع. سیریز اک ست برابر. بھارتن گڈنک میچ 18 رنو سی زونمت, یل زن انگلینڈن دویم میچ 17 رنو سی زونمت. اچھ ست ووت یہ خبرنام اند. بیاک کشور خبرنام سپد آکاش وانی سری نگر پہ شام 7:30 بجے نشر. خدا حافظ.
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے.

0: واہ واہ واہ واہ، أتی گوٚو سٲلِم زَبر. تہٕ یور چھِ اَسہِ طرفہٕ طور پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ بوزَن وٲلۍ منٛزٕ منٛزٕ یِوان تہٕ تِم چھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ شِچھَتھ یِوان، تہٕ یا کُنہِ وِزِ چھِ کانٛہہ ؤنۍ تو پنٛنہِ علاقُک سُہ مسلہٕ وَنان یُس زَن تِمَن دیٖریَن اَکھ منٛگ گژھان چھِ یہِ گوٚژھ حل گژھُن. اَسہِ بہٕ آمٕژ یور دِلشادا جی تہٕ بِلال صٲبَن تھٲومٕژ یِمَن سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ، وٕچھو کیٛاہ آو پرٛژھنہٕ تہٕ کیٛاہ ووٚن دِلشادا جی.
1: دِلشادا جی، وٕنکٮ۪ن چھُ گٲمی زِندگی منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن

0: زٔمیٖندار پَنٕنِس اَتھ وارِ ڈوٗرِس اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز درٛامُت. کَل چھَس یِہوے زِ یہِ بیلۍ مۄٹھ وَوٕ بہٕ تہٕ صُبحس کَڑٕ بہٕ اَتھ ہُر تہٕ ژوٚر فصٕل. تہٕ زٔمیٖندارَس چھِ کوٗشِش تہِ کَرٕنۍ تِکیازِ أمِس یُس یہِ زٔمیٖن چھُ یوٚتام نہٕ یہِ اَتھ منٛز محنت کَرِ توٚتام ہیٚکہِ نہٕ أمِس ہُر تہٕ ژوٚر فصٕل نیٖرِتھ کیٚنٛہہ. سانہِ ماجہِ کورِ یِم گرٕ ترٲیِتھ یِمن وارِ ڈورٮ۪ن منٛز گژھان تہٕ کوٗشِش کران اکھ گژھِ یہِ فصٕل أسۍ پَنٕنہِ خٲطرٕ تہِ اِستعمال کَرٕنۍ مارکیٹس منٛز کٕنٕنۍ تہٕ یُتھ اَسہِ رۄپیہِ دہ بَنان. بڈگوم چھُ یِوان اَسہِ سَبزی پٲداوار زیادٕ کَڑنَس منٛز
1: ماننہٕ
0: تِکیازِ بڈگٲمِس منٛز چھِ زٔمیٖن زرخیز تہٕ اَتیٚتھ نَس چھُ یہِ زٔمیٖندار کوٗشِش کران اگر أمِس زٔمیٖن کنال چھُ یہِ چھُ دَپان مےٚ چھُ روزگار یِہوے. یہِ چھُ اَتھ مُختٔلِف سَبزی قٕسم وۄپداوان تہٕ پَتہٕ چھُ مارکیٹَس منٛز اَسہِ یہِ سَبزی واتان تہٕ أسۍ چھِ رۄپیہِ دہ اَتھ حٲصِل کران. تہٕ تُہنٛدِس اَتھ خان صٲبنِس منٛز شُرِس منٛز کیاہ رُجحانا چھُ خاص کر ماجن کورٮ۪ن؟
1: ماجن کورٮ۪ن چھِ وٕنکیٚس پالک چھکھ تَیار, گنٛڈٕ چھِکھ تَیار, ہاکھ چھُکھ تَیار, رُہن چھُ تَیار, یِم چھِ یِم کَڑان نِوان باپٲرِس. باپٲرۍ تہِ چھُ رۄپیہِ دہ زینان تہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ چھےٚ رۄپیہِ دہ زینان. مطلب ہر کانٛہہ سِسٹم چھُ وٕنکیٚس گامن منٛز. وٕنکیٚس چھےٚ تَیٲری, وۄنۍ چھےٚ تھل کَرٕنۍ, وۄنۍ چھےٚ تَمِچ تَیٲری تہِ کَرٕنۍ, وۄنۍ چھےٚ پرٛٮ۪تھ کُنِچ. وۄنۍ مرژانٛگن بیول ووُکھ, سورُے بیول ووُکھ, وۄنۍ چھُ وۄپداوُن سُہ, وۄنۍ نیرِ بیاکھ فصٕل. اوترٕ پٮ۪ٹھ درٛاو بیاکھ فصٕل, سونتہٕ پٮ۪ٹھ درٛاو بیاکھ فصٕل. اَتھ چھِ زٕ ترٛےٚ فصٕل أسۍ ہیٚوان ؤریَس منٛز.
0: دٔپِو سَبزی کٲم چھِ اَتہِ زیادٕ
1: اَصٕل اَصٕل اَصٕل
0: اَتھ چھُ رۄپیہِ دہ تہِ.
1: اَہن حظ شُکُر خۄدایَس.
0: اَتھ منٛز چھُ اگر گَرَس منٛز چھُ بٲژ ژور, اَتھ منٛز چھُ أمِس گَرِکِس زِٹھِس, تُہۍ تہِ چھُو گَرَس منٛز
1: زِٹھِس.
0: اَتہِ اگر لۄکُٹ کوٗر آسہِ یا گوٚبُر آسہِ, أمِس تہِ چھِ أمۍ زٔمیٖندٲری کامہِ ہٕنٛز نٔہج اَسہِ ذہنَس منٛز.
1: أڑۍ چھِ مطلب اَڑٮ۪ن چھِ ذہن اَتھ, أڑۍ چھِ گژھان سکوٗل, أڑۍ چھِ گژھان پَنٕنِس کارَس, زیادٕ چھِ آسان موج بیٚنی اَتھ سۭتۍ.
0: وٕچھ حظ, اَسہِ چھُ سکوٗل تہِ گژھُن, اَسہِ چھِ تعلیٖم تہِ حٲصِل کَرٕنۍ, اَسہِ چھِ بَجہِ بَجہِ ڈِگری حٲصِل کَرٕنۍ, اَسہِ چھُ ڈاکٹر تہِ بَنُن, اَسہِ چھُ اِنجیٖنَر تہِ بَنُن, اَسہِ چھُ تَمام شوبَن منٛز ترقی کَرٕنۍ. تِکیازِ سون یہِ بَچہِ چھُ یہِ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٲدانَس منٛز اَسہِ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکُن تہٕ أسۍ گٔژھۍ ترقی یافتہٕ بَنٕنۍ. أمِس بَچَس چھِ اَسہِ زٔمیٖندٲری ہٕنٛز نٔہج, تِکیازِ أمِس گَرَس منٛز زٔمیٖنَس ژور کَنال چھِ, ترٛےٚ کَنال چھِ, زٕ کَنال چھِ, دَہ کَنال چھِ, أمِس چھُ گَرَس منٛز بَچہِ, أمِس چھُ أمِس گَرِکِس زِٹھِس نٔہج دِنۍ أمِس أمِس زٔمیٖندٲری ہٕنٛز, تِکیازِ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ روزگار. کیاہ چھُ باسان تۄہہِ سانٮ۪ن بَچن کیاہ چھُ اَسہِ ذہنَس منٛز تھاوُن زِ تِم تہِ گژھن رٲغِب اَتھ زٔمیٖندٲری کُن پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ؟ پَرُن چھُ اَسہِ اکھ نعمت اکھ, یہِ چھُ اَسہِ گۄڈٕ اَنوٲری اَتھ پَرنَس دِنۍ, مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ ہُنر تہِ ہیٚچھِنۍ, قسم تہِ ہیٚچھِنۍ. تہٕ اَسہِ چھُ یہِ زٔمیٖن ڈور گامَن منٛز آسان تہٕ أمِس بَچَس تہِ روزِ ذہنَس منٛز نہ بہٕ چھُس زٔمیٖندار گَرُک, مےٚ چھِ تعلیٖم تہِ پَرٕنۍ تہٕ زٔمیٖندٲری سۭتۍ
1: بَچَن دِوان. مطلب اَسہِ چھِ ماسٹر أڑۍ, أڑۍ چھِ ڈاکٹر, أڑۍ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ, أڑۍ چھِ بٔڑۍ بَچہِ, بٔچی چھِ اَسہِ. تیٚلہِ گژھ خاص پٲٹھۍ دِیِو نظر, ژوٗر پھشا کٔرِو, ہُہ کٔرِو, یہِ کٔرِو, یہِ کٔرِو, تہٕ مطلب تِم تہِ تھاوان زٔمیٖنَس سۭتۍ واسطہِ. مطلب اَسہِ چھُ وٕنکیٚس مَٹر تَیار, تِم گژھان تُلان مَٹر تہِ, گَرِچ کٲم تہِ کَران, زٔمیٖندٲری تہِ کَران, پَران تہِ. کانٛہہ کوٗر چھَنہٕ, کانٛہہ موج چھَنہٕ, کانٛہہ لٔڑکہٕ چھُنہٕ اَسہِ بیٚکار تَتٮ۪ن کینٛہہ. سٲری کَران پَنٕنہِ پَنٕنہِ طٔریٖقہٕ, پَنُن پَنُن کٲم.
0: یَتھ سونتَس منٛز چھُ ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖنَس کُن چھِ گژھان سَبزارٕے سَبزار,
1: اَہن حظ ضروٗری,
0: تہٕ کیُتھ خۄش چھُ گژھان گٔمی
1: واریاہ, ہوا تہِ گژھان خۄش, تَتِچ پھٕلے تہِ گژھان. وٕنکیٚس چھُ گامَن منٛز سَبزارٕے, وٕنکیٚس چھےٚ پھٕلے, تَتہِ چھُنہٕ یِوان مۄندٕ نیرنَس کیٚنٛہہ, تَمیُک ہوا چھُ مطلب یَتھ مُشکِن اَدٕ پھر چھِ یِوان تَتہِ.
0: دٔپِو خۄشحٲلی,
1: واریاہ خۄشحٲلی. یُس اورٕکۍ مطلب ٹوٗرِسٹ یِوان, سُہ تہِ ہیٚوان اَتھ مطلب سُہ تہِ وٕچھان اَتھ نَظارٕ. أسۍ تہِ چھِ وٕچھان پانَے یَتھ کٔشیٖر, وٕچھان پَنٕنۍ نَظارٕ پانَے, کیاہ چھِ أسۍ یِمو اَتھو وۄپداوان, سُے نَظارٕ وٕچھان أسۍ.
0: یِم اَسہِ گامَن منٛز یا اَتھ زٔمیٖندارَس آبُک کۄلہٕ آسہٕ پَکان تہٕ تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ زٔمیٖنَس اَتھ یہِ سَگ دِوان, تہٕ تِم کۄلہٕ چھِ اگر وٕچھو پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس منٛز چھِ وٕنکیٚن یِوان وٕچھنہٕ زِ یِم کۄلہٕ چھِ اَسہِ تَباہسٕے منٛز کٔرِتھ, تِکیازِ یِمَن منٛز چھِ اَسہِ یہِ ژھۄٹھ ترٛوومُت گَرِ. یہِ اَسہِ ژھۄٹھ چھُ نیران کۄلہِ ہٕنٛدِس اَتھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ یا ترٛاوان یا چھِ کۄلہِ منٛز ژھٕنان, تہٕ خاص کر گامَن منٛز چھُ وٕچھنہٕ یِوان ماجہِ بیٚنہِ یِم چھِ نیران اَتھ بالٹیٖنَس منٛز چھِ ژھۄٹھ تُلان یا ٹھیلَن منٛز چھِ تُلان, پَتہٕ چھِ یِمَے زیادٕ پَہَم یِمَن بَٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ یا یِمَن کۄلَن منٛز یہِ ژھۄٹھ دٔرِتھ دِوان، کیاہ پَزِ یِمن ماجن بیٚنٮ۪ن کَرُن، یِمن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ یہِ پَنُن ماحول صاف تھاوُن؟
1: بوز حظ، أسۍ چھِنہٕ تراوان ژھۄٹھ وۄٹھ کۄلہِ منٛز کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ وُنہِ سانہِ کورِ چھِ مطلب تراوان چھےٚ ژھۄٹھ چھےٚ تراوان، مگر اگرے تِم تَتِکۍ مَرٕد ژور نیران، کُنہِ گام کے مَرٕد ژور ڈیسٹہٕ بِن ہن، ڈیسٹہٕ بِنس منٛز تراوہن، أسۍ روزہا فارغ، سانہِ کۄلہٕ تہِ روزہن اَصٕل، سٲنۍ نَلکہٕ تہِ روزہن اَصٕل، سانہِ وَتہٕ تہِ روزہن۔

0: اَصٕل، مگر تہِ چھَنہٕ أسۍ دِتۍ موج بیٚنہِ کَران کہِ بالچَنَس منٛز تُلُکھ ترٛووُکھ بالَس پٮ۪ٹھ آے.
1: تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان تِمَن ماجَن بیٚنٮ۪ن، تِمَن کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ گَرَس منٛز چھُ اَسہِ اگر یہِ ژھۄٹھ درٛاو یہِ ہٮ۪کو أسۍ زٲلِتھ
0: دۄبَس ترٛٲیِتھ،
1: یا اگر اَسہِ یہِ تازٕ ژھۄٹھ آسہِ یہِ دۄبَس منٛز ترٛاوو تہٕ اَتھ بَنہِ پَہہ تہٕ گَرٕ کھاد تہِ گژھِ اَسہِ تَیار. اَہَن
0: حظ،
1: اِنسانَس چھُ عقلہِ ہِنٛدۍ کٲم، یُتھ یہِ عقلہِ سۭتۍ اَتھ ژھۄٹھَس بَرٲے کار لایہِ تہٕ یی دِیَس فٲیدٕ تہِ.
0: اہن حظ ضروٗری چھُ، اَمہِ سۭتۍ مُشُک گنٛدٕ وۄتھان. اَمہِ سۭتۍ
1: گامَن منٛز چھِ اَسہِ آسان پرابلِم تہِ چھِ آسان، مُشکِلات تہِ چھِ آسان. تُہۍ ٲسِو وَنان ہیٚلتھ رٔنٛگۍ چھِ اَسہِ تَتہِ پرابلِم.
0: اَہن حظ، ہیٚلٕتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. مطلب ماجہِ بیٚنہِ چھےٚ گژھان، مطلب لگان چھُ کٲنٛسہِ ٹھوٗنکُر چھُ لگان، دَب چھُ لگان، کیٚنٛہہ چھُ گژھان، یا موج بیٚنہِ چھےٚ عُذُر بنٛد آسان. مطلب شامَن نِمہو ڈاکٹرس، روتھ کیُتھ کرِ دود، دۄہلہِ کرِ دود، تَتہِ چھَنہٕ ڈاکٹر ہِنٛز یہِ کِہیٖنۍ. مطلب توتہِ گوٚژھ گورمِنٹ اَتھ پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِنہٕ گورمِنٹَس وَنان نہ تُہۍ چھُو سٲنۍ نوکر، مگر أسۍ چھِ وَنان گورمِنٹَس اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو کیٚنٛہہ رحما. مطلب توتہِ گژھِ آسٕنۍ ڈاکٹر زٕ یا ترٛےٚ، اَگرے 20 گام چھُ 20 گامَن منٛز تھٲیِو ژورنٕے ہَسپَتالَن ڈاکٹر زٕے آسان، توتہِ گژھِ اَسہِ رحم. بات چھِ تَتہِ
1: دٔپِو یُس یہِ محکمہٕ ہیٚلٕتھ چھُ یِمن پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ، تِکیازِ گامَن منٛز چھُ آسان آبٲدی دوٗر دوٗر پھٔہلِتھ.
0: اہن حظ،
1: تہٕ اگر کُنہِ جایہِ پرایمری ہیٚلٕتھ سینٹر چھُ تَتہِ گوٚژھ آسُن یہِ سہوٗلیت، أمِس اَتھ آبٲدی گٔژھ یہِ سہوٗلیت آسٕنۍ. یِمن گوٚژھ نہٕ مُشکِلات پیٚنۍ کیٚنٛہہ، یِمن گوٚژھ نہٕ شہر پیٚون وَسُن کیٚنٛہہ موموٗلی دوا پھلہِ خٲطرٕ.
0: تہٕ
1: اگر کُنہِ جایہِ أمِس زٔمیٖندارَس چھُ کُنہِ جایہِ زخم تہِ لگان، اَتھ زخمَس مرہم کرنہٕ خٲطرٕ تہِ گوٚژھ أمِس نزدیٖکٕے آسُن، اَتِنس یہِ مرہم پٔٹی کرنہٕ خٲطرٕ گوٚژھ آسُن أمِس اَتِنس عملہٕ موٗجوٗد، یُتھ أمِس سہوٗلیت یِیہِ تہٕ أمِس گژھِ ہے نہٕ یہِ قۭمتی وقت ضایہِ کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ گامَن منٛز سرکٲرۍ سکوٗل تہِ، پرٛایویٹ سکوٗل.
0: اہن حظ، چھِ
1: کیُتھ خۄش چھُ گژھان ییٚلہِ صُبحس یِم سٲنۍ بَچہِ چھِ نیران یِمن سکوٗلن منٛز،
0: یہِ
1: وردی چھِ آسان لٲگِتھ. کیٛاہ پَزِ أمِس مٲلِس ماجہِ کَرُن؟
0: نہ مطلب مول موج چھُ یَژھان یہِ بَچہِ گوٚژھ پَرُن، یہِ گوٚژھ اَفسر بَنُن، یہِ گوٚژھ کَرُن، پَگاہ واتہِ ہا مےٚ تہِ آرام، یہِ گوٚژھ قۄرآن شریٖف پَرُن، پَگاہ یی ہا میٛانہِ قبرِستانَس پٮ۪ٹھ، یہِ پَرِ ہا مےٚ فاتحی، اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا مےٚ سہوٗلیت تَتہِ. کُنہِ ساتہٕ ما آسٮ۪م گوٚمُت تَپھ، کُنہِ ساتہٕ ما آسٮ۪م گوٚمُت بالا، مگر بَچَس چھو سۄ پَنٕنۍ بات قٕسمَتی، تَتھ کیٛاہ کَرِ مول موج.
1: مٲلِس ماجہِ چھُنا ذِمہٕ دٲری، أمِس چھَنہٕ پَتہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ زِندگی پَکناوٕنۍ. أمِس مٲلِس ماجہِ چھُ بحثیت اَکھ بَچَے لاگُن أمِس بَچَس سۭتۍ، أمِس چھُ ذہنَس منٛز اَنُن نہ اگر ژےٚ سکوٗل دۄہ پھُٹو یا چھی ژےٚ نۄقصان، یا أمِس چھِ تِژھ تربیت کَرٕنۍ یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ سکوٗل دۄہ پھٹراوُن کیٚنٛہہ، أمِس چھُ پَتہٕ یہِ عادت تہِ بَڑان. تِکیازِ مٲلِس ماجہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، أمِس اُستادَس چھِ ذِمہٕ دٲری
0: زِ
1: اگر سکوٗلَس منٛز یہِ بَچہٕ آو، یہِ غریٖب سُنٛد بَچہٕ چھُ، أمِس چھُ أمِس تَوجوٗ دیُن نہ یہِ گوٚژھ ییٚتہِ حٲصِل کَرُن کیٚنٛہہ تہٕ اَدٕ گوٚژھ یہِ گَرٕ واپَس
0: گژھُن،
1: یا أمِس یہِ کٲم کالہٕ تھایے صُبحَس کَریس چَک أمۍ چھا یہِ کٲم کٔرمٕژ. دٔپِو اَسہِ چھُ تعلیٖم ہُنٛد نِظام تہِ بہتریٖن بَناوُن، یہِ گژھِ اَسہِ ترقی کَرُن، تیٚلہِ چھُ سون یہِ سماج یہِ کَرِ ترقی تہٕ أسۍ روزو خۄش تہٕ خۄشحال.
0: تہٕ
1: یُس یہِ وٕنکیٚن اَسہِ یہِ ٹوٗرِسٹ سیٖزَن، تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز تہِ چھِ ٹوٗرِسٹ اَپٲرۍ گژھان، یِم چھِ توسہٕ مٲدان واتان، یِم چھِ دۄدٕ پَتھٕر واتان، تہٕ یہِ چھُ بوٚڑ ایریا اکھ. اَتھ علاقَس منٛز پَزِ لُکَن کوٗشِش کَرٕنۍ یُس یہِ ٹوٗرِسٹ اَسہِ یِوان چھُ یہِ گوٚژھ خۄش تہٕ خۄشحال روزُن، أمِس گٔژھ أسۍ عزت دِنۍ تہٕ أمِس گٔژھ أسۍ عزت کَرٕنۍ یُتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَسہِ اور ٹوٗرِسٹ یِہن، یُس یہِ پونٛسہٕ ٹونٛک چھُ یہِ کَماوو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ.
0: وۄنۍ حظ چھُ اکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ، ٹوٗرِسٹ گوٚژھ واتُن برابر توٚتَن تانۍ یوٚتَن تانۍ یہِ تَتہِ پَنُن ہوا چیٚیہِ ہا، یہِ آب مطلب بہٕ چٮ۪مہٕ ہا آرٕ ہوا، بہٕ چٮ۪مہٕ ہا آبہٕ ہوا.
1: گورمینٹ چھُ کوٗشِش کران زِ یِم اَسہِ یِم ٹوٗرِسٹ جایہِ چھِ یوٚت ٹوٗرِسٹ گژھان چھِ، یِم چھِ کوٗشِش کران اَسہِ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اور سیاح گژھٕنۍ، تہٕ یُتھ لُکھ تہِ رۄپیہِ دہ زینان تہٕ یِم سیاح تہِ وٕچھان یہِ کٔشیٖر ہُنٛد یہِ خوٗبصوٗرت منظر.
0: اہن حظ،
1: تہٕ دِلشادا جی أسۍ ہٮ۪مو وٕنکٮ۪ن اِجازت.
0: السلام علیکُم.
2: اَدٕ کیٛاہ مُشتاق صٲب،
3: وۄنۍ ووت پروگرامُک وقت،
4: ہٮ۪مو تیٚلہِ بوزٕنۍ وۄنۍ اِجازت، پگاہ شامَس کَرو بیٚیہِ مُلاقات، توٚتام
3: السلام علیکُم.

0: گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مالکان باغات کو معقول معاوضہ دیا جائے تاکہ ان کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے تیز رفتار گیند باز عاقب نبی کو بھارت افغانستان ٹیسٹ کے لیے نیٹ بولر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
1: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔

0: جمہوریت دروپدی مرمون ووٚنمت زِ تعلیم چھےٚ سماج کین مختلف طبقن با اختیار بناونک اکھ اہم وسیلہٕ تمو ووٚن زِ پڑایہِ سۭتۍ چھِ لُکھ خۄداین سر تہٕ باصلاحیت بننس سۭتۍ سۭتۍ باشعور تہِ بنان آز نوِ دِلہِ منٛز سکالرشپ سکیمن ہٕنٛدٮ۪ن قبٲیلی حقدارن خطاب کران ووٚن صدر جمہوریہن زِ حقیقی ترقی ہُنٛد حصول چھُ تیلہِ ممکن ییٚلہِ سماجٕکۍ سٲری طبقہٕ سمٲجی اقتصٲدی تہٕ تعلیمی اعتبار ترقی پراون تمو ووٚن زِ سرکار دٔسۍ شروع کرنہٕ آمژو سکالرشپ سکیمو سۭتۍ چھےٚ قبٲیلی طبقہٕ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛزِ زندگی ہٕنٛدِس معیارس منٛز بہتر تبدیلی آمٕژ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن ووٚنمت زِ موجودٕ سرکار چھِ ترقیتی عملہِ وۄتبو دِنس تہٕ لُکن آسٲیِش واتناونہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ قٲیِم تِمو کٔر یِمن کتھن ہٕنٛز باوت تِمن سمکھٕنہِ آمژن کہن اہم شخصیتن تہٕ وۄپدن سۭتۍ خیال باوت کران وزیر اعلیٰ سۭتۍ ملاقات کرن والٮ۪ن منٛز ٲسۍ ریاسی حلقٕکۍ اسمبلی ممبر کلدیپ راج دوبے تہِ شٲمِل یِمو پنٛنِس حلقس سۭتۍ جُڑِتھ ترقیتی معاملہٕ تہٕ لُکن درپیش مسلہٕ تِہنٛزِ نوٹسہِ منٛز أنۍ وزیر اعلیٰ ہن دیُت تِمن یقین زِ تِہنٛدِ معاملہٕ یِن ترجیح بُنیادن پٮ۪ٹھ أنٛزراونہٕ أتھۍ دوران کوٚر پروفیشنل گاف ٹور آف انڈیہٕکۍ أکۍ وۄپدن تہِ چیف بزنس افسر وکاس سنگھ سٕنٛدِس قیادتس منٛز وزیر اعلیٰ سۭتۍ ملاقات اتھ دوران کٔر وزیر اعلیٰ ہن رایل سپرنگس گاف کورسٕچ نٔیمہِ میٹنگ کہِ صدارت اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دیُت تِمو گاف کھیلہِ پوچھر دِنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور یُتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نوجوان اور کُن رٲغِب کرنہٕ یِن عمر عبداللہ دیُت گاف کورسس منٛز بہتر کھۄتہٕ بہتر سہوٗلژن ہٕنٛزِ فراہمی پٮ۪ٹھ تہِ زور جنگلات تہٕ ماحولیاتٕکۍ وزیر جاوید احمد رانان چھُ متعلق افسرن ہدایت دیُتمُت زِ تِم بنٲوِن تعمیٖرٲتی پروجیکٹن ہٕنٛز عمل آوری تہٕ عوٲمی خدمژن ہٕنٛز اثردار فراہمی یقینی تِم ٲسۍ آز کۄپوارِ ضلعہٕ کِس ترٛگام حلقس منٛز ترقیتی معاملن سام ہیوان اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ مقٲمی اسمبلی ممبر میر سیف اللہ تہِ موجوٗد جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛزِ صدر تہٕ سٲبقہٕ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی چھُ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛدِ ناوٕ أکِس مکتوٗبس منٛز ووٚنمُت زِ جموں کشمیر چھُ تٲریٖخ کِس أکِس نوزُک مرحلس منٛز دٲخل سپُدمُت تہٕ وقتٕچ ضروٗرت چھِ زِ جموں کشمیٖرٕکۍ سٲری لیٖڈر گژھن پارٹی وابستگی ہُک طرف ترٲوِتھ یکرایہِ سپدِتھ جموں کشمیٖرس بٕتھِ چیلنجن اندبر دِنہٕ باپتھ یِم معاملہٕ مرکزی سرکارس سۭتۍ تُلٕنۍ تِمو ووٚن زِ اگر لداخٕکۍ لیٖڈر یوٗ ٹی ہٕنٛدۍ مسلہٕ وۄتلٲوِتھ مرکزی سرکارس اتھِ حل کرنٲوِتھ ہٮ۪کن جموں کشمیٖرٕکۍ لیٖڈر کیازِ ہٮ۪کن نہٕ تہِ کٔرِتھ محبوبہ مفتی چھِ یِتھی ہی مکتوٗب قانون ساز اسمبلی منٛز مُخٲلِف درکِس لیٖڈر سُنیٖل شرما تہٕ پردیش کانگریس کِس صدر طاریق حمید کرس سٕنٛدِ ناوٕ تہِ لیٖکھمٕتۍ جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلُق تھاون والٮ۪ن حٲج صٲبن ہٕنٛزِ سعودی عربہٕ پٮ۪ٹھ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ سپُد أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع آز ووت 144 ہن حٲج صٲبن ہُنٛد گۄڈنیُک قٲفلہٕ أکِس جہازس کیتھ سرینگر کِس ہوٲیی اڈس پٮ۪ٹھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہٕ تِہنٛدۍ مُشیر ناصر اسلم وانین کوٚر ایئرپورٹس پٮ۪ٹھ حٲج صٲبن ہُنٛد استقبال تِمو کٔر حٲج صٲبن سۭتۍ کتھ کران حج بیت اللہ کِس سفرس دوران تِہنٛدٮ۪ن تجرُبن نسبت زانکٲری حٲصِل جموں کشمیٖر سٹیٹ حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن ووٚن آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران زِ پگاہ تہِ واتہِ 145 ہن حٲج صٲبن ہُنٛد بیٛاکھ قٲفلہٕ بیٚیِس جہازس کیتھ سرینگر انتظامیہن چھِ حٲج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہٕنٛدِس سلسلس منٛز تمام انتظام کٔرمٕتۍ یِہُس چھُ حج کمیٹی ذٔریعہٕ 400 حٲج صٲبو حجُک فریضہٕ انجام دیُتمُت چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن دِژ آز سرینگرٕ نیشنل آیوش مِشنس تحت جے اینڈ کے آیوش سوسایٹی ہٕنٛزِ گورننگ باڈی ہٕنٛزِ أکِس میٹنگہِ دوران مِشنٕکِس سالانہٕ منصوٗبس سام ہیوان اتھ منظوٗری چیف سیکرٹرین دیُت جموں کشمیٖر مُلکُک اکھ بہتریٖن ویلنس سیاحتی مقام بناونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنٕکِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور جموں کشمیٖر کلچرل اکیڈمی دٔسۍ آواز آکاشوانی سرینگر کِس آڈیٹوریمس منٛز معروٗف قلمکار براڈکاسٹر شٲعر تہٕ تحقیٖق کار ڈاکٹر ستیش وِملس سۭتۍ اکھ ملاقاتُک سیشن منعقد کرنہٕ نِشستٕچ صدارت کٔر پدمشری ایوارڈ یافت معروٗف قلمکار تہٕ ادیٖب پروفیسر شفیع شوقن ییٚلہِ زن آکاشوانی سرینگرٕکۍ سربراہ گُربندر سنگھ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خاص مہمان ٲسۍ ایوانی صدارتس منٛز ٲسۍ جموں کشمیٖر وقف بورڈٕکۍ ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدۍ ایڈیشنل سیکرٹری عدیٖل سلیم تہٕ انگریزی شعبٕکۍ ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد تہِ موجوٗد ڈاکٹر غلام نبی حلیمن کوٚر ستیش وِمل سٕنٛزِ ذٲتی تہٕ ادبی زندگی پٮ۪ٹھ اکھ جامع مقالہٕ پیش آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
1: ستیش ومل ایک انسائیکلوپیڈک پرسنلٹی ہے وہ ایک سخنور ہیں شاعر ہیں ادیب ہیں ترجمہ کار ہیں اور وہ کلچرل ایکٹیویسٹ بھی ہیں سری شاعر ہے جو ایشوز پر لکھتا ہے جو سماج کی تیسری آنکھ میں کہوں گا انہیں بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے انہیں اچھی صورت میں پیش کرتا ہے وہ ایک ثقافت ساز ہے اور ایک ادب ساز ادب نواز اور منجے ہوئے ادیب ہے جن کی تمام لکھائی چاہے غزل نظم یا کچھ اور بھی وہ دیر پا ہے اور قلیل مدتی لکھائی نہیں ہے انہیں کشمیری قوم عرصے دراز تک یاد کرتی رہے گی
0: پروگرامس من ادب نوازن تو زندگی ہند مختلف طبقن سی تعلق تاون والن لکن ہند اخ بوڑ تعداد موجود پروگرامس دوران کور وادی ہند

0: معروف گلوکار استاد منیر احمد میرن ڈاکٹر ستیش ومل سند کلام پیش یل زن ستیش ومل ست سوال جواب ہند دلچسپ سیشن تہ منعقد سپد ڈاکٹر ستیش ومل سند تاثرات
1: اکیڈمی نے میری چھوٹی سی ادبی کوشش کو ریکگنائز کر کے آج میرے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں وادی کے بہت بڑے ادیب ادب نواز لوگ آئے تھے. اتنی شاندار محفل کا انعقاد ہوا, مدلل بات ہوئی میرے چھوٹے سے کنٹریبیوشن پر اور جو میں نے کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی اور جو میرا رائٹنگ کو لے کر کے ایک ویژن ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے, اس پر میں نے بات کی, لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں تک زیادہ بہتر رسائی کا موقع ملا آج, اور اس طرح کا سیلیبریشن نہ صرف میرے لیے اچھا ہے بلکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تحریک سی بنتی ہے کہ جس نے بھی تھوڑا سا کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: ات موقع پہ آو کلچرل اکیڈمی طرف ستیش ومل اعزاز رنگ اک شال تو توصیفی سند پیش کرنے یل زن آکاشوانی سری نگر خبرن ہند شعبن تہ ڈاکٹر ستیش ومل سن عزت افزائی کر یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ پہ تہ بوزت. جموں کشمیر نش کے لانت نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات مخالف سرگرمی تیزی سان جاری. ایک طرف منشیات متعلق بیداری پروگرام سنز کرنے یوان تو دوئمی اند منشیات فروشن سزا دیون باپت تہ کاروائی جاری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ منشیات مخالف کاروائین پہ پان نظر گزر تھو تو تمو جموں کشمیر امہ بت نش آزاد کرنک عزم کورمت. ات دوران پولیسن آج گاندربل ضلع من منشیات فروش گرفتار کرمت یل زن اوم پورہ بڈگام تقریباً 20 لاکھ روپیے ہند مالیت اخ مکان این ڈی پی ایس ایکٹس تحت سیل کرنامت. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آو پلوامہ ضلع کن کینسن علاقن تو وادی ہند مختلف علاقن اندر خشخاش تو بنگ تباہ کرنے. اننت ناگ ضلع من آو پولیس طرف منشیات مخالف بیداری پروگرام سنز کرنے یل زن غیر قانونی کانکنی مز استعمال سپدن واجنہ 15 گاڑی تبت کرنا آمت. نیشنل کانفرنس ترجمان اعلیٰ تنویر سائدکن ووت پارٹی کر لکن ہند مفادن ست کھانے سمجھوتہ کٹ درواز سری نگر پارٹی عہدیداروں تو کارکنن ہندس اکس اجلاس دوران ووت تمو نیشنل کانفرنس لکن ہز جماعت. نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن سری نگر ضلع انتظامیہ اپیل کرم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند یوم شہادت کے سلسلس مز گھن 4 جون درگاہ حضرت بلس مز عقیدت مندن ہند باپت مناسب انتظام کرنے یین. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چھ 7 تو 8 جون حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ ہندس سالانہ عرس کے سلسلس مز زائرن ہند باپت مناسب سہولتن ہند انتظام کرنک مطالبہ کورمت. ات دوران آو وادی ہندس تھدی پاکس ولی کمل حضرت سعید حمید شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ عرس عقیدت احترام سان مناونا. ملک کن مختلف حصن من گریشمی ٹھنڈ چلان ات دوران بھارتک موسمیات محکمہ ملکس اندر یوز جون پہ ستمبرس تام معمول کھت کم رود پینچ پیشگوئی کرم. جموں کشمیر خاص پہ جمہ خط کن بیشتر ضلع مز گرمی ہن شدت دہ کھو دہ بڑان. گرمی اندر اضافہ نظر تل تھوت عام لکن احتیاطی تدبیر عملاؤن ضرورت یوت تم گرمی ہندو مضر اثرات نش محفوظ تھونے ہکن. موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام وزمل گگرائن ست کن کن جائیں رود لو یا درمیان درجک رود پینک امکان. سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس تو رات رسند کم کھت کم درجہ حرارت آو 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. جمعہ آواز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس تو رات رسند کم کھت کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. سری نگر آس پگہ آفتاب کھسنک وق 5:20 یل زن آفتاب لوسنک وق 7:38 آس. ات ست ووت یہ خبر نامہ انت. خدا حافظ.
2: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی,
3: یہ راشن کے 15,000, سبزیوں کے 2,000
2: اور لائٹ بل کے
3: اب 0 روپے کیسے دوں.
2: اوہو بھول ہی گئی تھی, اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا, تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے.
3: پکا.
4: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا, جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in.

0: دین کی اہمیت کو کیا اجاگر. وزیراعلی نے ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز لوگوں کی راحت رسانی کا دہرایا عزم. پی ڈی پی صدر کا وزیراعلی حزب اختلاف کے لیڈر اور پردیش کانگریس کے صدر کے نام مکتوب. پارٹی لائنوں سے بالا تر ہو کر جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں کو حل کرانے کے لیے دی متحد ہونے کی دعوت. اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والا حجاج کرام کا پہلا قافلہ سری نگر وارے. خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم عوام کے مختلف طبقوں کو با اختیار بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہی افراد خود انحصار اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صلاحیت ساز بھی بن جاتے ہیں. نئی دلی میں آج اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ صحیح ترقی کا مقصد تب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جب سماج کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے شروع کی گئی اسکالرشپ اسکیموں کی بدولت قبائلی طبقے کے معیار حیات میں مثبت تبدیلی آئی ہے.
1: بھارت سرکار جنجاتی اور سمودائے کے یوواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں. چھاتر وتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یوواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے. یہ ان یوواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا تھا. لیکن مجھے یہ جان کر پسندتا ہوئے کہ اپنے سے انیک یوواؤں نے وبھن چھیتروں میں اچھ شکشا پراپت کی ہے.
0: وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ حکومت ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. وہ ان سے ملنے آئے کئی اہم شخصیات اور وفود کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ملاقات کرنے والوں میں ریاسی حلقے کے ایم ایل اے کلدیپ راج دھوبے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی معاملات اور لوگوں کے مسائل وزیراعلی کی نوٹس میں لائے. وزیراعلی نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. دریاسنا پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا کا ایک وفد بھی اس کے چیف بزنس آفیسر وکاس سنگھ کی قیادت میں وزیراعلی سے ملاقات ہوا. وفد نے وزیراعلی کو خطے میں گولفنگ کو فروغ دینے سے متعلق امور کے بارے میں جانکاری دی. دریاسنا وزیراعلی عمر عبداللہ نے رائل سپرنگز گولف کورس کی نویں گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر انہوں نے گولف کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو راغب کرایا جا سکے. عمر عبداللہ نے گولف کورس میں بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی پر بھی زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں اور بڑے کاروباریوں کو یہاں کی طرف متوجہ کیا جا سکے. جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تعمیراتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل اور عوامی خدمات کی باثر ڈیلیوری یقینی بنائیں. وہ آج کپواڑہ ضلع کے حلقے ترہگام میں ترقیاتی معاملات کا جائزہ لے رہے تھے، جہاں مقامی ایم ایل اے میر سیف اللہ بھی موجود تھے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے وزیراعلی عمر عبداللہ کے نام ایک مکتوب میں کہا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت تاریخ کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے سبھی لیڈر پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اتفاق رائے پیدا کر کے جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ متحد ہو کر یہ معاملہ مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ اگر لداخ کے لیڈر یو ٹی کے مسائل کو اجاگر کر کے مرکزی سرکار سے حل کروا سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لیڈر ایسا کیوں نہیں کر سکتے. محبوبہ مفتی نے اسی طرح کے مکتوب قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کے نام بھی لکھے ہیں. سابق وزیراعلی نے ان مکتوب میں ان لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے معاملات کو لے کر یکسوئی پیدا کر کے انہیں صحیح تناظر میں مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائیں تاکہ لوگوں کی توقعات کے عین مطابق ان معاملات کے حوالے سے بروقت پیش رفت حاصل کی جا سکے. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہوا اور آج 144 حجاج پر مشتمل پہلا قافلہ ایک پرواز کے ذریعے سے سری نگر ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں وزیراعلی عمر عبداللہ اور ان کے مشیر ناصر اسلم وانی نے حجاج کرام کا استقبال کیا. وزیراعلی نے حجاج کے ساتھ بات کرتے ہوئے سفر حج کے دوران ان کے تجربات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے حجاج کی واپسی کے لیے کیے گئے بہتر انتظامات پر سبھی متعلقہ محکموں کی سراہنا کی. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے سی ای او ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کل بھی ایک پرواز کے ذریعے سے 145 حجاج سری نگر پہنچ رہے ہیں. انتظامیہ نے حجاج کی واپسی کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. واضح رہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے سے اس سال 4641 حجاج نے فریض حج ادا کیا. حجاج کرام کی واپسی کا یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں آج قومی آیوش مشن کے تحت جے اینڈ کے آیوش سوسائٹی کی گورننگ باڈی کی ایک میٹنگ کے دوران مشن کے سالانہ منصوبے کا جائزہ لے کر اسے منظور کیا. چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر کو ملک کا ایک بہترین ویل

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے سماج کے سبھی طبقوں کو با اختیار بنانے میں

0: بزنس ٹورزم مقام دلانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج کے اہتمام سے آج آکاش وانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں معروف قلمکار، براڈ کاسٹر، شاعر اور محقق ڈاکٹر ستیش ومل کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست منعقد ہوئی۔ نشست کی صدارت پدم شری ایوارڈ یافتہ قلمکار اور ادیب پروفیسر شفیع شوک نے کی، جبکہ اس موقع پر آکاش وانی سری نگر کے سربراہ گوروندر سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ ایوان صدارت میں جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم، کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور شعبہ انگریزی کے ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حلیم نے ستیش ومل کی ذاتی اور ادبی زندگی پر ایک جامع مقالہ پیش کیا۔ آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ستیش ومل ایک انسائیکلوپیڈک پرسنلٹی ہے۔ وہ ایک سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ترجمہ کار ہیں اور وہ کلچرل ایکٹیویسٹ بھی ہیں۔ سری شاعر ہے جو ایشوز پر لکھتا ہے جو سماج کی تیسری آنکھ، میں کہوں گا انہیں، بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، انہیں اچھی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ثقافت ساز ہے اور ایک ادب ساز، ادب نواز اور منجے ہوئے ادیب ہے، جن کی تمام لکھائیاں، چاہے غزل، نظم یا کچھ اور بھی، وہ دیر پا ہے اور قلیل مدتی لکھائی نہیں ہے، انہیں کشمیری قوم اور سے دراز تک یاد کرتی رہے گی۔
0: پروگرام میں ادب نوازوں کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر ستیش ومل کا کلام وادی کے ایک معروف گلوکار استاد منیر احمد میر نے پیش کیا، جبکہ قلمکار موصوف سے سوال جواب کا ایک دلچسپ سیشن بھی ہوا۔ یہیں خود ڈاکٹر ستیش ومل کے تاثرات۔
2: اکیڈمی نے میری چھوٹی سی ادبی کوشش کو ریکگنائز کر کے آج میرے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں وادی کے بہت بڑے ادیب، ادب نواز لوگ آئے تھے۔ اتنی شاندار محفل کا انعقاد ہوا، مدلل بات ہوئی میرے چھوٹے سے کنٹریبیوشن پر، اور جو میں نے کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو میرا رائٹنگ کو لے کر کے ایک ویژن ہے، ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پر میں نے بات کی، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں تک زیادہ بہتر رسائی کا موقع ملا آج، اور اس طرح کا سیلیبریشن نہ صرف میرے لیے اچھا ہے بلکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تحریک سی بنتی ہے کہ جس نے بھی تھوڑا سا کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
0: اکیڈمی کی جانب سے قلمکار موصوف کو حوصلہ افزائی کے طور پر توصیفی سند اور شال پیش کیا گیا، جبکہ آکاشوانی شعبہ خبر کی طرف سے بھی ڈاکٹر ومل کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایمبولنس گاڑی کو طبی نگہداشت کے شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر میں ایمبولنس کوریڈور قائم کیے جائیں، نیز ایمبولنس گاڑیوں کو ہر طرح کی جدید طبی سہولیات سے لیس کیا جائے۔ اس تعلق سے کینسر سوسائٹی آف کشمیر سری نگر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور سینئر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ضروری ہے، ایک تو لوگوں میں بیداری ہونا چاہیے، جب بھی ایمبولینس چلے، جہاں سے بھی چلے، چاہے وہ سائن بجائے یا نہ بجائے، اس کو جگہ دینی چاہیے، کیونکہ کبھی خالی ایمبولینس بھی جاتی ہے، اس کو پیشنٹ کہیں سے کہیں لانا ہوتا ہے، تو کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ایمرجنسی نہیں ہے، نہیں جگہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کے دھیان میں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ بھی ایک ایسی پالیسی بنائے، جب روڈز بنتے ہیں تو اس روڈ پہ ایک لائن ہونی چاہیے، جس طرح سے ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، ان کو جگہ ہر جگہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک ایمبولینس کو بھی ہر جگہ جگہ دینا چاہیے، کہیں ٹریفک جاموں میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے، تاکہ ایمبولینس کی موومنٹ بہت ایزی بنائی جائے۔
0: یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو نشہ کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ ایک طرف منشیات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ سمگلروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی کاروائیاں جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کاروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جموں کشمیر کو اس بدعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا،
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر उसके आर्म्स लाइसेंस सब।

0: اس معاملے پر اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ ایک سینئر استاد جاوید جواد نے کہا،
1: اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم اس وقت 21st سنچری میں ہیں، تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں۔ ٹیٹ کے ذریعے ان کی جو ٹیچرز کی ان کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہمارے پاس اس وقت ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ٹیچر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر
0: بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے جج صاحبان کو عہدے کا حلف دلایا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:38 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
2: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ کھیت بچاؤ ابھیان کل یعنی 1 جون سے شروع ہو گیا ہے جو پورا 1 مہینہ چلے گا۔ اس دوران کھادوں کے متوازن استعمال، مٹی کی زرخیزی اور پائیدار کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے پنچایتی سطح پر کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزارت زرعی تحقیق و تعلیم کے تحت قائم زرعی تحقیق کی ہندوستانی کونسل نے ملک گیر کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس کی بنیادی توجہ مٹی کی صحت، کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت پر مرکوز ہے۔ کسانوں اور متعلقہ شراکت داروں کو غذائی اجزاء کے سائنٹیفک مینجمنٹ کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کھیت بچاؤ ابھیان نے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ملک بھر میں ایک مضبوط رسائی قائم کی ہے۔ اس ابھیان کے تحت بیداری کیمپ اور سیمیناروں کے ذریعے کسانوں کو براہ راست شامل کیا جائے گا۔ نچلی سطح پر عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پنچایتی سطح پر جن پرتینیدھی سمیلن منعقد کیے جائیں گے۔ یہ مہم ملک بھر کے سبھی 6,64,000 دیہات میں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم میں کسانوں کے گروپوں سے بھی استفادہ کیا گیا، جس کے تحت ایف پی اوز، سیلف ہیلپ گروپس اور فارمر انٹرسٹ گروپس کے ذریعے کسانوں کو جوڑا گیا ہے۔ مہم کی بڑے پیمانے پر تشہیر کے لیے ملک بھر میں بینرز، پوسٹرز اور ہورڈنگ سمیت پبلسٹی مواد کی نمائش کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، ڈیجیٹل رسائی کے ذریعے اس مہم کے دائرہ کار کو کسانوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ کھیت بچاؤ مہم 30 جون تک زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے ذریعے شروع کی گئی ملک گیر عوامی تحریک ہے۔ سرکاری سکیموں کے فوائد کے تحت پنچایت سے ریاستی سطح تک تال میل کے ذریعے کسانوں کو مٹی کی جانچ، سوائل ہیلتھ کارڈ اور زراعت سے متعلق دیگر سکیموں کا براہ راست فائدہ فراہم کرنا ہے۔ زرعی افسران گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور موسم، مٹی اور مارکیٹ کے مطابق کسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس مہم کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس کی گئی کہ اناج کے معاملے میں ملک کو ہر لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے، تاکہ اضافی پیداوار کو فروخت کر کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ مالی فوائد حاصل ہو سکیں۔ کسان ملک کے اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، لہذا کھیت بچاؤ ابھیان ملک کی اقتصادیات کو براہ راست فروغ دینے کی پہل ہے، جس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
3: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیا ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سامعین، سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقفے کے بعد۔
4: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: وادی کی آواز۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے معاشی مشکلات، مالی خسارے اور زر مبادلہ کے بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے. ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان متعدد بار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کے پروگراموں میں شامل ہوتا رہا ہے. اگرچہ یہ پروگرام فوری مالی مدد اور معاشی استحکام فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وابستہ شرائط اور پالیسی تقاضے پاکستان کی معاشی خود مختاری کے حوالے سے اہم سوالات بھی پیدا کر رہے ہیں. آج پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کا کردار ایک اہم اور مسلسل زیر بحث موضوع بن چکا ہے. آئی ایم ایف پروگراموں کا بنیادی مقصد مالی بحران سے دو چار ممالک کو قرض اور تکنیکی معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے. پاکستان بھی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، بڑھتے ہوئے مالی خسارے اور بیرونی قرضوں کے دباؤ کے باعث بارہا آئی ایم ایف سے رجوع کرتا رہا ہے. تاہم آئی ایم ایف کی مالی معاونت مخصوص شرائط کے ساتھ آتی ہے. ٹیکسوں میں اضافہ، توانائی کی قیمتوں میں رد و بدل، سبسڈی میں کمی اور مالیاتی نظم و ضبط جیسے اقدامات اکثر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. سمن ان پالیسیوں کا مقصد معیشت کو مستحکم بنانا ہوتا ہے، لیکن ان کے فوری اثرات عوام پر بھی نمایاں طور پر مرتب ہوتے ہیں. مہنگائی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اور عوامی اخراجات میں کمی جیسے عوامل عام شہری کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. معاشی خود مختاری کے حوالے سے سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگراموں کے دوران حکومت کی معاشی پالیسیوں پر بیرونی اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے. بجٹ سازی، مالیاتی فیصلوں اور اقتصادی اصلاحات کے کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جن میں آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس صورتحال میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قومی معاشی فیصلوں کی آزادی محدود ہو رہی ہے. پاکستان کی بار بار آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی ضرورت بھی ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے. ہر چند سال بعد مالی بحران اور قرضوں کی ضرورت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ معیشت اب تک ایک مضبوط اور خود کفیل بنیاد پر استوار نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام عارضی استحکام تو فراہم کرتے ہیں، مگر معیشت مستقل طور پر قرضوں کے دائرے سے باہر نکلتی دکھائی نہیں دیتی. آئی ایم ایف پروگراموں کے اثرات معاشی شعبے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سماجی سطح پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ، قوت خرید میں کمی اور روزمرہ اخراجات کا بڑھتا ہوا بوجھ متوسط اور کم آمدنی والے طبقات کو زیادہ متاثر کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں عوامی بے چینی اور معاشی دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے لیے آئی ایم ایف پروگرام ایک مثبت اشارہ بھی سمجھے جاتے ہیں. جب پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہوتا ہے تو عالمی سطح پر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ملک معاشی اصلاحات کے عمل سے گزر رہا ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات بیرونی سرمایہ کاری اور مالی تعاون کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسری جانب، ایک ایسی معیشت جو بار بار بیرونی مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرے، وہ اپنی معاشی فیصلوں میں مکمل آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی. پاکستان کے لیے ایک چیلنج قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. قرضوں کی واپسی اور سود کی ادائی قومی بجٹ کا بڑا حصہ استعمال کر رہی ہے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور عوامی فلاح کے دیگر شعبوں کے لیے وسائل محدود ہو رہے ہیں. یہ صورتحال معاشی ترقی کی رفتار پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. عالمی معاشی حالات بھی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں. عالمی مہنگائی، توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور مالیاتی منڈیوں کی غیر یقینی صورتحال پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر اضافی دباؤ ڈال رہی ہے. ایسے حالات میں آئی ایم ایف پروگراموں کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ان پر انحصار کے خدشات بھی نمایاں ہو

رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس نظام کی کمزوری، محدود برآمدات، کم صنعتی پیداوار اور مالیاتی نظم و ضبط کے مسائل بھی معاشی خود مختاری کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہی داخلی کمزوریاں ملک کو بار بار بیرونی مالی معاونت کی طرف دھکیل رہی ہیں اور معاشی پالیسیوں پر بیرونی اثرات کو بڑھا رہی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام اور پاکستان کی معاشی خود مختاری کے درمیان تعلق ایک پیچیدہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ پروگرام فوری مالی استحکام، عالمی اعتماد اور قرضوں کی فراہمی کا ذریعہ بن رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے ساتھ وابستہ شرائط معاشی پالیسیوں کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے بحث کو

مختاری کے درمیان تعلق ایک پیچیدہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ پروگرام فوری مالی استحکام، عالمی اعتماد اور قرضوں کی فراہمی کا ذریعہ بن رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے ساتھ وابستہ شرائط معاشی پالیسیوں کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے بحث کو جنم دے رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی معیشت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں مالی استحکام کی ضرورت اور معاشی خود مختاری کے تقاضے بیک وقت نمایاں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی توازن قومی معاشی مباحث کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ سامعین، پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے بات جاری رہے گی، آئیے اس سے قبل سماعت کرتے ہیں یہ نغمہ۔

جاتی صف بندیاں سامنے آ رہی ہے، جبکہ عالمی طاقتوں کے درمیان مسابقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے امتحان سے گزر رہی ہے اور بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے علاقائی سیاست ہمیشہ خارجہ پالیسی کا اہم حصہ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطی اور وسطی ایشیا میں ہونے والی سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلیاں براہ راست پاکستان کے مفادات کو متاثر کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے علاقائی استحکام، سرحدی سلامتی اور اقتصادی تعاون پاکستان کی خارجہ ترجیحات میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ افغانستان میں سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلیوں کے اثرات سرحدی سلامتی، تجارت اور علاقائی استحکام پر نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سفارتی حکمت عملی میں افغانستان کو ایک اہم عنصر کے طور پر مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے۔ عالمی سطح پر معاشی سفارتکاری کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں خارجہ پالیسی صرف سیاسی اور سیکیورٹی معاملات تک محدود نہیں رہی، بلکہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معاشی شراکت داری بھی اس کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ پاکستان بھی بیرونی سرمایہ کاری، تجارتی مواقع اور اقتصادی تعاون کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت بھی پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی چیلنج بن چکی ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشی رقابت کے باعث پاکستان کو محتاط سفارتی توازن برقرار رکھنا پڑ رہا ہے۔ کسی ایک فریق کے قریب جانے یا دوسرے سے دور ہونے کے ممکنہ اثرات خارجہ پالیسی کو مزید حساس بنا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی خطے میں سیاسی تبدیلیاں، تنازعات اور معاشی مواقع پاکستان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ سامعین، لاکھوں پاکستانی شہری مشرق وسطی میں روزگار سے وابستہ ہیں، جبکہ توانائی کے شعبے میں بھی پاکستان کے مفادات اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عالمی معیشت میں آنے والی تبدیلیاں بھی سفارتی ترجیحات کو متاثر کر رہی ہیں۔ توانائی کے بحران، مہنگائی، تجارتی تنازعات اور عالمی مالیاتی دباؤ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے نئی مشکلات پیدا کی ہیں۔ پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ان معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک نئی عالمی حقیقت کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلاب، خشک سالی اور موسمی بے ترتیبی جیسے مسائل نے ماحولیاتی سفارتکاری کو بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ بنا دیا ہے۔ ڈیجیٹل دور نے بھی بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت بدل دی ہے۔ اطلاعات کی تیز تر ترسیل، سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور ڈیجیٹل سفارتکاری نے خارجہ پالیسی کے نئے پہلو متعارف کروائے ہیں۔ سامعین، پاکستان کو بھی ان جدید تقاضوں کے مطابق اپنی سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داخلی عوامل بھی متاثر کر رہے ہیں۔ معاشی صورتحال، سیاسی استحکام اور قومی سلامتی کے مسائل براہ راست سفارتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب داخلی استحکام کمزور ہو تو بین الاقوامی سطح پر مؤثر سفارتکاری بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ عوامی توقعات بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں۔ عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ سفارتی تعلقات کے ذریعے نہ صرف قومی سلامتی کو مضبوط بنایا جائے بلکہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں۔ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے مختلف خطوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے باعث اس کی سفارتی اور اقتصادی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر اور متوازن خارجہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بدلتا ہوا عالمی منظر نامہ ایک ایسی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں جہاں مواقع اور چیلنجز بیک وقت موجود ہیں۔ عالمی سیاست، معاشی تبدیلیوں، علاقائی کشیدگی اور نئی سفارتی ترجیحات نے خارجہ پالیسی کو پہلے سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان اپنی سلامتی، معاشی مفادات اور بین الاقوامی تعلقات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اس کے لیے مسلسل نئے تقاضے اور امتحانات پیدا کر رہا ہے۔ سامعین،
آئیے اس پڑاؤ پر سم

حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ تعلیم کا شعبہ بھی بلوچستان میں کئی مشکلات کا شکار ہے۔ دور دراز علاقوں میں تعلیمی اداروں کی کمی، بنیادی سہولیات کا فقدان اور شرح خواندگی کی نسبتاً کم سطح صوبے کی انسانی ترقی کو متاثر کر رہی ہے۔ تعلیمی پسماندگی کے باعث نوجوان قومی ترقی کے دائرے میں مکمل طور پر شامل نہیں ہو پا رہے۔ صحت کے شعبے میں بھی صورتحال تشویشناک دکھائی دیتی ہے۔ کئی علاقوں میں معیاری طبی سہولیات اور ماہر عملے کی کمی موجود ہے، جس کے باعث عوام بنیادی سطح کی خدمات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مسائل عوامی زندگی کے معیار پر براہ راست اثر ڈال رہے ہیں۔ بلوچستان کی جغرافیائی وسعت بھی انتظامی اور ترقیاتی چیلنجز کو بڑھا رہی ہے۔ دور دراز علاقوں تک رسائی، بنیادی ڈھانچے کی کمزوری اور آبادی کا پھیلاؤ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علاقوں میں ترقی کا عمل سست روی کا شکار نظر آتا ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل بھی بلوچستان کی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ بدامنی، شدت پسند سرگرمیاں اور بعض علیحدگی پسند رجحانات نے امن و امان کی صورتحال کو متاثر کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف عوامی زندگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ سرمایہ کاری اور ترقیاتی سرگرمیاں بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ سیاسی نمائندگی اور عوامی شمولیت کے حوالے سے بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ بعض حلقوں میں یہ احساس موجود ہے کہ صوبے کے مسائل اور مطالبات کو مطلوبہ توجہ نہیں مل رہی۔ یہی احساس بعض اوقات مرکز اور صوبے کے درمیان فاصلے کے تاثر کو بڑھا دیتا ہے۔ بلوچستان کے مسائل قومی یکجہتی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ قومی یکجہتی اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب تمام اکائیاں خود کو ریاستی نظام کا مساوی اور مؤثر حصہ محسوس کریں۔ اگر کسی علاقے میں محرومی، پسماندگی یا عدم اطمینان کے احساسات بڑھیں تو اس کے اثرات قومی سطح پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ معاشی اور سماجی عدم توازن قومی ہم آہنگی کو متاثر کر رہا ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں عوام ترقی اور مواقع کے حوالے سے دیگر حصوں کے مقابلے میں پیچھے محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس قومی یکجہتی کے لیے ایک اہم چیلنج کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سامعین، بلوچستان کے مسائل اور قومی یکجہتی ایک دوسرے سے گہرے طور پر منسلک ہیں۔ صوبے میں پائی جانے والی معاشی پسماندگی، ترقیاتی عدم توازن، سیکیورٹی چیلنجز اور احساس محرومی قومی سطح پر بھی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں بلوچستان پاکستان کی قومی سیاست، معیشت اور سماجی ہم آہنگی کے ایک اہم موضوع کے طور پر موجود ہے، جہاں مسائل کی پیچیدگی اور قومی یکجہتی کی ضرورت بیک وقت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: سامعین، یو ایس کلامی فاضل کشمیری، پیش اس کرار منیر احمد میر۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ 9:15 ہو رہے ہیں۔ اب آکاش وانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
1: یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئر پرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے 1 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادھا چوہان کریں گی۔ کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ طلبہ کو فراہم کردہ اسکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے۔ یہ سہولت صرف انہی طلبہ کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: شرپنسن عناصر کی جانب سے

0: اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو الاو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پیٹ رات سنز 9:30 بجے سمین پیش خدمت پروگرام سنگر مال یہ تجارتی وقف بات ہے۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

سامعین کرام آداب، سنگر مال پروگرامک تازہ شمار ہیت چھس بہ اشرف ضیاء حاضر۔ آج سین سٹوڈیوس مزن اسی تشریف فرما جناب مشتاق احمد مشتاق صاحب، یم صحت اکیڈمی ایوارڈی چھ تہ بی افسانس سیت سیتن مختلف ادبی صنفن پٹھن تنقید تہ تحقیق تہ لکھان روزان۔ سین دویم خاص شخص یم چھ تم چھ محترم شکیل الرحمان صاحب، یم پان تہ افسان نگار چھ تہ افسانس متعلق تہ لکھان روزان چھ۔ ازکہ پروگرامک موضوع چھ قشر افسانک موجود صورت حال تو امکانات۔ اگر اس وچو قشر افسانچ وانس چھن زیادہ ونگو یت پٹھن ام ترقی ہند منزل طے کر بہک ونت کہ ام وائس ژھانڈ چاہے کان تہ عالمی تحریک اسن، سون افسان گو گڈنتھی ترقی پسند تحریک ستن متاثر تو پنچاس مزن پیو یہ قشرس مزن تھنہ۔

0: تمہِ پتہٕ رومٲنوی تحریٖک ٲسِن یا جدیٖدیت وغیرہ یہِ ٲسِن. بہٕ کَرٕ سیٚدِ سیوٚد شروٗعات مُشتاق احمد مُشتاق صٲبَس پٮ۪ٹھ کہِ مُشتاق صٲب تُہُنٛد چھُ پروگرامَس منٛز خٲر مقدم. مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ کہِ کر سپُد آغاز کٲشِر افسانُک تہٕ کیاہ ٲسۍ اَمِکۍ انہار تہٕ وٕنکیٚن کَتھ حدس تامَتھ چھِ یِم تبدیٖل سپدیمٕتۍ أزکہِ افسانہٕ نِش؟
1: نہ یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ سٲری زانان چھِ کہِ کٲشرِس منٛز سپُد افسانُک شروٗعات 1950 منٛز تہٕ یہِ اوس تقریٖباً سُہ دور ییٚلہِ سٲرسٕے برِ صغیٖرَس منٛز اَمہِ باوجوٗد کہِ مُلک سپُد تقسیٖم مگر اکھ نٔو اُمیدا ٲس آزٲدی پَتہٕ. تَتھ نَیہِ آزٲدی ہِنٛدِ اَتھ اُمیدِ منٛز اوس اَدب تہٕ ثقافت خٲطرٕ تہِ نَیَن اِدارَن ہِنٛز بُنیاد پیٚوان. مِثالے ییٚمہِ اِدارٕ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚس بولان چھِ یہِ اِدارٕ تہِ اوس تٔتھۍ دورَس منٛزٕے بارسَس آمُت تہٕ یِتھی اِدارٕ یِتھَے کٔنۍ مُلکی سطحَس پٮ۪ٹھ ساہِتیہ اکیڈمی ہی اِدارٕ یِم سٲری اِدارٕ یِہٕنٛز داغ بیٖل پیٚیہِ تَتھ زَمانَس منٛز. تٔتھۍ زَمانَس منٛز ٲسۍ مُختٔلِف اَدبی تنظیٖم تہِ مُختٔلِف وجوٗد لَبان. تٔتھۍ زَمانَس منٛز ٲسۍ رِسالہٕ تہِ بَڑٕ جان جان رِسالہٕ نیران بٔڑِس تعدادَس منٛز نیران تہٕ اَتھ سٲرسٕے ماحولَس منٛزٕے أتھۍ ماحولَس منٛز یَتھ ماحولَس منٛز انگریٖزَس منٛز گۄڈَے اَفسانہٕ اوس باقٕے زَبٲنٮ۪ن منٛز اوس گۄڈَے اَفسانہٕ تہٕ اُردو کِس تَواسُط اوس کٔشیٖر تہِ ووتمُت تہٕ پیوٚو کٲشرِ زَبٲنۍ منٛز تہِ اَفسانہٕ
0: کُنوُہ
1: شیٚتھ تہٕ پَنژاہَس منٛز. تہٕ مگر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پَنژٕہٕکۍ یِم حالات ٲسۍ یِم ٲسۍ بَڑٕ آشاوٲدی حالات. اَتھ زَمانَس منٛز اوس ترقی پَسنٛدی ہُنٛد دور تَیَس پٮ۪ٹھ تہٕ مارکسِزمُک اوس زَبردست اَثر سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز.
0: کٲشرِس اَفسانَس پٮ۪ٹھ روٗدا مارکسِزمُک اَثر
1: کَم و بیش یُس زَن تَتھ زَمانَس منٛز تَتھ آیڈیالجی سۭتۍ تہٕ تَتھ سۭتۍ وابستہٕ لوٗکھ ٲسۍ تِہِنٛدِ ذٔریعہٕ سَپُد اَفسانُک دٔسلاب. لِہذا چھُ یَتھ حدَس تانۍ یہِ صحیح کہِ یہِ آیڈیالجی تہٕ اَمہِ آیڈیالجی سۭتۍ یُس زَن اَدبی تحریٖک پٲدٕ گٔے سۄے بَنے بٲیِس کہِ کٲشرِ زَبٲنۍ منٛز بَنیو لوٚگ اَفسانہٕ یَس بَسِتھ سِنِف زایہِ.
0: آغاز کَرَن وٲلۍ کٕم ٲسۍ یِم؟
1: جیٖنانَس نٲدِم زُتشی صٲب ٲسۍ.
0: ٹھیٖک.
1: لِہذا یِم دۄنوَے یِم زَن چھِ یِم ٲسۍ دۄنوَے اَتھ تحریٖک سۭتۍ وابستہٕ.
0: یِم اَبلوٕنِکۍ اَفسانہٕ ٲسۍ یِمَن ہیٚکو أسۍ مُکمل پٲٹھۍ ترقی پَسنٛدی اَفسانہٕ ؤنِتھ؟
1: چوٗنٛکہِ کُنہِ زَبٲنۍ منٛز گۄڈٕنِچ لَٹہِ کانٛہہ سِنِف وَرتاوُن چھُ ضروٗری کہِ اَتھ کیاہ وَنو یہِ کَتھ دٲیرَس منٛز ترٛاوُن. مگر سوال چھُ اکھ کَتھا اَکھ کہِ یوٚتامَتھ زَن یِہِنٛدِ موضوٗعُک تعلُق چھُ یِمن منٛز یہِ کینٛژھا برونٛٹھ کُن آمُت چھُ سُہ چھُ کَم و بیش اَمہِ یۄس آیڈیالجی
0: نظرِ گژھان کُنہِ حدس تامَتھ. تہٕ یہِ چھُ ترقی پسنٛد تحریٖک ہِنٛدِ اَثرے زیر اَثرے کٲشرِس منٛز تہِ اَفسانہٕ تھنہٕ پیٚوان کُنوُہ شیٚتھ پَنژاہَس منٛز.

0: شکیل الرحمان صٲبس کُنتھ کر بہٕ رجوع. شکیل الرحمان صٲب، یُس سومناتھ زوتشی صٲب یا دین ناتھ نٲدِم صٲب یا ارجُن دیو مجبوٗر صٲبٕنۍ افسانہٕ ٲسۍ، امہِ پتہٕ کمو کوٚر کٲشرِس منٛز افسانہٕ لیکھنٕچ شروعات، تہٕ کیاہ موضوع لِحاظہٕ یِم ابل وٕنِکۍ افسانہٕ ٲسۍ تِمن تہٕ یِم نٔے افسانہٕ نِگار یِمو پتہٕ آیہِ تِمن درمیان ٲسا کانٛہہ فرق، تہٕ کیاہ مُکمل پٲٹھۍ ٲسیا ہیٚکان یِم سماجِچ عکٲسی کٔرِتھ؟
1: وٕچھِو اشرف ضیا صٲب، گۄڈنیتھٕے وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن مُشتاق صٲبن وۄنۍ اَتھ وضاحت کٔر، سومناتھ زُدشی، دیٖنناتھ نٲدِم، نوٗر محمد روشن، عزیٖز ہارون، اَمہِ علاوٕ ٲسۍ واریاہ، تِکیازِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز چھِ واریاہ افسانہٕ نِگار ٲسۍتن، شٲعر ٲسۍتن، یِم چھِ وۄتلان، مگر پَتہٕ چھِ یِمو منٛز کیٚنٛہہ روزان تہٕ کیٚنٛہہ بارسَس یِوان، باقین ہُنٛد چھُنہٕ. یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ وَنو سومناتھ زُدشی، دیٖنناتھ نٲدِم یا روشن،
0: نوٗر محمد روشن،
1: یِہِنٛدۍ افسانہٕ آیہِ
0: یِمو ہیٚچھ اکھ اَدبی اِنفرٲدِت قٲیِم کٔرِتھ،
1: اِنفرٲدِتٕے یوت نہٕ معیار، تَمہِ وقتُک
0: بِلکُل
1: کَتھ چھِ. یُس زَن تَمہِ ساتہٕ ترقی پَسنٛد تحریٖک ٲس ہِندوستانَس منٛز، تَتھ دورَس منٛز ٲسۍ سٲری افسانہٕ لیکھن وٲلۍ تَتِکۍ، پرٛٮ۪تھ سِٹیٹٕکۍ تہٕ ییٚتِکۍ تی لیکھان، موضوٗع اوس اَکُے آسان، سۄے غُربت، سُے تَمہِ منٛز نٮ۪بر
0: آسن والٮ۪ن ہٕنٛز عکٲسی، یِمن ہیو ناٹٕس ٲسۍ وَنان،
1: تِمن آ تِہنٛزٕے عکٲسی ٲس زیادٕ یِوان کرنہٕ. تہٕ ییٚتہِ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ کَلچرل کانگرٮ۪س شروٗع گوٚو تٔمۍ تہِ کٔر سۄے. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ، وٕچھِو افسانہٕ کۭتیاہ ٲسۍ رَلان، مطلب افسانہٕ حالو چھُ یُس زَن سومناتھ زُدشیَن ترجُمہٕ چھُ کوٚرمُت، راج رتنمن چھُ لیوٗکھمُت، سُہ اوس تامِل ناڈوٗ، تامِل افسانہٕ، سُہ تامِل افسانہٕ

0: ساعت وٕچھان چھِ پَتہٕ چھِ تَمی وقتہٕ دیٖناناتھ نٲدِمٕنۍ رٔیہِ وٕچھان رٔیہِ گژھُن یَتھ وَنان چھِ
1: رَیا رَے.
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَفسانہٕ وٕچھان چھِ, یِم دۄشوَے اَفسانہٕ چھِ اَکٕے موضوٗع چھُ کُنُے, موضوٗع چھُ سُے سُہ فصٕل وۄپدُن پَتہٕ سُہ فصٕل
1: اِستحصال گژھُن.
0: نہ ناٹ اِستحصال, اَتھ یِم موضوٗع اوس زیادٕ یِہوے فصٕل وۄپدُن پَتہٕ رٔے گژھُن سہلاب یُن کیاہ تام گژھُن یی یی چیٖز. تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ پَتہٕ تِہنٛدِ زِندگی پٮ۪ٹھ کَم اَثر ٲسۍ پیٚوان, تہِ ٲسۍ عام طور یِم رایٹر اُباران. یہِ اوس اکھ زَبان. زَمانَس چھِ چینج یِوان, اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ لُکن ہِنٛدِس رہن سہنس سونٛچس پرٛٮ۪تھ کُنہِ اکھ چینج یِوان. تہٕ تی سَپُد نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ زِ اَفسانَس منٛز تہِ آیہِ اکھ چینج اکھ. ییٚتٮ۪تھ أسۍ نِمو پَتہٕ امیٖن کامِل, اختر محی الدیٖن, بہٕ واتہٕ نہٕ ہردے کول بھارتی وارتی, تِم چھِ تَمہِ دۄہ پَتہٕ دورٕ. آ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو اَفسانہٕ لیوٚکھ یا تاج بیگم رِنزو, ییٚمہِ ساتہٕ یِہُنٛد اَفسانہٕ آو, سُہ اَفسانہٕ اوس بِدون. مثلاً کامِل صٲبُن چھِ أسۍ نِوان کۄکَر جنٛگ, یا اختر محی الدیٖنُن سُہ یَتھ منٛز پوٗتِس کُن
1: ژَس
0: ژَس ژَس بَس نہٕ بَس نہٕ تٔتھۍ دورَس منٛز لیوٚکھ نہ تٔمۍ یہِ, یہِ چھُ کُنُے دور. دٔریایہِ ہُنٛد جزارَس منٛز یُس زَن چھُ سُہ تہِ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ سُے اِنتِشار, سُے ذہنی, سُے سایکو کیریکٹر تٔمۍ چھُ.

0: مشتاق صٲب، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ یُس أسۍ اکھ دور چھِ وَنان یَتھ أسۍ رِوٲیتی افسان تہِ وَنو، چاہے زُدشی صٲبن ییٚمِس شروعات کٔر، أسۍ چھِ اکثر وٕچھان کہِ یُس سُہ رِوٲیتی افسان اوس، چاہے موضوع لِحاظٕ یا کِردار لِحاظٕ، تہٕ خصوٗصاً موضوٗع لِحاظٕ یۄس چینٛج گٔے، سۄ چھِ أسۍ اکثر وَنان کہِ اختر محی الدیٖن آدم چھُ عجب ذات یا دٔریاے ہُنٛد یزار، ییٚمِچ توٚتام پانہٕ تہِ ذِکِر کٔر. کۄس فرق ٲس ییٚلہِ پھُل گاش یا دیٖناناتھ نٲدِم سُنٛد افسانہٕ، مےٚ چھُنہٕ تَمیُک ناو وٕنکٮ۪ن یاد پیٚوان کِہیٖنۍ تہِ، یُس نٲدِم صٲبُن گۄڈنٮ۪تھ دِیو، کیٛاہ ارجُن دیو مجبوٗر
1: جوٲبی
0: کار تِمن تہٕ آدم چھُ عجب ذاتس درمیان کۄس فرق ٲس؟ تِکیازِ أسۍ چھِ اکثر وَنان
2: زٕ چیٖز چھِ، دۄن کَتھن ہِنٛز کٔرِو تُہۍ ذِکر. اکھ کَتھ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ اختر صٲبن پَنٕنۍ گۄڈنِچ افسانس سۄمبرن بازرس منٛز ترٲو
0: ستسنگر،
2: تَتھ منٛز ٲسۍ یِم زٕ افسانہٕ تہِ شٲمِل، اکھ اوس دٔریاے ہُنٛد یزار، بیٚیہِ اوس یہِ ہسا یہِ اَتھ کیاہ چھِ وَنان بریٖس واتنہٕ سٕنٛز یَتھ منٛز کَتھ چھےٚ دَنٛدٕ وَژُن. یِم چھِ زٕ. یہِ چھُ میانہِ حِسابہٕ گۄڈنیُک پَڑاو. یہِ چھُ میانہِ حِسابہٕ شروٗع گژھنہٕ پَتہٕ چھُ گۄڈنیُک بوٚڑ پَڑاو میانٮ۪ن نظرن منٛز یوٚتانۍ مےٚ مُطالعہٕ. تِکیازِ تَتھ چھُ وجہ اکھ چیٖز، ہُتہِ ٲس یُس زَن ترقی پسنٛد تحریٖک ٲس، یُس زَن نظری اوس، تَتہِ ٲسۍ دۄن گرُپن منٛز گۄڈے یِم تقسیٖم، ہیوز اینڈ ہیو
0: ناٹس، بِلکُل
2: ٹھیٖک ہے نا،
0: آسن وٲلۍ تہٕ ناسن وٲلۍ.
2: آسن وول اوس ناسن وٲلِس
0: استحصال کران،
2: یِتھ
0: پٲٹھۍ ییٚلہِ پھُل گاشس منٛز چھُ آیان،
2: تہٕ لِہاظا اَتہِ اوس اَکہِ قٕسمُک فارمولا اکھ، یوٚتن تام واتان فُٹ سُہ
0: فارمولا. اوکے،
2: ییٚتہِ آیہِ سماجی تصویٖر بڑی حد تک ہوٗبہوٗ تصویٖر،
0: یِتھ کٔنۍ
2: اوس سُہ، تِتھ کٔنۍ اوس، چاہے سُہ دٔریاے ہُنٛد یزار چھُ
0: یا
2: آرڈِنری نفرٕ سٕنٛز کٲم، مگر اکھ سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ رنٛگ یُس سٮ۪ٹھٕے اِنفرٲدی چھُ، تہٕ مگر چھُکھ ہاوان اَکہِ قٕسمُک کہِ اِنسٲنی زندگی ہُنٛد اکھ سُہ عُنصر یُس افٲقی چھُ.
0: بِلکُل، خصوٗصاً جِنسیتُک چھُ. بِلکُل،
2: یِہوے عُنصر چھُ تقریٖباً دوٚیمہِ اَندازٕ، حالانٛکہِ اَنداز چھُ اَتھ بِلکُل ڈِفرنٛٹ.
0: بِلکُل،
2: سُہ چھُ اَتھ منٛز تہِ دَنٛدٕ وَژنَس منٛز تہِ، دۄن بٲژَن ہِنٛز لَڑٲے، دۄن بٲژَن ہُنٛد محبت،
0: خصوٗصاً کٕلایمیکٕس.
2: یہِ چھُ بَڑٕ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ فارمولٲیی کیریکٹر
0: کِہینۍ تہِ، بِلکُل.
2: یہِ چھُ زِندٕ کیریکٹر.
0: أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ تیٚلہِ یۄس کَتھ بُنیٲدی بابا آدم افسانٕکۍ ایڈگر ایلن پون ؤنِو، بُنیٲدی یُس ہسا اَمیُک خاص افسانُک جُز چھُ، سُہ ہسا گوٚو حقیٖقت پَسنٛدی. تُہۍ چھُو تی وَنان تیٚلہِ یِمن دۄن افسانن منٛز ٲس ہُہ بہوٗ عکس، یعنی حقیٖقت پَسنٛد عنصر اوس گٲلِتھ.
2: اچھا وۄنۍ یُس تۄہہِ کَتھ کَرو،
0: آدم چھُ
2: سُہ چھُ اکھ ترٛیِم مرحلہٕ، سُہ چھُ دوٚیِم مرحلہٕ کیٚنٛہہ.

0: سو چھ یمو دویو افسانو کھوت تہ تھوڑا ڈفرنٹ
1: ٹھیک
0: بلکہ مے یوتامت متعلق چھ توتامت چھ یہ باسان یہ کہ آدم چھ عجب ذات چھ غالبت تمہ اندازک لیکھنہ آمت کنوی افسانہ یوت افسانہ نو تم پت اختر صبن لوک نہ کر بیس تقریر کہ تم کیا لوک تیتھی کا افسان
1: ٹھیک
0: اس لیے ہوک نا آدم عجب ذات ٹرنڈ بنت کی اٹ کڈ ناٹ بیکم اے ٹرنڈ مگر بجائے خود چھ افسان بڑ انتہائی اہم یہ اختر محی الدین نس افسانی فن کس ارتقاس مز اک مرحلہ
1: بالکل
0: تو یہ تم حساب کشر زبان ہندس زبان مز افسان کے حوالے تہ بیاک نشان مگر اکوئی چیز اک کت یہ کہ یل زن یس زن دریا ہند یزار یا سا ات کیا ونان
1: دند وچن
0: لیک افسان لیک اختر صبن تی بی پان دون زمرن مز بی افسان نگارو تی لیک مگر آج آدم چھ عجب ذات لوک تم پان اکوئی افسان دویم کا افسان نش بی تیت افسان باسان تم لکھن یت مز اک فطری حسن فطری حسن سیت لین
1: فطری حسن پٹھن

0: شکیل الرحمان صٲب، مشتاق صٲبن ووٚن کہِ أسۍ اگر وٕچھو دَنٛدٕ وۄژُن یا دٔریایہِ ہُنٛد یَزار تہٕ خصوٗصاً سَتھ سنٛگر واجِنۍ تصنیٖف یۄس اختر صٲبٕنۍ ٲس، یہِ ہسا اوس دوٚیِم پڑاو، تہٕ امہِ پتہٕ ٲس دوٚیِم افسانہٕ سومبرن یۄس اوتار کِشن رحبر صٲبٕنۍ ٲس توٚبرُ کٲشِر افسانہٕ چھِ دوٚیِم کِتاب یِوان ماننہٕ، مگر آدم چھُ عجب ذاتہٕ پتن یُس تُہۍ اوتامَتھ ذِکِر کٔر، کٲمِل صٲب ٲسۍ، تاج بیگم رینزو ٲسۍ، تِمن ہُنٛد کیاہ اوس ڈِفرنٹ یِنہٕ اخترس نِش اوس یا یِمن آسان پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ سِمِلیرِٹیٖز؟
1: أسۍ چھِنہٕ کَمپِیر وٕنکیٚس کران اختر مٔحدیٖن، تاج بیگم ریزو یا
2: باقٕے
1: تقابلی مُقابلہٕ، یہِ چھُنہٕ سُہ، یہِ چھُ تِمو یِمو ووٚن تِہنٛدِ، اگر أسۍ تِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تِمن کیاہ اوس اتھ مُقابلہٕ، یہِ چھُ بَنان تقابلی مُقابلہٕ، ییٚمیُک نہٕ بہٕ قٲیِل چھُس
0: کِہیٖنۍ تہِ. ٹھیٖک،
1: آ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ اَمہِ ساتہٕ اوس بنسِنر دوش تہِ اتھ دوٚیمِس پڑاوس
0: منٛز،
1: بنسِنر دوش اوس، دیٖپک کول اوس، دیٖپک کولن چھِ واریاہ افسانہٕ لیٚکھمٕتۍ، یا غلام رسول سنتوش اوس، عباس تابش اوس، ڈاکٹر شنکر رینا اوس، تٔتھۍ منٛز چھُ ہری کرشن کول تہِ یِوان، غلام نبی بابا تہِ یِوان، نوٗر شاہ تہِ یِوان. اچھا، اکھ ییٚمہِ ساتہٕ افسانہٕ اکھ الگ طرزُک لیٚکھنہٕ چھُ یِوان، یَتھ أڑۍ چھِ وَنان ماڈٲرٕن ماڈٲرٕن افسانہٕ کیاہ چھِ وَنان، تہٕ سُہ اوس اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ ترٛاوان نوٗر شاہ.
0: اچھا، یَتھ أسۍ وٕنکیٚنَس وَنان چھِ کہِ یہِ ہسا چھُ جدیٖد، یَتھ أسۍ ناو دِمو دۄن مِنٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مانہٕ بہٕ جدیٖد، یَتھ
1: أسۍ تَمہِ زَمانہٕ، بہٕ پَرٕ تَمہِ منٛز ترٛےٚ ژور لاینہٕ، یُس زَن کیٛازِ أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَتھ کَران تہٕ یہِ چھِ گژھان کَتھٕے یوت، أسۍ چھِنہٕ کُنِچ ریفرَنسا دِوان، تہٕ تَمہِ ریفرَنس نہ دِنہٕ سۭتۍ چھُ گژھان، بہٕ وَنہٕ
0: ثبوٗت چھُ زیادٕ،
1: سُہ چھُ اَکھ پیرا پَرٕ بہٕ اَکھ زٕ پیرا، یَتھ بٔستی چھُ ناو، کیٛاہ چھُ ناو؟ مگر کَلہَن چھُ پَنٕنِس تٲریٖخَس منٛز لیکھان زِ اَکہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ جنٛگل، اَفسوٗس وۄنۍ چھُ اَمیُک ناو ناوٕے یوت باقٕے، واریاہ دۄہ گٔے مےٚ وٕچھ اَکھ گُہُل تہٕ گوٚٹ خواب، پَنٕنیو بے خواب أچھو چھُ مےٚ یِہوے جنٛگل، تہٕ اَتھ جنٛگلَس سے منٛزَس اَکھ ناگ وُزان، آب پھٲلیو أنٛدۍ پٔکۍ تہٕ پھٲلان پھٲلان لوٚگ کُلۍ تِہرٮ۪ن، تہٕ یہِ جنٛگل بَنیو بَنیو اَکھ بے پناہ سَر، اَمہِ پَتہٕ پھوٚل اَکھ چھَنٛگ چھَجدار رٲیِل، چھَجدار رٲیِلَس تَل پَمپوش، مےٚ آیہِ أچھ مُژرنہٕ تہٕ مےٚ وُچھ پَنُن پان پنٛنِس کَمرَس منٛز، کَلہَن سُنٛد تٲریٖخ چھُ اَتہِ اور خاموش، تہٕ صرف روٗد اکھ ناو، جنٛگل گٔے وٲران، سر گٔے خۄشک، اِنسان موٗد، اِنسٲنیتَس درٛاو جِناز.
0: ٹھیٖک،
1: کَلہَن چھُ وٕنہِ، بہٕ دِمہٕ بیاکھ پیرا وۄنۍ فاینَل لاسٹُک کَتھ، کَلہَن چھُ وٕنہِ زِندَے، کَلہَن چھُ وۄنۍ اکھ ناو مۄچومُت، ییٚمہِ صدی ہُنٛد کَلہَن چھُس بہٕ.
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ بہٕ چھُس اکھ تٲریٖخ لیکھان، تَمہِ بٔستی ہُنٛد تٲریٖخ یۄس بے ناو چھِ، مےٚ چھُ پوٗرٕ پَژھ یہِ بے ناو بٔستی گژھِ بیٚیہِ أکِس جنٛگلَس منٛز تبدیٖل، اکھ ناگ وُزِ بَنہٕ سَر، اَمہِ سَرٕ

0: مشتاق صٲب، مےٚ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ اکثر وَنان کہِ کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتھ پٮ۪ٹھ یُس ہسا کٲشُر افسان چھُ تَتھ منٛز ہسا آیہِ موضوع لِحاظ کیٚنٛہہ تبدیٖلی. اکھ تبدیٖلی یہِ وَننہٕ یِوان کہِ اَتھ منٛز ہسا گٔے فلسفٕکۍ عناصر غٲلِب، تہٕ دوٚیِم نفسیاتَس ہسا آو زیادٕ پہمتھ زول دِنہٕ. اَمہِ برٛونٛہِم یِم رایٹٲرٕز ٲسۍ تِم ٲسۍ کریکٹر سٕنٛزِ ظٲہری عملہِ بظٲہر زیادٕ خوٗبصوٗرت پٲٹھۍ تہٕ ہُو بہ ہُو پیش کرنٕچ کوٗشِش کران. یُس پانٛژسَتھ تہٕ پتن کٲشُر افسان لیکھناو، یُس اوٚتام شکیٖل الرحمان صٲبن ژسٕچ کتھ کٔر یا ؤنجمٕژ پوٗجوٗ اگر أسۍ تٔمۍ سُنٛد نِمون، یا یِتھے پٲٹھۍ بھارتی سٕنٛز ذِکر کٔر یِمو، بھارتی سُنٛد شیٚیِم تنتر نِمون أسۍ، ٲنہٕ کھنٛج نِمون، تَتٮ۪ن چھُنہٕ أسۍ تِتھٮ۪ن افسانن منٛز یا شرٛز نِمون أسۍ یا جھوٹھ گوٚو بادشاہ، تِمن افسانن منٛز چھُنہٕ اَسہِ نظرِ یہِ گژھان کیٚنٛہہ أسۍ کَڑو کانٛہہ خاص معنی. مثلاً ییٚمہِ وِزِ أسۍ دنٛدٕ وۄژُن چھُنہٕ پَران، اَسہِ چھُ باضٲبطہٕ سٹوری مۄکلان، پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ تَران فِکرِ کہِ لڑٲے پَزِ نہٕ تُلٕنۍ کیٚنٛہہ. یُس رایٹر پانہٕ تہِ چھُ وَنان تٔمِس ؤنِو مٔے نہ دنٛدٕ وۄژُن متے آستہٕ لاگان. مگر یِتھۍ افسان ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ، یِم افسان چھِ اِنسانَس پَرنہٕ پَتَن معنٮ۪ن ہٕنٛدِس تلاشَس کَڑان، حتاکہِ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر میٖنِنٛگ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کٔڑِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اَتھ کیٛاہ خاص وجہ اوس کہِ یہِ رایٹرَن باسیٚو أسۍ دِمو لاشعوٗرَس منٛز موہرِکَن یِم گُپِتھ چھِ تِمن کَرو أسۍ کوٗشِش برونٛٹھ کَرنٕچ. تہٕ تۄہہِ کُس چھُ باسان کٲشرِس منٛز ییٚمۍ زیادٕ پَہمَتھ کِردارَن ہُنٛد ظٲہری عمل لوٚب تھٲیِتھ أنٛدروٗن کھۄکھلٲیِتھ نیوٗ؟
1: بُنیٲدی کَتھ چھِ اکھ کَتھ کہِ کانٛہہ تہِ تبدیٖلی چھَنہٕ ہَوہَس منٛز یِوان
0: کِہیٖنۍ تہِ. ٹھیٖک، بِلکُل.
1: کہِ سٲرسٕے بَرِ صٔغیٖرَس منٛز ییٚتہِ اَسہِ ووٚن کہِ پَنٛژاہَس آس پاس اوس یہِ ہسا یہِ ترقی پسنٛدی ہُنٛد زور، زور پھٹنَس سۭتۍ سۭتۍ آو پَتہٕ اکھ نوٚو رُجحان تہٕ تَتھ نٔیِس رُجحانَس ٲسۍ پَنٕنۍ فِکری عناصر تہِ یِم مغرِبہِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ آمٕتۍ. کینٛژاہ اوس ییٚتہِ تہِ یُس زَن آزٲدی ہُنٛد خواب اوس، نَوِرُک خواب اوس، نٔو آشا وٲدی کَلچَر اوس، تَتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ پَتہٕ تِم خواب ٲسۍ پھٕٹنہِ تہِ لٔگمٕتۍ.
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ اَمہِ سٲری چیٖزٕ سۭتۍ آیہِ اکھ تبدیٖلی. وۄنۍ گوٚو یہِ تہِ چھُ اکھ چیٖزا اکھ کہِ کینٛژاہ گوٚو اَتھ دورَس منٛز یہِ تہِ کہِ دیکھا دیکھی تہِ گٔے. مِثال پٲٹھۍ بہٕ وَنو تۄہہِ، اَسہِ چھُ اکثر ییٚلہِ تہِ کٲشِر افسانُک ذِکِر وۄتھان چھُ، علی محمد لون صٲب چھُ بوٚڈ بارٕ ڈراما نِگار، افسان کہِ تعلُق چھُ أمۍ سٕنٛدِ شُنۍ افسانٕچ ذِکِر کرنہٕ یِوان.
0: بِلکُل.
1: مگر ییٚلہِ تُہۍ شُنۍ پٔرِوُن، سِوایہِ یِس کہِ یۄس اَمہِ وِزِ یہِ بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ اَکہِ قٕسمٕچ اکھ سۄ شعوٗرٕچ رَو استعمال کرنُک اکھ فیشن اوس، چھُو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ پَلہِ پیٚوان.

0: لہذا دۄنوے چیٖز گٔے
1: ٹھیٖک.
0: یہِ تبدیٖلی آیہِ کیٛاہ سا جینوَن تہِ، تِکیازِ آشفٕچہِ سماج پوٚک برونٛٹھ،
1: ٹھیٖک،
0: آشا وٲدی سِسٹم گوٚو تہٕ نایہِ قدرایہِ برونٛٹھ کُن، فِکرِ منٛز تہِ سپُد عالمی سطحس پٮ۪ٹھ، ذرایع ابلاغ کیو یِم تہٕ کمیونِکیشن کیو ذرایو تہِ أنۍ أسۍ واریاہ اکھ أکِس نزدیٖک، تہٕ یِم أمۍ سٲری چیٖزن اوٚنُکھ، یعنی صٲبن ووٚن مٔنٛزۍ بازر پوٚک ژھوٚپ سٲراو، یہِ صوٗرت حال تہِ آیہِ،
1: أمۍ
0: صوٗرت حالن اَننٲو تبدیٖلی تہِ، مَگر یہِ تہِ چھُ پوٚز کہِ تبدیٖلی ہِنٛدِس تبدیٖلی ییٚلہِ پَتہٕ فٲشن بَنٕنۍ ہیٚوان چھِ، پَتہٕ آو سورُے تبدیٖلی کرنہٕ. ییٚلہِ زَن تبدیٖلی یۄس آسان چھِ، تبدیٖلی چھُ آسان، یِم چھِ زٕ چیٖز، یِمن دۄن چیٖزن مُتعلِق چھِ اَسہِ دۄیو سانیو بَڑیو افسانہٕ نِگاروٕے زٕ رایہِ دِژمٕژ. مےٚ باسان أتھۍ درمیانس منٛز چھِ یہِ حقیٖقت. حدے کور بھارتی چھُ، تٔمۍ چھِ اکھ افسانہٕ سومرن تَمِچ ترتیٖب دِژمٕژ، مےٚ باسان کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتتھ شیٖتس آس پاس، ہم اثر افسانہٕ کہِ ناو. سُہ چھُ وَنان ہے چوٗنٛکہِ آز کل کِس زمانس منٛز ہسا چھُ وۄنۍ تیوٗتاہ تیزر آمُت زندگی ہُنٛد رفتار، تیوٗتاہ تیز بَجومُت کہِ کانٛہہ پوز یا کانٛہہ چھُ ہسا چھُ ییٚمہِ وِزِ سُہ بیان کران چھُ، سُہ چھُ بیان کران کرنسٕے سۭتۍ ہسا چھُ پرٛاران.
1: یہِ چھُ أتی مۄکلان،
0: اس لیے ہسا چھُ افسانہٕ نِگارس پیٚوان اکھ متوجی دُنیاہس منٛز ژھٲنٛڈ دِتھ، اَمہِ خٲطرٕ موروٗز کرُن. سُہ چھُ اتھ اِظہارس یِہوے وَنان راے، سُہ وَنان یہِ چھُ اَمیُک جواز. مگر کُنوُہ شیٚتھ پانٛژھ شیٖتس آس پاس چھُ حالس چھُ روتنہٕ کوٚرُو تۄہہِ وٕنی ذِکر، اَمہِ کِس فوروٲڈس منٛز چھُ ہری کرشن کول صٲب لیکھان، دَپان چھُ ہے آز ہسا چھِ أسۍ مےٚ پایس پیمٕتۍ، اَسہِ چھُ فِکرِ توٚرمُت یہِ کہِ یُس زَن یہِ نریٹِو لِٹریچر چھُ،
1: ٹھیٖک،
0: افسانوی ادب چھُ، اتھ منٛز نسا چھُنہٕ حیٲتی شوبدٕ بٲزی تیوٗتاہ خاص معنی
1: کِہینۍ تہِ،
0: یوٗتاہ معنی چھُ تجرُبہٕ کِس تنجرس،
1: ٹھیٖک،
0: سُہ رٮ۪وٲیتی اندازس منٛز ٲسِن، سُہ جدیٖد اندازس منٛز ٲسِن، یوٗتاہ سون تجرُبہٕ آسہِ
1: تیوٗتاہ
0: لبہِ افسانہٕ وہی. اگر ژھرے حیٲتی شوبدٕ بٲزی آسہِ، سُہ نسا کرِ نہٕ
1: کِہینۍ تہِ. گوٚو یہِ ہیٚکہِ بازے کانٛہہ نفسیٲتی کیفیت تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ ذہنی انتشار تہِ ٲسِتھ.
0: اس لیے چھِ أڑۍ جدیٖد افسانہٕ بَڑٕ رٕتۍ افسانہٕ تہِ
2: بَنیمٕتۍ، کیازِ اَتھ چھُ ٹایم تیٚلہِ گۄڈٕ مُتعین یہِ کَرُن جدیٖد کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرو سُہ ترٛاوو أسۍ. اَگر چھُنہٕ زٕہٕے آسان تخلیٖق کار یُس تہِ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس زَمانَس تادِ، سُہ چھُ چینٛج گژھان زَمانہٕ پٮ۪ٹھ زَمانَس، مطلب أسۍ دَپو سُہ کیاہ چھُ کوٗشِش کَران، نہ، یہِ چھُ زَمانہٕ بَدلان، زَمانَس کِس بَدلاوَس سۭتۍ چھُ سورُے بَدلان. سُہ چھُ یُس زَن تخیل چھُ مُختٔلِف زَمانَن ژٔنٛڈ کٔرِتھ یِوان، اگر ییٚتٮ۪تھ تہِ آسہِ
1: سیٚودُے، بِلکُل، تخیل چھُ یہِ طاقت،
2: تَتھ چھُ یہِ طاقت، تہٕ یہِ چھُ بِتُر کوتاہ چھُ أمِس لیکھن وٲلِس،
1: ٹھیٖک،
2: زِ سُہ ہیٚکہِ اَتھ کاچہِ رٔٹِتھ، سُہ ہیٚکہِ اَتھ
1: تخیل کہِ مَدتہٕ خوٗبصوٗرت بَنٲوِتھ.
2: آ، یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ چھِ یِہے. تہٕ لِٹریچر تہِ چھُ ہمیشہٕ اجتِمٲعی آسان،
1: ٹھیٖک،
2: یہِ کینٛژھا سماجس منٛز آسہِ، ییٚمہِ طٔریٖقہٕ یِم مسلہٕ سماجس منٛز وۄتلان چھِ،
1: ٹھیٖک،
2: تِم چھُ لِہاظہ کٔرِتھ عکاس چھُ بَنان لِٹریچر،
1: ٹھیٖک. أسۍ چھِ پروگرام کِس ٲخری مرحلس پٮ۪ٹھ.

0: مشتاق صٲب، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ یُس موٗجوٗدٕ صوٗرت حال چھُ کٲشِر افسانُک، کیاہ چھُ تۄہہِ باسان اَمہِ اِمکانات تہٕ کَتٮ۪ن چھُ وٕنکٮ۪ن کٲشُر افسان؟ کیاہ أسۍ ہٮ۪کوا ؤنِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کون کٲشُر افسانہٕ عالمی سطحہٕ کِس افسانَس لَرِ لوٚر تھٲوِتھ؟ اَسہِ نِش چھا کیٚنٛہہ تِتھۍ افسانہٕ چاہے تِم موضوٗع لِحاظ آسن یا ٹیکنیٖک لِحاظٕ تہٕ یا فنی لوٲزمہِ لِحاظٕ؟
1: بُنیٲدی کَتھ چھِ اکھ چیٖز یہِ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس عالمی افسانَس سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن تہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ ضروٗری تہِ کیٚنٛہہ لٲزمی تہِ
0: کیٚنٛہہ.
1: وۄنۍ گوٚو اکھ کَتھ چھِ اکھ کَتھ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ گۄڈے ووٚن یہِ کیاہ سا اَسہِ وٕنیُک تانۍ ڈِسکَس کوٚر اَتھ منٛز تہِ چھِ اَسہِ واریاہ جان افسانہٕ لیکھنہٕ آمٕتۍ.
0: بِلکُل
1: یہِ وۄنۍ آز کَل لیکھنہٕ یِوان آز کَل ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ بیٚیہِ اکھ توجوٗ طلب کہِ یہِ اَدبٕچ کالہٕ باغے چھِ بَڑٕ اکھ کروشل مسلہٕ.
0: بِلکُل بِلکُل
1: اَتھ منٛز چھُنہٕ یوٗتاہ کیٚنٛہہ. مَگر اکھ چیٖز اکھ چھُ بہٕ چھُس یٔٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ مانان کُنہِ شیٚتھ نَمتہٕ یور کُن یہِ کینٛژھا افسانہٕ کٲشرِس منٛز لیکھنہٕ آو.
0: ٹھیٖک.
1: رفتار حِسابہٕ مقدار حِساب چھُ سُہ واریاہ.
0: اچھا.
1: بلکہِ کِتٲبی صوٗرت پراونہٕ حِساب چھُ پرانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ. تَتھ منٛز چھِ کِتابہٕ شٲمِل یِمن سانٮ۪ن سرکرد افسان نِگارن تہِ. سۄ اختر مدیٖن آسہٕ توٚتانۍ زٕ سۄمبرن
0: پتہٕ آیہِ تٔمۍ سٕنٛز وغیرہ بیٚیہِ
1: زٕ.

0: بایی کشن کول سز آی تم پت ز
1: بالکل
0: بھردے کول بھارتی سز آی تم پت یم گئی کونہ مچ یم ونی اوتامت یہ زن آمتی اس مثلا مثلا اس اس بشیر اخترین کہیں اس اس شمس الدین شمی میں کہیں افسان
1: بالکل بالکل
0: بے گئی اس ونی یم لیکن ول چ سانتا یو ز شکیل صاحب دچ ز میانی چ ترکے تا ہم سے بارس سون بیاخ یار چھ یس ات رحیم رہبر صاحب
1: ٹھیک
0: سے واریا
1: واریا واریا
0: تم چھ گرند کرن دی مشکل
1: چلو شکیل
0: صاحب ون چھ سوال اکت البت اخ کر چھ یہ کہ نمتس تان یس وائبرنٹ ڈسکورس ہوس نا کشیر بس ادبس متعلق
1: ٹھیک
0: سوسائٹی متعلق
1: اوکے
0: سو گو نمت پتہ چینج
1: 90s پتہ
0: نمت پتہ گو بالکل وحشت تان تھپ گئی تاری سچن ون تہ پھٹان تم موجب چھ سو ڈسکورس کیا
1: کہن تہ
0: سو ڈسکورس وائبرنٹ ڈسکورس نہ آستہ کی اخ تاثر یہ ملان یہ کیسا لکھنا آو تک سرس یوت تنقیدی مطالعہ وائبرنٹ تنقیدی مطالعہ گھن گھس سپدت
1: کیوں
0: توکن نتیجہ یہ کہ تم موجب زتزاد درائی اڑ دان ہے شاید چھ لکھنا ذکری سپد کی مگر بہت ات ون یہ کہ چونکہ یہ اختر صبن نمت پتہ لوگ تر پہ گو نا تیوت ڈسکشنہ کی بھارتی صاحب نس پہ گو نی
1: بالکل
0: تم پہ گو
1: ناراض
0: وجہ شاید یہ کہ نمت پہ حالات تعلق پہ گو تم تر سندس تنقیدی کورسس ادب ملناس پہ ادبی ماحولس پہ اثر سہ چیز لہٰذا ون یہ حالات ہتن تھوڑا بدلن مے باسان ات سرسی گھس سنجید تنقیدی مطالعہ سپدن اتی طرف فکر کہ اس کتن

0: شکیٖنُ رحمان صٲب، مےٚ چھُ ٲخری سوال تۄہہِ ییٚمہِ پروگرامُک. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یُس وٕنکیٚن ٹیکنالوجی ہُنٛد تہٕ یہِ ڈِجِٹل دورُک چھُ، اَمِکۍ تغیرات سۭتۍ چھا تۄہہِ باسان کٲشِر افسانہٕ باپتھ کینٛہہ نٔے اِمکانات؟
1: وٕچھِو
0: وقتہٕ سرن،
1: یوٚتام أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر چھِ ترٛاوان، یہِ تہِ چھُ اکھ چینج یِنُک چھُ، یہِ تہِ اکھ ذٔریعہٕ اکھ،
0: ٹھیٖک، اوکے،
1: یہِ چھُ اکھ وجہ اکھ، یہِ تہِ چھُ اکھ بُنیاد بَنان،
0: اوکے.
1: تہٕ مگر وۄنۍ چھُ لیکھن وٲلِس پٮ۪ٹھ مُنحصر زِ سُہ کَریا اَتھ سۭتۍ کَمپرومایز
0: کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. شُکریہ شکیٖل الرحمان صٲب تہٕ مُشتاق احمد مُشتاق صٲب. سامعین، أزکِس پروگرامس منٛز ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ وادی ہِنٛدۍ مشہوٗر افسانہ نِگار مُشتاق احمد مُشتاق صٲب تہٕ محترم شکیٖل الرحمان صٲب. دِیِو اِجازت، بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.

0: ہم لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، آئے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز اس خوبصورت سی فون کال سے۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
1: السلام علیکم۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
0: وعلیکم السلام۔ وین تو کم چھو تو کت پٹ چھو
1: بس علی محمد حجام دمستان بیگ پور پٹ۔
0: علی محمد حجام صاحب، علی محمد صاحب بردو منور ٹھیک پٹ؟
1: اہن حظ ٹھیک پٹ، شکر خدا اس کن۔
0: الحمد للہ، الحمد للہ، شکر رب العالمین۔ کن ون تو آز کیا چھو بوزن؟
1: اچھا روز بوزن چھو آدمی مسافر ہے، آتا ہے جاتا ہے، پھر اپنا پان۔
0: بالکل بوزنا ہو تو ہی تو ایسی چھا بے کا ساتھی تو ہوں۔
1: آنے میں سے چھو ساتھی کی اوزو ہمیں تھا گیا ہم، اوزو کوئی ہم تھا گیا ہم، زور ہمیں تھا گیا ہم، آجیا جان، آجیا جان، بائزا جان، خبنم دام، نسی ماں لائی جی جی جائی تھا، جیسے ہم بیرہ لنگیر پر محمد سلطان حجام، جیسے فاروق احمد حجام، اشباق سلطان، تو رون تھا۔
0: تو ہن سٹھا کال کرنے باپت بوز تو پنن سارنی سرتین سرت یہ خوبصورت فلمی بات۔
1: مبارک شان
0: خیر مبارک۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔

ملاقاتیں نہیں ممکن مجھے احساس ہے لیکن، ملاقاتیں نہیں ممکن مجھے احساس ہے لیکن، تمہیں دل یاد کرتا ہے بس اتنا یاد رکھنا تم۔ السلام علیکم، پروگرام ہلو آپ کی فرمائش لے کر میں روہت مشتاق آج کا پروگرام

0: ہیلو, آپ کی فرمائش.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ساحل کیسے ہیں آپ؟
1: بس میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں.
0: اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. یہ بتاؤ کیسی رہی عید؟
1: الحمدللہ اللہ کا کرم اور آپ بہن کی دعا سے بالکل اچھی رہی, اور امید ہے کہ آپ نے بھی اچھے سے کی ہوگی اور سامعینوں نے بھی.
0: الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے سے, اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں اتنا امن اتنا سکون رکھے کہ ہر دن ہمیں عید ہی عید نظر آئے.
1: آمین آمین آمین.
0: بتائیے ساحل, آج کون سا نغمہ سننا پسند کریں گے؟
1: ایک نغمہ ہے, فلم کا نام ہے ساتھی.
0: ساتھی فلم سے کون سا؟
1: لتا کی آواز میں. یہ کون آیا روشن ہو گئی میں, کس کے نام سے.
0: جی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے, اور کون سنے گا آپ کے ساتھ؟
1: جی میرے بھائی دو مشتاق اور امتیاز, اور ایک گوڑا سے فارق احمد ملک, اور اے میرپورہ سے بشیر احمد کوندو نذیر احمد کوندو, اور اے میرا ایک خاص دوست جو محلے کا ہی, ان کا نام ہے اعجاز احمد حمدانی.
0: جی چلیے ساحل, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. سنیے اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اپنی پسند کا یہ خوبصورت سا نغمہ.

0: سامعین محترم، یہ تھی آج کے پروگرام کے نام آخری فون کال، اور امید ہے کہ یہ نغمہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ تو دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال، مجھے اور میری پوری ٹیم کو رکھیں گے اپنی نیک دعاؤں میں شامل۔ اللہ حافظ۔
1: سمعین، آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں کا فرمائشی فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش۔ پروگرام کی میزباں ہیں روہت مشتاق، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔
2: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
3: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
2: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
3: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
4: یارو ہر روز
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 208.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ شب کے 11 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔

فون ان پروگرام پیش ہوگا ہیلو محفل غزل۔ سمعین، یہ ہیں تفصیل ہمارے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ ہماری آواز اب تک آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم وی 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹس کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کے موبائل ایپ پر سن رہے ہیں۔ سمعین، ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت شب کے 11:48 ہوئے ہیں۔ اب ہمیں آج کی نشریات برخاست کرنے کی اجازت دیجیے۔ کل صبح کے 6:30 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

زندگی خواب خواہشیں خوشبو سب اسی کا ہے، پھر میرا کیا ہے؟ خوش رہوں اس سے دور رہ کر بھی، یہ دعا ہے تو بد دعا کیا ہے؟ ہم مسافر ہیں ایک کشتی کے، دوست بن جائیں تو برا کیا ہے؟ اب یہ سوچا ہے خوش رہیں، دیکھیں تقدیر میں لکھا کیا ہے۔